ליבי, באתי לפניך, רוצה לחזור אליך, קבל אותי. פתח ליבי, בוא עזד אליך, ארוץ אחריך, ממש כמו שאני.

והרחובות שוב בוכים מעצבות. העצים מצטנפים בדממה מחרידה. ילדים ברחוב עם חינוך מבוגר. אנשים מבקשים נחמה ותשובה. העולם הזה הוא כבר לא מה שהיה, הוא כבר לא מה שיהיה.

0: מיוזיק, כל חי מיוזיק.
1: ריבוי נוי שלו אלו, כי כוונוסי בכל אלה, למען שמחו הגדול, ולמען...

הנך.

0: חדשות כל חי, השעה 7.
1: בוקר טוב ושלום רב, היום יום שני, כ"ז במנחם אב תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. אסונות בין הזמנים, 4 הרוגים מתחילת השבוע. אתמול נשכח ברכב בעיר לוד בצלאל דוד גילר, ילד בן 5. במקסיקו טבע למוות בברכה שלום סגינר, ילד בן 4. במהלך שייט בירדן התהפכה סירה ואלחנן קרני, נער בן 12, נפל ממנה וטבע למוות. ואתמול לקראת ערב נפל מגובה במהלך טיול סנפלינג בצפון בחור בן 19. בזקה ובייחוד הצלה מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות במהלך הטיולים. יממה קטלנית גם בכבישים, 3 הרוגים רק אתמול. רוכב קורקינט חשמלי בן 50 נהרג מפגיעת רכב בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. 2 בן אדם נהרגו בתאונת דרכים בין 2 מכוניות בכביש 1 בסמוך לצומת המצודה. באותה תאונה נפצע באורח קשה אדם נוסף כבן 45. צבא תימן הודיע כי 7 בני אדם נהרגו, בהם 4 אנשי צבא ו3 אזרחים, במתקפה של המורדים החות'ים הנתמכים בידי איראן על עיר הנמל אל מוחה שלחופי הים האדום. באותה מתקפה נפצעו גם 30 בני אדם נוספים. מערכות ההגנה האוויריות ירדו 11 כטב"מים של החות'ים שהשתתפו בהתקיפה הזו. ההתקיפה בוצעה לעבר ריכוזי כוחות ומחסני נשק של ערב הסעודית בעיר הנמל, כך הודיעו התימנים. השטל מידינה הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחת הבוקר כי לפי שיין תוכנית לקיים סבב נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון בחודש הבא. גורם בכיר בלבנון אמר כי מתקיים סבב מסע ומתן חדש, אפשר והוא יתקיים לאחר החגים. המקור הלבנוני אמר כי ישראל וארצות הברית דחו לפי שעה את הרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון לפי שעה, מאחר ועדיין הם דורשים את נסיגת חיזבאללה מרכס עלי טייר ולראות את התקדמות הצבא הלבנוני בדחיקת ארגון הטרור מדרום לבנון. המשלחת הלבנונית דחתה את הטענות הישראליות ולפיהן כל הפיצוצים בדרום לבנון הם בשל תקיפת תשתיות צבאיות. אירוע חריג בארצות הברית, מטוסי קרב של צבא ארצות הברית ירטו כלי טייס בלתי מאוישים שחדרו למרחב האווירי המוגבל מעל מועדון הגולף הפרטי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מניו ג'רזי. הפוקס ניוז מדווח כי מטוסים אזרחיים נוספים שטסו בסמוך למרחב נסוגו בעקבות פעילות מטוסי הקרב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום חם מהרגיל בעונה, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, וביום חמישי דומה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:22, סוף זמן תפילה ב-10:29, שקיעת החמה בשעה 7:32. דף היומי בבלי חולין קב ירושלמי בבא בתרא דף י"ח, הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק י', ואלו הלומדים 3 פרקים ביום הלכות שגגות פרק ט', המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ד משנה ה'. ועד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם עם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן, והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
2: כולם!

שבע ועוד עשר דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב לבני שוורץ, הטכנאי שלנו. בוקר, פעם ראשונה שאני מזכיר את השם בני שוורץ, כבוד גדול עבורי. בוקר טוב לכם מאזיננו היקרים, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כאן בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. מרדכי בן דוד היה החזן שלנו הבוקר, אחרי מופע נפלא ממש אתמול בביתר עילית. בטוח ששמעתם על זה והתחברתם גם. בוקר יום שני, יוצאים לדרך עם מקהלת הילדים שכבשה את העולם, ובימים הללו של בין הזמנים, כובשת גם את ישראל, ילדי יידיש נחס. אני אפרים קמיסר, יחד איתכם עד תשע. האזנה טובה.

יושבים בגנים ביום החם הזה, ביום של עומס חום קיצוני ביותר. אחרי אסונות בין הזמנים ששמענו בחדשות, בפתח השעה, אולי המסר הוא מקשיבים. מקשיבים לכל הוראות הבטיחות, הזהירות, ההתרחקות, ונשמרים מאוד מאוד לנפשותינו. מנגנים לכם את בין הזמנים, עכשיו עושים את זה עם אריה קרלינסקי, ששר לאדון עוזנו, צור משגבנו, מגן אישנו.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כוחה.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולם!

טובים באים עלינו ולא נדע מלחמה עד לימים הטובים ביותר. בוא הגאולה, אנחנו מאמינים באמונה שלמה בכל יום שיבוא. היום סנדי שמואלי שר באמונה גדולה. 7:33 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, תוכנית הבוקר שלנו בבין הזמנים, משכימים יחד, מלווים אתכם בדרך לתפילת שחרית בבתי הכנסיות וללימוד היומי בבתי המדרשות, הלימוד שמחזיק את העולם וחייב להמשיך גם בבין הזמנים. הנה עוד מושקויץ.

0: לו, וכיף להיזכר בקולו, וגם הוא פותח בוקר של תורה יחד עם יהודי שכולו תורה, יוסי גרין. אבל אם אין קמח אין תורה, אז פרסומות חוזרים
1: אליי. בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם

מילות קודש מתוך ספר התניא קדישא. יש בורא לעולם והוא מנהל הכל, וכמה נחת יש לו לראות שאנחנו עובדים אותו כראוי. יהודים, המושג חופש לא קיים אצל יהודים. אולי נופש, אבל לא חופש. יהודי תמיד במסגרת עבודת השם, בשמחה וגם באגירת כוחות להמשך הזכות הזו. 7:49 בקול חי וקול חי מיוזיק, מלווים אתכם איכן שאתם הבוקר, משלבים כמו בכל יום ישן בחדש קצב ורגש. עכשיו עושים את זה עם ארי גולד.

אייזי קוניג, יחד עם מוישה לאופר, מובילים אותנו לסיום השעה הראשונה. בני שוורץ ופריים קומיסר, אנחנו חוזרים עד לעוד שעה נפלאה, ואני מזהיר מראש, כבר שמענו לפני שעה, חדשות לא משהו הבוקר, הרבה אסונות, לכן אנחנו נהיה כאן מיד אחריהם, כדי להרים לכם חזרה את המורה. חוזרים יד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיי.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: ברוכים הבאים. יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אסונות בין הזמן עם הרבה הרוגים מתחילת השבוע. אתמול נשכח ברכב בעיר לוד בצלאל דוד גילר, ילד בן 5, במקסיקו טבע בברכה. שלום סגינר, ילד בן 4, בשעה שמשפחתו שהתה במדינה בחופשה. במהלך שייט בירדן התהפכה סירה, ואלחנן קרני, נער בן 12, נפל ממנה וטבע למוות. ואתמול לקראת ערב נפל מגובה במהלך טיול בצפון בחור בן 19 ונהרג במקום. בזעקו ואיחוד הצלה מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות במהלך הטיולים. גם בדרכים שלושה הרוגים ביממה האחרונה, רוכב קורקינט כבן 50 נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. שני בני אדם נהרגו בתאונה בין שתי מכוניות בכביש 1, ואדם נוסף נפצע באותה תאונה באורח קשה. צבא תימן הודיע כי 7 נהרגו ועוד עשרות נפצעו במתקפה של המורדים החות'ים הנתמכים על ידי איראן על עיר הנמל אל מוחה של חופי הים האדום. מהצבא התימני נמסר כי מערכות ההגנה האוויריות ירדו 11 כטב"מים. התקיפה בוצעה גם באמצעות טילים בליסטיים וכוונה לריכוזי כוחות ומחסני נשק של ערב הסעודית בעיר. העיתון אל-אכבר הרואה בלבנון ומזוהה עם חיזבאללה מדווח כי ישראל הציעה במהלך הדיונים להסכם השלום עסקת חילופי שבויים אזרחיים. על פי הדיווח, מטרת העסקה מבחינת ישראל היא להעביר לקבורה שרידי יהודים הקבורים בבתי קברות בביירות ובצידו. אל-מדין מדווחת גם כי גורם דיפלומטי לבנוני אומר שאין תוכנית לקיים סבב מסע ומתן חדש בין ישראל ללבנון בחודש הבא. לפי המקור שדיווח לאל-מדין, ישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הפיילוט בטרם תושג התקדמות בשני האזורים, והם דרשו קודם כל את נסיגת חיזבאללה מרכס אליטאייר. דרמה הלילה בארצות הברית, מטוסי קרב של צבא ארצות הברית ירדו כלי טייס שחדרו למרחב האווירי המוגבל ועל מועדון הגולף הפרטי של הנשיא טראמפ בניו ג'רזי. על פי הדיווח בפוקס ניוז, כמה מטוסים אזרחים שהגיעו למרחב נסוגו בעקבות פעילות מטוסי הקרב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל בעונה. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: מדהים בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: 8:03 בקול חי וקול חי מיוזיק. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. בכל בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והבוקר, אחרי כל החדשות הללו, להאחז במשהו ולהתרומם. היום יום שני בין הפרקים למד לנון, בחרתי שיר מפרק למד ב'. המילים של דוד המלך, הלחן שלי רחמיאל ביגון, בביצוע של ידי המקהלה שלו, פרחם הים. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד 9, בוטחים בהשם, בחסד שלו יסובב אותנו תמיד. האזנה טובה.

מרדכי שפירא מתעורר בכל בוקר, פותח דף חדש, מודה להשם על כל הטוב והלב נפתח. מלווים אתכם מכאן שאתם בבוקר, כאן בקול חי וקול חי מיוזיק, עושים את זה עם יופי של מוסיקה ועם מחשבה על כלל ישראל, כל אחד או משהו זקוק לו הבוקר. הנה ישראל ורדיגר, הלחן של רב משולם גרינברגר.

0: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה

0: בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
5: כולם!

דווקא אני קלפ בלחן משותף עם מלי קליין, וזה תופס אתכם בדרך הלוך אל בית הכנסת או חזור מבית הכנסת, אולי בדיוק תופס את הילדים המתוקים שמתפללים בימים הללו בבית, מבקשים כולנו על לימוד התורה שלנו, ותן בליבנו להבין, ללמוד וללמד באהבה. 8:25 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, פותחים יחד את הבוקר בבין הזמנים, משלבים ישן וחדש, קצב ורגש. השיר הזה לדעתי לא הושמע ברדיו כמה עשורים. ילדי מקהלת עמודי 6. השיר אולי נוסטלגי, אבל החסד של השם נצחי.

0: ועכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
10: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
11: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
13: פותחים עוד בוקר של בין הזמנים, ואנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים וחפוף לכללי הרגולציה. ובבין הזמנים, אתם יודעים, החופים מלאים במתרחצים. אבל יש אנשים שלא בדיוק שומרים על כללי הרחצה הבטוחה. וזה יכול להוביל לאסונות, רחמנה ליצלן. אנחנו רואים בבוקר הזה, אחרי שפשוט בחדשות שומעים, והלב כואב, הלב כואב. אנחנו רוצים לדבר עם ישראל חסיד, דובר זקה, שיספר לנו על מקרה כזה, ויפרט לנו מה נכון לעשות, כדי שנוכל למנוע את האסון הבא. זה חשוב כל כך, זה מציל חיים, אם אנחנו נדע מה לא לעשות, ומה כן לעשות, נוכל בעזרת השם שהחדשות מחר בבוקר ידברו על איראן והורמוז ואמריקה, על חופי הורמוז, ולא על החופים שלנו, ולא על איפה לא איפה שעם ישראל מבלה ומתרחץ בימים הללו. שלום לישראל חסיד דובר זקה.
14: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
13: אז בואו שתף אותנו באיזשהו מקרה שנוכל לחדד מה נכון ומה לא נכון לעשות.
14: טוב, אז כמו כל עם ישראל, ראינו את האסונות שפקדו אותנו אתמול ברחבי הארץ, ואפשר לקחת את המקרה של הילד שטבע למוות בנהר הירדן. הנקודה הזאת היא שאנשים נכנסים לחופים לא מוכרזים ולכל מיני נחלים בצורה פיראטית ולא חוקית ולא מבוקרת, בסוף מביאה את התוצאה הקשה הזאת. צריכים להבין שלמרות שהחופש הוא ארוך ואנשים מותשים, הילדים מעמיסים על כולנו, עדיין צריך להיצמד להנחיות ולהיכנס לחופים מוכרזים שקיים מציל במקום, ולהיכנס לבריכה בהשגחה מבוגר, בלי להשאיר אפילו לדקת הילד. זה בנקודה הזאת של החופים, וכמובן גם בימים האלה של החופש, כשאנחנו מרבים לקחת את הילדים איתנו ברכב, הימים הם ימים מאוד מאוד חמים, וצריך באמת לראות שלא משאירים אפילו לשנייה את הילד ברכב, ולא לחשוב שלי זה לא יקרה, כי זה דבר שלצערנו יכול לקרוא לכל אחד.
13: כן, הכל, כל החדשות היום. אז בוא נסכם בעצם ביחד ונאמר פשוט את הדברים כדי שזה יהיה אחד אחד. אם נכנסים למים בחוף, זה רק בחוף מוכרז, ורק ששירותי הצלה, ואנחנו יודעים ששירותי הצלה פונים רק בשעות היום. בערב אין שירותי הצלה, נכון?
14: בהחלט.
13: אז רק בשעות היום זה גם יותר חכם, כי אם חלילה מישהו טיפה מתרחק, אפשר לראות אותו, כאשר בלילה אי אפשר בכלל לראות אותו. חייבים להשגיח באופן צמוד, גם במים הרדודים. ילד שלך שמתחיל ללכת לכיוון המים, אתה עליו. וצריך לזכור את זה ולא להתרחק לתוך העומק. אין צורך, רק באזורים המותרים. וגם יש לנו את הדגלים, שכשמגיעים לים, יש את הדגלים שבעצם מראים לנו, השילוט של הדגלים מסביר לנו, אם זה דגל לבן, מותר להיכנס. דגל אדום זה סימן שהיה מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. ואם זה דגל שחור, ישראל, מה זה דגל שחור?
14: שחור.
13: שחור, אסור בכלל לעולם להיכנס למים. ותמיד לזכור, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל את זה.
14: גם לא לשכשך את הרגליים.
13: לגמרי, שחור זה שחור. רק ארמונות בחול. זה הכל. אז תקשיב ישראל, כל נושא שאנחנו מדברים עליו כאן בתוכנית, אני משתדל לחבר שיר עם הקשר. אז אם דיברנו על כללי רחצה, הנה תפסתי, שים לב, חבורה שלמה ומעניינת על שפת הים. מנדי וולד, שלמה שמחה, אידל ורדיגר, ישראל ויליגר, שלוי מידקס ונחום סטארק, הם לא באו לשחות הבוקר, הם באו להודות, להמליך ולומר. ואני אומר לך ישראל חסיד, תודה רבה ויום בטוח.
14: יאללה, תודה רבה, שיהיה ויום טוב לכולם.

נמו לאוש, הנשמה שלו שרה ומודה לאלוקים כמה שהיא שמחה לחזור אלינו הבוקר זכה ותאורה ליום חדש של תורה, עבודה וגמילות חסדים. 846 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק מזכירים לכם להצטייד בהרבה מים בפתחו של יום חם מאוד, עומס חום קיצוני אומרים היום, מה שלא מונע מאידל ואהרון רזל ללכת ולבדוק דווקא במקומות החמים ביותר את התמרים, מה הסוד של התמר, מה הסוד של עם ישראל.

אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבע שמיים. ובאחדות הזו אנחנו מסיימים לבוקר, ותודה לכם על ההזנה. מאזיני קול חי מיוזיק, המשיכו ליהנות מיופי של מוזיקה. מאזיני קול חי יעברו לאיש שכל שבילי ארץ ישראל מוכרים לו, קובי פינקלר. רגע לפני שהוא ימליץ לכם לכאן לבקר היום, אנחנו, כמו בכל בוקר, שולחים אתכם מוסיקלית למקום אחר בארץ. אז היום אנחנו בירושלים, ססים ושמחים בירושלים, בימי הנחמה על ירושלים. עמית ליסטמן לוקח אותנו לשם, בלחן מעניין. שימו לב, הוא היחיד בעולם שקיבל לחן מאברהם פריד. תודה לבני שוורץ, אני אפרים קמיסר, נשתמע בעזרת השם מחר בשבע בבוקר, ואנה אנה, שנפתח את מחר רק עם חדשות טובות, והלוואי בשורת הגאולה. שימו על עצמכם, להתראות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנעו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים. חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, איי קוולטי.
9: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
9: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: רק מיוזיק, את כל חי מיוזיק.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, רואים בעין מקצועית.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, להתעורר, חברים, להתעורר, כל חי מיוזיק, 102, 5, F ו-M גם יחד יום שני בשבוע. חפזיין, באב, תפשין, פי, וב, מה שלומכם, מה מצבכם הבוקר? מה אתם מתכננים לעשות היום, לטייל היום, או שאתם בנועל של חול המועד מתכננים עד שש בערב, אז מתגנים שניצל טירס? טוב, תעדכנו אותי בוואטסאפ שלנו 058-600-1025, או במייל, rstrudelkcm.fm, או בתיבה הקולית המצוינת והמצוחצחת שלנו, 077-613-7000, שלוחה 8, גם בבאנר, באתר msuvkcm.fm, שליחת הודעה לשיתור, ניתן פשוט לשגר שם את המסרים שלכם. בואו נצא לדרך עם הצמד הזה, אהרון רזל ואביה שרמן, מעתה ועד עולם.

מעטה בעד עולם אהרון רזל, אביה שרמן, שילוב וצימוד ראוי, בהחלט. ליפה היומי, עכשיו. ליפה שמלצר, לחן של גדעון לוין, יוימם ולוילו, כל מושגי היהדות, התורה והחסידות בשיר אחד.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
9: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
10: המלחינים.
1: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

נתנאל אבקסיס, דניאל יתיב, שני כישרונות שיצרו את בית מדרש, שיר מקסים, שיר יפה. אנחנו ממשיכים עם צמדים היום, מלא צמדים היום. יהיו עוד, אני כבר הכנתי פה. כמה? טובים. עכשיו שימי ליפשיץ ומוטי ויזל עם חוננו, לחן וביצוע במקור של מיסטר קרליבך, כן. וכאן הוא גם מצטרף לו.

0: אוי השם הצילו נפשי, מדבר שקר, מלושון רמי וסרו לגרים מתוך התהילים היומי, ושימו לב לדבר הבא. היום יש מלא שירים בתהילים היומי, אז יש כאן ספיישל רציני מלא מלא מלא. הנה עוד אחד, מרדכי בן דוד, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו.
1: השם לא יבנה בית.

0: קבלו שין שין לשיר הזה, שמחה פרידמן, שי וינר, ילד, טרמפולינה. כן, כן, אתם תעשו עוד הרבה נחת להורים שלכם, גם עכשיו אתם קצת מאתגרים אותם, תנסו גם עכשיו כבר לפנק אותם בקצת שמחה. טוב, זה איגי זונדון שטארק, שלמי גרטנר.
1: Hey, what's the good word? Everything's great.

מקווה שכולכם במהלך השיר הזה הרמתם את הקוס, לא משנה מה היא מכילה, ואמרתם לחיים יחד עם מדי גביסון. הנה עוד צמד, אמרתי לכם על עץ מדהים היום, הרשי ויינברגר, ברי ובר. איך אומרים את זה? וורף, וורף, וורף. שיר טוב, מה זה משנה?

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

אברהם פריד, עוד שיר, כן, כן, מה הטילים היומי? למען אחי ורעי. עכשיו שמואל דורש לעצור את העולם.

ירושלים פרחי מיאמי, ולא בכדי, גם זה מהטילים היומי. מה קורה פה היום? איזה שפע של טילים יומי? הנה שיר לא מהטילים היומי. אבל שיר של אמת, אונו משכימים, שלמה כהן.

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש. מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
7: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
8: בכל יציאה בשמש יש לצייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדגן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער. מוגש על ידי ייחוד הצלה 1221.
9: פחות סוכר. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

כמה טוב השם, כמה טוב השם. אין מילים לתאר כמה טוב השם, קובי ברומר. עכשיו נקדיש לנוימן שלנו את טויב לחסויס, ברוך לוין.

שייניס, שייניס, ליעיני כל חי, שימי אנגל, עם שיר שהרבה זמן באמת לא שמענו כאן. מי פה ביקש רגע לפני לילה? אנחנו רגע אחרי לילה, אבל בסדר. כך, משה פלד, רגע לפני לילה.

0: מים עמקים, קרוסיכו השם, אידל ורדיגר, יצחק בנרזה, לחן, ביצוע, מדהים. ומתוך הטעילים היומי, אני לא מאמין, מה קורה פה היום? וואו, וואו, וואו, שימי וייס עכשיו, שמילי לנדו ושמחה אברמצ'יק, שלא עשה ניגוי.
1: מצווה, מצווה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
3: מקצועית. מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

יעקב שואק, יערבים ישראל זה לזה, וזה כלל גדול מאוד בתורה. בואו נקפיל על זה, נהיה ערבים זה לזה, נרבה באהבת ישראל ונביא את הגואל, כפי שמכריזים בתהלוכות ל"ג בעומר. טוב, אנחנו זהו, שעתנו לסיום, נסיים עם סולי ורדיגר, כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה, ובזה נחתום. יש לנו דרייבר תכף, בואו נזדרז, נגיד תודה רבה לשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים, תודה רבה לישי נוימן על כל הפלא הזה שהוא עושה כאן, תודה לכם מאזינים יקרים, אנחנו נשוב נשתמע ממש תכף, אז עשו בזהירות, תיהנו מהתכנים המצוינים שיש לכל חי מיוזיק להציע לכם, היו שלום, היו ביי.

ליפה שמלצר עם מקלת ידידים, מחוז דנס, ככה זה נקרא. ואנחנו פותחים איתכם ביחד התוכנית היום, כשאנחנו מזמינים אתכם לדבר איתנו במייל rstudelkcm.fm. אפשר כמובן גם בתיבה הקולית, שלוחה מספר 3, אני כבר רואה ששלחתם פה כמה וכמה הודעות. בכל אופן, עכשיו אברהם פריד, שיר חדש מתוך פרויקט אנקו ישר, זה נקרא נושטוס.

0: אבי ניסון מנגן לכם את בין הזמנים.
1: שמחה ליינר עכשיו ממשיך את התוכנית שלנו עם השיר שנקרא שמחה.

0: שמחה ליינר, ועכשיו אנחנו עם שיר חדש של קובי בומר. רוצה להיות אבא, כתב נתן אלייפר.
1: לא נותן לי מנוח,
0: העיבוד שלי תמר שקדי.
1: לפעמים

קובי בומר חדש, חדש. רוצה להיות אבא. עכשיו פרסומות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש. מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד. בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד. אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים.
9: מה הבעיה? קחו סנו.
10: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
11: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
10: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
12: המלחינים
13: אבי ניסון
14: מנגן לכם את בין הזמנים.
15: כל חיי מיוזיק, חזרנו אליכם. אנחנו כאן עם שירים חדשים שיצאו לצד להיטים גדולים כמו השיר הזה, שמחה פרידמן. דברו איתנו במייל rshtudelkcn.fm, אפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3.
16: שואלת הידוע, סולח לגרוע, לא נכנע לנפילה, לא עוצר בירידה. אני חש את הרוח נושם וניגש לחלקי,

עכשיו אנחנו ממשיכים עם בקשה שלכם. שיר יפה וחדש של נתנאל אבוקסיס עם דניאל יתיב. עוד מגיע, עוד מעט נגיע לכל ההודעות שלכם, אל תדאגו. זה נקרא בית מדרש.

איזה שיר יפה של נתנאל בוקסיס ודניאל יטיב. באמת שיר יפה. טוב, חברים יקרים, אתם יודעים, בבין הזמנים אנחנו בפינות וככה תוכניות מעניינות. והיום אני רוצה לספר לכם על פעילות מעוררת במיוחד של דגני הבוקר של נסטלה. אתם יודעים, דגני הבוקר של נסטלה מזמינים אותנו להשתתף בפעילות ארוחת בוקר עולה כיתה, ככה זה נקרא. עכשיו, אם אתם רוצים להשתתף, כל מה שאתם עושים זה לקנות ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 מתאריך חוו באב ועד למד באב, זה בדיוק השבוע הזה, 9.8 עד ה-13.8, ולשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237, ושם אתם משתפים בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי אתם תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר, ככה זה נקרא, לארוחת בוקר מושלמת, שתי זוכים בכל יום, שימו לב. אז כמו שאמרנו, אם אתם רוצים להשתתף בפעילות המדהימה הזאת של נסטלה, אתם עושים את זה ברכישת גני בוקר של נסטלה מ-49.90 ומעלה בשבוע הזה, בין יום ראשון ליום חמישי, כמובן בחפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, וכמובן שיש לשמור את הקבלה. אבל עכשיו חברים, תרימו את הווליום, בואו נרים למלך, השתבח המלך.

0: אשמח מאוד מאוד מאוד. תודה רבה.
1: איזו הודעה חמודה, איך אפשר לסרב לזה? אז כן, השתבח המלך המוקדש לבקשה הזו, המתוקה הזו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אהרון רזל ואדירן, שהם טוענים שהם פיצחו את השמחה האמיתית. ככה, תקשיבו לשיר, כן.

אהרון רזאל ועד איראן. טוב, עכשיו נשמע את משה קליין החדש, דור של אמונה, כך זה נקרא. יהודה מבקש, תשים שיר שמח של אברהם פריד בבקשה. אז אני מזמין אותך לבחור איזה שיר שמח של אברהם פריד בא לך. אבל רגע, האמת ששמנו היום כבר אברהם פריד החדש שלו, נו שטוס, זוכרים? עכשיו משה קליין.

עדיין מחכה. אנחנו דור של אמונה, בהחלט בהחלט. טוב, עכשיו חבר'ה, קצת נוסטלגיה, כי חייבים. אחד השירים היפים של מנדי ג'רופי, תחילתו של הקריירה של מנדי. שימו ווליום, ומי שלא מכיר את השיר הזה מוזמן ללמוד אותו, ארץ אשר תמיד.

0: אחמד ג'רופי ואחד הלהיטים הנוסטלגיים שלו. קובי רושם לנו, אבי אלוף, תודה על השידור אנרגטי בתגוף, כל יום מחדש אוהבים אותך בארגזים. אופה אופה, אין עליך, אשמח לדעת למה אין את כל חיים מיוזיק באפליקציה ג'וזי כמו שהיה בעבר. מבטיח שזה יעבור לעננה, נבדוק לך, נשתדל. טוב חבר'ה, פרסומות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: יאיץ

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: אבי ליסון מנגן לכם את בין הזמנים.
4: חוזרים אליכם כאן לשידור לסגור את התוכנית כל חיים מיוזיק 102.5 FM, ועכשיו אנחנו עם אלעזר ביטון, שיר יפהפה שנקרא דה.

0: גטו, משהו בסגנון אחר עכשיו, זה יהוידע שחר. זוכרים אותו? התמודד פה באחד התוכניות. מוכשר מאוד.
1: ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע, שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

יו, ידע שחר, אבא רחם עליי. טוב, חברים יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. ואנחנו נגיד לכם תודה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו, כי בלעדיכם אין תוכנית. בלי המאזינים כאן, הצמודים של התוכנית הזו. תודה רבה לאורי כהן. תודה רבה לכל הצוות כאן, לכל חיים מיוזיק. אנחנו נתראה פה גם מחר בעזרת השם. ועכשיו אנחנו נסיים עם שיר חדש של דוד גבאי. אני כל כך אוהב את הזמר הזה. הוא הוציא משהו בגוון מזרחי שנקרא חמסה. תודה רבה לכם על כל ההודעות, באמת אין כמוכם. קובי רושם פה הודעות לבביות בהחלט. תודה רבה. יאללה, ביי ביי.

0: חדשות כל חי. השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מחירים במועצת השלום לעזה דוחים את דבריו של ראש הממשלה נתניהו נגד תוכנית 15 הנקודות ואומרים, אנו מסתכלים על המעשים בפועל ופחות על הדיבורים וההכרזות. ישראל אומר, מקיימת את ההסכם, בפועל ישראל הפסיקה את החיסולים ושומרת על הפסקת האש בעזה. עוד אמרו הבכירים כי צהל בפועל עומד על הקו הצהוב המקורי, אין מוצבים או כוחות צהל מעבר. השבוע אמר ראש הממשלה נתניהו כי ישראל שוללת את ההסכם כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו. באיראן מתייחסים להחלטתן של טורקיה, פקיסטן וסעודיה להקים ברית הגנה אזורית ואומרים כי ההסכם נובע מההבנה שהשגת ביטחון באמצעות ארצות הברית אינה אפשרית עוד. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקעי אמר עוד כי איראן דוחה את ההתערבות הזרה באזור ומדינות האזור נקראות לחזק את היחסים, האמון והביטחון ללא גורמים חיצוניים. באשר לשיחות על מיצר הורמוז שב והדגיש בקעי כי אין משא ומתן על תוכנית הגרעין וכל ספינה שתעבור במיצר תשלם אגרה לאיראן. אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, עדכן את תנאי צו מעצר נגד פעיל הימין טל דרדיק, כך שבמקום צו הגבלה לשטח ספציפי, הוא יורחק מיהודה ושומרון. עם זאת, דרדיק יידרש להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין עילית. אתמול קיבל בית המשפט המחוזי את עמדת גורמי הביטחון בדבר המסוכנות המשמעותית הנשקפת מאיש הימין, ונקבע כי עצם הוצאת הצו בעניינו הייתה מוצדקת, מידתית וסבירה. אסונות בין הזמנים, 4 הרוגים מתחילת השבוע, אתמול נשכח ברכב בעיר לוד, בצלל דוד גילר, ילד בן 5. בחופשה משפחתית במקסיקו של משפחה בירושלים, טבע למוות בברכה שלום סגינר, ילד בן 4. במהלך שייט בירדן התהפכה סירה, ואלחנן קרני, נער בן 12, נפל ממנה וטבע למוות. ואתמול לקראת ערב נפל מגובה במהלך טיול בצפון, בחור בן 19. בזקו ואיחוד הצלה מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות במהלך הטיולים. קשישה כבת 90 במצב קשה מאוד לאחר שנחנקה במהלך ארוחה בעיר העתיקה בירושלים. צוותים של איחוד הצלה ביצעו בה פעולות החייאה, היא פונתה לאחר מכן להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום חם מהרגיל בעונה. עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, וביום חמישי דומה.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש מי

0: פעמון, איפה הרימון, דרייבר?
1: פעמון ולימון, פעמון ולימון.
0: פעמון ולימון לחלוטין, שלום קובי ברומר.
1: שלום אדי וייס.
0: מה שלומך?
1: אחר צהריים טובים גם לך, צהריים טובים אחר צהריים.
0: כן, אנחנו באחת וחמישה כאן על גדות הסניף של בר כל טוב.
1: נקטיב חסד כאן ברחוב...
0: זכריה מדר 17.
1: זכריה מדר 17.
0: איפה, איפה? אנשים רוצים לבוא, אנשים יושבים באפולה, אומרים בוא נצא נראה אותם, לאן לנסוע.
1: אז בואו אלינו כאן לרחובות...
0: אני חוזר לרחובות שוב ושוב ושוב, אני אוהב את רחובות שוב ושוב ושוב, ואנחנו כאן עם המבצע המדהים. המרהיב של בר כל טוב, נתיב החסד, שירה מרקט, אקספרס מאדרין אונליין.
1: ושירה מרקט.
0: נכון, מחלקים לכם פרסים, אתם רוכשים בכמה קופים?
1: רוכשים ב-99 שקלים.
0: ואז מה?
1: ואז נרשמים, פשוט מחייגים לטלמסר, 1599.
0: 5-2-5-2-5-2.
1: ואתם נרשמים כל ל-99 שקלים, לזכה אתכם בכרטיס להגרלה.
0: ואתם יכולים לזכות ברכב בשווי.
1: 120,000 שקלים.
0: וגם בסל קניות יומי, וגם בפרס שבועי. בסל
1: קניות יומי.
0: נכון.
1: וכמובן, וואי, יש פה את ממש האוטו, מרגיש טרמפולינה.
0: אל תחשוף, אל תחשוף.
1: לא, לא, לא, חושף שום דבר, אבל אנחנו כאן בשידור חי.
0: שלום לצוות שלנו הנפלא.
1: שלום לצוות הנפלא שלנו בראשותה של נורית אפלבוים, שעורכת ומפיקה אותנו. עדי בורג, מנהלת השיווק של בר כל טוב, נתיב החסד.
0: תודה, הכל נכון, בהחלט כן.
1: לגמרי, תודה רבה לשימי ורקר, תודה רבה לשייקר גלינסקי, פנחס כהן, פנחס בינדר שנמצא באולפן בבני ברק, וכמובן מנדי וייס שנמצא איתי כאן ברכב.
0: מיסטר קובי בומר.
1: לצידו נמצא יהודי שלא מפסיק לזוז.
0: נכון, הוא מסתיר את פניו, הוא מסתיר את פניו, ואתה יודע מה, בוא נפתח ב-KCM שאלון.
1: אני רוצה, כן, ה-KCM פתוח לפניי, יש KCM.fm, יש שם באנר הודעה לשידור, ואתם שולחים אליי את ההודעות שלכם, ותנסו לנחש.
0: גלו מי האיש.
1: מי הוא האיש? אתה יודע מה, ניתן לו אולי להגיד איזה משהו קטן.
0: רגע, בוא נגיד מי זה לא.
1: אבל הבעיה שיש לו קול שמאוד מאוד מסגיר את עצמו.
0: לא, יודע, אבל יכול לעשות איזה קול, לא? תגיד בוקר טוב.
2: אני אנסה להגיד בוקר טוב לכולם, איזה צהריים טובים בעצם.
0: זה לא מרדכי בן דוד, זה לא מרדכי בן דוד, אני כבר אומר לך. ליפה שמלצר זה לא. זה קצת נכון, זה יכול להיות ליפה ביום טוב.
1: טוב, מי שינחש נכון יקבל מאיתנו פרס שווה
0: בהפקה.
1: KCM.FM, באנר הודעה לשידור, מיד מיד פתוח עליכם, נקווה שזה אני מחובר.
0: קובי, יום שני בשבוע, אתמול קרה דבר מרגש מאוד.
1: קרה דבר בישראל.
0: אתה שיגרת שיר לעולם שהלחין נתנאל אייפר, ואני חייב לומר, אנחנו לא מדברים...
1: אני יכול להגיד לך משהו?
0: כן.
1: השיר הזה לא יקבל ביקורת.
0: לא יקבל ביקורת? כן, כן, נתת שיר שנקרא רוצה להיות אבא.
1: אני בדיוק מקבל הודעה מרגשת... אנחנו נשואים 2.5 ושמענו את השיר, יושבים ובוכים ולא יודעים מה לעשות. וואי, אוקיי, טוב, זה נצא לפה.
0: אנשים מתמודדים, אנשים מתמודדים עם דברים, ואני רוצה להגיד לאנשים האלה, תקשיבו,
1: מה הם אומרים באוזניות?
0: יש תקווה, חברים, יש תקווה, ומי שרוצה להיות אבא, בעזרת השם יהיה אבא, ומי שרוצה כל דבר, בעזרת השם זה יבוא אליו. אז בוא נשמע באולפן את רוצה להיות אבא.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, שירים שלי לא מושמעים בשידורים שלי.
0: לא, אבל זה קצת שלי השיר הזה.
1: מנדי,
0: אבל זה קצת שלי השיר הזה, קובי, די.
1: אני אספר למאזינים, אוקיי, זה שיר, זה שיר שהגיע אליי במויפס מטורף.
0: כן.
1: עם הסיפור מאחורי זה, זה שישבתי עם מנדי לילה אחד, ומנדי אמר לי...
0: תוכחנו ככה מלב ולב.
1: מלב ולב, ממש שיחה כנה, ומנדי במשך שנים ציפה וחיכה וחיכה וחיכה וציפה יחד עם רעייתו. ואני ככה כחבר אומר לו, מדי, אתה יודע, ילדים זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה לך, והצרחות בלילה והלילות הלבנים.
0: אז מה הוא אמר לך?
1: מדי צרח לי באוטו, קובי, לא מעניין אותי כלום. אני זוכר את איך שאמרת את זה בקובי, זה לא מעניין מה שאתה אומר, אני שמעתי את זה, כולם אומרים לי את זה, תודה רבה. אני רוצה צרחות בלילה, אני רוצה להיות אבא.
3: רק שפתיים.
1: ככה עזבנו את זה היה בשעת לילה מאוד מאוחרת, 2:30 לפנות בוקר, אנחנו אפילו ישבנו על הרכב, נראה לי יש צילום אותו לילה. ישבנו על הרכב, עשינו כל מיני שטויות כאלה, ואיך שאני יוצא ממך, בלינג הודעה, ואני לא פותח כי אני רואה ישר שאני רואה שיר, אני לא פותח כי שולחים לי מלחינים כל היום שירים וזה די, זה היה לי מטרד. אבל אמרתי, טוב, לילה מאוחר, אני כבר עכשיו יש לי איזה זמן כזה, אני פותח את השיר, ואני אומר, מה זה המויפס הזה? כאילו, השנייה דיברנו על הנושא הזה. כאילו ממש ככה וזה קרה, והנה הרווחת להשמיע שיר שלי בשידור של נוסד, אבל זה היה יותר מדי.
0: להשמיע שיר של קובי ברומר, שימו לי את רוצה להיות אבא, שידור חי, דרייבר, רחובו.
1: מנדי, אתה לא עושה לי את זה, נו, נו.
0: שימו, שימו, שימו, ישרוד את זה.

0: מנדלה, מנדלה, מה אני אגיד לך? תשמע, אתה הצלחת עליי, אבל אתה יודע את זה שאני...
1: אתה רואה, הצלחתי, הצלחתי.
0: אני נעשה לקרב וקשה לא לסלוח על דברים כאלה, אז אנחנו נתחשבן על זה.
1: נבוא חשבון, אתה תשמיע שיר שלי בשידור?
0: אני אשמיע שיר שלך בשידור.
1: תשיג אחד כזה, בבקשה. טוב, המאזינים נחשו כאן בהמוניהם.
0: נחשו כאן בהמוניהם.
1: האם זה היה קל מדי?
0: וואי, הדעות שלכם מצמררות אותי, האמת. טוב.
1: כן.
0: מי הוא האומן שנמצא איתנו כאן בשידור? הוא ממש רבקה, נראה לי שזה, לא יודע, יש פה את הטלפון, אני ממש אבדוק את זה, אם זה משפחה, קשור לפי...
1: יכול להיות שיש כאן שחיתויות בצמרת. טוב, בואו נגיד שלום למי שניחשתם חלקכם, חלק אמרו כל מיני שמות אחרים, בואו נגיד שלום לאיש, למקפצה, לטרמפולינה, שלום לזמר.
0: שאין לו דרך, אין לנו ערך אחרי,
1: הוא מוכרח לרקוד. יש לו ראש מצוין, יש לו מוח יוצא מן הכלל, יש לו כישרון גדול.
0: התגדל והתקדש עליו ישראל.
1: ויש לו דוון מתניגון גם. בואו נכניס מה שיש. יש לו תרשי הראשון גם. יש לו חוסן קאלה.
0: וואי, וואי.
1: יש לו מלא מלא מלא. בואו נגיד שלום למיסטר שמחה פרידמן.
2: שלום עליכם, שלום עליכם. כל חי דרייבר, קובי מנדי, מה שלומכם?
0: גם בחיפה, גם בצפון אנחנו קליקטים. כן,
2: כן, שלוש?
0: כן, כן, 93, 92.8, 102.5 FM, כל התדרים השתלטנו עליהם, גבירותיי ורבותיי. טוב, נבחר פה מאזין או מאזינה שנחשו נכון ששימחה פרידמן איתנו.
1: שגרו להם.
2: אולי יקבלו חולצה, מה אתם אומרים? המאזינים לא רואים.
0: בוא נדבר על זה, אנחנו פה לבשנו כל הרכב.
1: לבשנו היטב, כן.
0: לבש חג בזמן שאנחנו פה נמצאים עם בני פרידמן.
2: אנחנו תרנגולים פה,
1: מקמור. בני פרידמן איתנו, כן, נכון. שימחה פרידמן פינק אותנו פה בחולצות של ילד טרמפולינה. אז זה נמכר לציבור, מי שרוצה לרכוש את זה?
2: לא, לא, לא, זה
1: מהדורה. פריט הספנים.
2: בדיוק, פרימיום. קובי, האם אתה ילד טרמפולינה, תענה לנו בחנות?
0: מה זה ילד טרמפולינה?
2: הוא שואל מה זה ילד טרמפולינה, מנדי.
1: כל היום קופץ על הכיסא.
2: אם הוא שואל... אני דרייבר טרמפולינה, כל היום קופץ על הכיסא.
1: הוא עד כדי כך ילד טרמפולינה שהוא לא הצליח להקשיב לשיר במלואו בפעם אחת. הוא חילק את זה לחמש.
0: טוב, אני רוצה לספר לכם. השיר הזה נגע לליבי, שמעתי אותו עכשיו שהייתי במהלך הטיסות, אני ככה שם לי מוזיקה לשמוע שאני זה. ככה שומע את השיר הזה, ופתאום אני מגלה שהשיר הזה נכתב עליי. ואז אני שואל לשמחה פרידמן, מה זה השיר הזה? איך לא ידעתי עליו? ואז הוא אומר לי, מה זה? שיר שכתבנו עליך, שכחתי להגיד לך את זה.
2: זה היה השראה, אתה כתבת שיר על מדי, כתבת שיר על קודם שיר עליך.
1: אגב, קובי, מילה אחת מהחברים שלך לטיסה, לא לבוא עם JBL, עם רמקול, שים אוזניות, זה לא נעים. בפחד ילד טמפולינה, אנשים רוצים לנום בטיסה.
0: נכון, אתה צודק, אבל הייתי
1: בספסל
0: האחורי,
2: סבלתי
1: מאחורה. שמע, אתה מגיע לחתונות ששמחה מופיע, יש חתן, יש קלה, יש ניגונים, יש עניינים, ויש לך 300 ילדים למרגלות הבמה, צורכים ילד טרמפולינה שהגעת את המדינה.
2: בהתחלה חשבתי שזה שיר לילדים. מה מסתבר?
1: נו.
2: הילדים רואים וצוחקים, אבל ההורים שולחים לי הודעות, כי ההורים יושבים ובוכים, קובי מקבל הודעות. אני רוצה להיות כמו אבא, אז אני יכול להבין, קובי מקבל ובוכים, אבל טרמפולינה אנשים בוכים לי, אמרתי, מה קורה לכם?
1: האמת שגם יש הרבה אברכי טרמפולינה.
2: לא, הם נזכרים בילדות שלהם, נזכרים בזה שיושבים בבית ספר, מול הגמרא, מול הזה, ולא הולך להם, משהו שם, אתה יודע, מוח של ילדי הטרמפולינה עובד אחרת.
1: נכון.
2: הוא קופצני, הם מולטיטאסקינג, החברה האלה, יודעים לעשות מלא דברים ביחד, ואתה יודע, תתתתתתה. כן, איזה מספר, איפה אנחנו חזים בצפיות, בוא נראה מה קורה.
1: כמה יש לנו?
2: 430, אבל עדיין מספר 4, במצפה המוזיקה ביוטיוב, זה בטורף.
1: וואו, וואו, וואו. ושנגיע בעזרת השם כבר היום ל-770 אלף צפיות,
2: זה פסיכי.
0: חבר'ה, זה נמצא ביוטיוב במקום ה... רביעי.
2: כבר שבועיים עוד מעט.
0: הסרטונים הנצפים ביותר.
2: כבר שבועיים נשאר שם. זה לא להאמין. זה לא להאמין. הרעיון, אני רוצה רק להגיד תודה
0: ל... אני רק אצליח למילים.
2: אתה רוצה למילים?
0: אני ילד טרמפולינה. כן. כל היום קופץ על הקיצה.
1: כן.
0: גם הגננת כבר הבינה. אם יש כפתור, אני עוד אנסה.
2: כי אני ילד טרמפולינה.
0: שלפעמים הולך על הקצה.
2: מזל.
0: מזל שאמא האמינה שיום אחד על זה עוד אפצה. בכל יום בבית ספר קוראים אותי לסדר. רוצים שעמוד פה בכללים. אבל בבית ספר כל היום קוראים אותי לסדר, זה היה ברומר, בון עליי טמבל.
2: אמרו לך, טמבל?
1: טמבל,
2: לא, תשמע.
1: היו שנים שזה היה מותר.
0: זה היה מלא, לא, הוא לא ידע את השפה העברית.
2: זה כאילו, כי הוא חשב שזה מחמאה.
0: חשב שטמבל זה כאילו...
2: כאילו חמודי.
1: איך לך היה בבית הספר בחדר, בתלמוד תורה?
2: אני...

0: שיר לי בבקשה את החלק שאני עושה בשיר. תודה רבה, זה פחות או יותר, אתה לא יודע לעשות את זה כמוני, אבל כן.
1: אני הייתי מהילדים...
0: הנה הפרופורט, לא, לא, חבו את זה מיד, לא, לא, אנחנו ביקשנו כמה פעמים. אם אתה רוצה שאני אקום ואלך מכאן, אני רוצה לכבל את הפרטנר שלי, בבקשה לחפות את הדבר הזה תכף ומיד.
1: עכשיו זאת האווירה רצינית, בהחלט, אני...
0: בבקשה לבלום את השיר, לבלום את השיר.
1: האתיקה העיתונאית מלאה.
0: אני גם שר בשיר הזה, אני לא מסכים. זה אתיקה של עיתונאי, שישללו ממנו את תעודת העיתונאי שלו. תודה.
2: אני זהו, אני מה לעשות, אני פשוט, אני מוקף בטרמפולינות, אני חושב שאני טרמפולינה. קיצר, משה ולד כתב והלחין, שי וינר, אני מארח אותו כאן לדואט, החמודי הזה, שהוא גם נתן לנו איזה וייב...
1: יש לו קול עמוק.
2: אבל גם עליו, אני אוהב את הווייב הקופצני שלו, הוא לא ילד לא.
1: ילד הדברים, חוויות חייו. קשה להוציא מילד רגש כזה. מעניין אותי איך הצלחת לילד.
2: זה דניאל חן באולפן, יש לנו מכיר איזה אחד, דניאל חן גם המעבד וגם זה. ודניאל פרץ, האלוף על הקליפ המשוגע הזה, וואי וואי וואי. שהחבר'ה של כל ההפקה שם, גם הבמאי, גם התאורן, גם הצלם, גם ההפקה, כולם ADHD, כולם מאובחני קשב וריכוז. אז הקליפ הזה היה ממש כאילו...
1: כמאובחן אני אומר לך, אם הבאתם, אני שואל, הבאתם לקליפ ארגזים של רטלין וכאלה?
2: הבאנו תרנגול. תרנגול זה היה ADHD.
0: התרנגול הזה נכח באמת וזינק באמת. טוב,
1: אני רואה פה זמר ש...
0: מיד, מיד, מיד, מיד.
2: אנחנו מוקפים פה בזמרים.
0: טוב, בואו נשאיר כאן בלייב את קצת רמבולים.
1: הנה איך הם ביצוע לייב בדרייבר.
0: הנה זה קורה.
2: יאללה, לייב.
0: שמחה פרידמן שידור חי דרייבר.
2: תן לי פלייבק באוזניים, זה יעזור לי מאוד. בעדינות.
0: אווירה טובה, אווירה טובה.
1: תנמיך, תנמיך, תנמיך, הלו!
0: כן, כן.
1: תנמיך, תנמיך, מחשב, תנמיך! כן, כן.
2: אני ילד טרמפולינה.
1: ילד טרמפולינה, כן.

0: פתרון לדלת. ומי שהוא כועס עליי תמיד,
1: למה?
0: וזה עצוב לי וגם קצת מפחיד. אז לפעמים אני רוצה רק להגיד ש...
1: אז תגיד, תגיד, תגיד!
0: שאני ילד טרמפולינה, כל היום קופץ על הכיסא, גם דודה חנה כבר הבינה. אם יש כפתור אני יודע נושא, אני ילד טרמפולינה, וכל יום מחדש אני רוצה, מזל שסבתא האמינה, כי מי שמחפש בסוף מוצא.
2: איזה שידור!
0: ויום אחד הלכתי לסבא במושב, מאוד סמכו שבאתי לבקר, ואיכשהו תפסתי לסוס שם בזנב, עד שכמעט בעט לי בסנטר. וסבא התפוצץ מצחוק, אמר לי עוד תלך רחוק, כי יש בך שלהבת. תדע לך הסוס דואג שהוא לא מוותר, והקטר מושך רכבת. וסבא העניק לי אז חיבוק, וזה הדליק בי שוב את החיוך. יש מישהו שרואה את זה הפוך, כי אני ילד טרמפולינה, כל

0: כל יום מחדש אני רוצה מזל שאימא האמינה. כולה! כי מי שמחפש בסוף מוצא!
1: שידור חד, דרייבר, שמחה פרידמן.
2: ילד טרמפולין, הילד, ילד, ילד.
3: ספר לנו שגם אנחנו נצחק.
0: טרמפולינה, טרמפולינה, כמה פעמים אפשר לומר לך לשבת בכיסא?
1: מאסטרפיס.
0: אבל היום כבר התבגרתי, כך אומרים.
1: אז אומרים.
0: צברתי הצלחות והישגים.
1: נכון.
0: ובחיוך קטן אני נזכר ש... הייתי ילד טרמפולינה. שכל היום קופץ על הכיסא, היום אני צועד קדימה. הולך אל החלום ומנסה, אני ילד טרמפולינה. אומרים ש...

0: כיסים, יאה!
1: איזה שמחה פרידמן, איזה שידור, רחוקו!
0: טאם, טאם, טאם, פאבאו! רגע, רגע, זה לא נגמר.
1: לא נגמר, זה לא נגמר.
0: אבל מה קשור תרנגול,
1: אחי? מה קשור תרנגול? מה קשור? באמת מה קשור תרנגול? וואו, שמחה פרידמן, דרייבר, טוב, לוחצים עלינו כאן.
2: לא, תקשיב, מה נעשה,
1: מה נעשה?
2: מה זה הדבר הזה?
1: מה נעשה עם הדבר הזה?
2: הוא מפלצת של אנרגיה. מפלצת של אנרגיה, האיש הזה, תקשיב, מגנט אותי.
1: תרנגול של אנרגיה, נגיד תודה רבה לאחד והיחיד שקיבל אותנו בנוכחותו, שמחה פרידמן, איזה כיף שבאת.
0: תודה רבה לקובי, תודה רבה למדי, רדיו כל חי.
2: אני חייב לנשוף אוויר.
1: תנשוף אוויר, תנשוף אוויר.
2: החולצה גם, בואו נעי, מיס עלי עוד חולצה לחום הזה, ברוך השם.
0: תן לנו, תן לנו, שייקי פולודיסקי,
1: פולודיסקי. חבר'ה, דרייבר, פרסומות וחוזרים.
2: רגע, רגע, תמונה,
1: פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
4: כולנו עם כל חי.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
15: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
16: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: עכשיו
5: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
7: כולנו עם כל חיים.
1: לכם דרייבר, קיץ, גלגלים, קרם, שיזוף על הפנים, קובי ברומר, אתה עם הרחפנים, מה קורה? וואי, נדבר בחרוזים, ולמה? אני לא יודע. בואו נגיד שלום לידידינו הטוב, יהודי, שיוחז את המיקרופון בוודאי, מיסטר אייל טוויטו, שלום, מה שלומך, מה קורה?
17: ברוך השם, אנדי, מה שלומך, שומעים אותי?
1: אחי, תקשיב, אני רואה אותך עובד, אני רואה אותך מוציא שירים, אני רואה אותך לא נח לרגע. מאיפה האנרגיות שלך,
17: תגידי? קודם כל, איפה קובי? קובי ברומר, לפה.
1: קובי מטיס רחפנים, קובי, טוויטו מחכה לך, ואתה מטיס לי רחפנים. מה קורה? מה קורה? הנח את הרחפן, קובי, חדים גמינה מהדבר הזה.
17: אתה יודע שרחפן אחד נעלם לו בסירה איתי ביחד.
1: ואחד איתי בלא מעט צמתים בארץ ובחול, אבל ברוך השם, מפעלי הרחפנים מתפרנסים יפה.
17: הוא איש שמעבד רחפנים.
2: יש לי התמכרות לדבר הזה, ואני, כן, זה חלק מהטרמפולינה שבי.
1: ילד רחפנים.
2: אייל טוויטו איתנו בשידור בדרייבר. אייל, אתה בשעה הבאה תהיה איתנו.
1: אבל הצצה, אנחנו חייבים הצצה כבר בשעה הזאת.
2: אני רוצה לדבר קצת עם אייל, קריירה מוזיקלית. אייל הוא איש רחובות, איש שבאמת העיר רחובות היא חלק מנשמתו.
1: יקיר העיר רחובות, כן.
2: וגם נראה לי, רוב מה שאתה רואה פה את הבניינים זה ששייך לו, לאבא שלו, לסבא שלו.
1: בניינים ורכבים, כן, הרכבים לא נוסעים ברחובות.
17: ככה אומרים.
2: אתה יודע, לא, כן, לא, שלא, כן, שלא, לא סופרים, לא סופרים.
1: אייל, בזמן הקצר מאוד שיש לנו, ספר לי בבקשה על העשייה, מה קורה, הוצאת שיר לאחרונה, נכון?
2: אל תחשוף, אבל אל תחשוף את מה שאנחנו זה, כאילו, זה חשיפה בלעדית.
1: מה שאתם זה, אנחנו לא מדברים על מה שזה?
2: טוב, בוא נדבר על זה, נו.
1: אבל תחשוף לי בלעדית.
17: קודם כל, בוא נתחיל עם מה שקובי אמר. יש בעזרת השם משהו מיוחד, פצצת אטום שהולכת לרדת על מדינת ישראל, על רדיו כל חי.
2: לא, זה אסור להגיד משפטים כאלה בתקופה כזאת.
17: אסור להגיד, אבל משהו, שיר מהמם, מטורף. שבעזרת השם שזכיתי.
2: בוא נגיד ששובל מפתיע בשנית, עם שיר מטורף.
1: שובל מפציץ again and again, אוקיי.
2: אייל מערך אותי בשיר שלו.
1: תן לי רמז, משהו על מה השיר מדבר, רמז, תן לי נושא.
17: אתה לשמיע איזה קטע קטן או שעדיף שלא?
1: זמזם לי, אתה רוצה לזמזם לי, תן לי מילה אחת מהשיר. כן, לא.
17: הנה אני בא להתפלל, לזמר, להגיד שבח.
1: זה יותר מדי, זה יותר מדי. קובי, קובי, קובי, אנחנו מסתבכים כאן חוזית.
17: לזמר על הכל. הנה אני בא להתפלל.
1: מבטחנו, יופי, נהדר.
2: תודה רבה, באמת.
1: אז שמעתם את זה כאן לראשונה, שיר אדיר שהולך לצאת לאור עם מיסטר טוויטו ומיסטר ברומר.
2: אייל, תבחר שיר שלך, שאיתו אנחנו נכתוב, ואנחנו יהיה איתנו.
1: בעזרת השם, כן, הוא יוצא כאן, אם הוא יספיק, אנחנו נכניס, ודאי.
2: חלומות. בואו נעשה חלומות, שטוויטו עושים לנו את זה ברקע, אבל...
1: שים לי חלומות.
2: אני רוצה לדבר איתך גם על אופנוע ים, דבר איתי, כן, היה פה פרשייה מטורפת, סקופ חשיפה בלעדית עכשיו כאן בשידור.
1: כן.
2: מה שקרה לאייל טוויטו, אפשר לספר על זה בשידור?
17: אפשר. הייתי בנופש בטבריה עם הילדים, עם המשפחה. ביום האחרון אמרתי לאח שלי, יש מצב שאתה מביא את האופנוע מהמוסך שלנו, יש לנו כמה אופנועים.
2: יש להם מוסך של משפחת טוויטו, זה מוסך של כל תעשיית המוזיקה, זה המקום.
17: גם, לא היה לי מוסך, אוקיי, כן. בנוסף, יש לנו כמה מוסכים.
2: לא רואה מוסך האוטושטר.
17: כל אחד מהאחים לקח איזה חלק מהמוסך, ויש לנו כמה מוסכים באזור תעשייה פה ברחובות.
2: שימון וכל החבר שם.
1: אז מה היה עם האופנוע, כן?
17: הביא את האופנוע ים לכנרת, ושמתי לו, עשו לי מנוע חדש באופנוע ים, אמרתי, יאללה, יורדים ל...
1: יוצא אל הים.
17: יוצא אל הים, כן, יוצא לכנרת, לא ים, כנרת.
1: לימה.
17: ונתחיל. הבן שלי מאחוריי, מתחילים לנסוע. אמרו לי, לפני שאתה נכנס עם אופנוע, צריך לעשות לו הרצה. אז עשה איתו לאט ככה במה שנקרא לפי הקצב. מתחיל לנסוע איתו, מגיע איתו ללב הכנרת, מתחיל להרגיש שהאופנוע שוקע ושוקע ושוקע ושוקע. והבן שלי מאחוריי.
1: אוי ואבוי לי.
17: ואני מתחיל, אתה יודע, אני יודע להשתלט על כל המצבים, אבל פתאום אני מתחיל לקלוט כאילו שאני אומר לבן שלי, תקשיב, קפוץ למים, אנחנו רחוקים מקו החוף. אני אומר לו, קפוץ למים. או, אני מתחיל להיזכר בסיטואציה, תקשיב, עד עכשיו כל השירים שלי תפוסים מהלחץ ומהחרדה שקיבלתי.
1: אתה קופץ למים עם הילד?
17: לא, הילד שלי קופץ למים עם האפודה.
1: כן.
17: אני אומר לו, תקשיב, תפוס בזה שלה מאחורה.
1: אחוז, אחוז.
17: אחוז, ואני אתקדם ככה לאט לאט עד שאופנוע קבע. מתקשר לאח שלי, אומר לו, תקשיב, איזה סירה שאתה רואה, איזה בן אדם.
1: שגר אליי.
17: למה עוד שנייה האופנוע יורד לקרקעית?
1: מטורף.
17: אופנוע ששקעתי עליו הרבה כסף.
1: וואו.
17: בקיצור, לא יודע איפה הוא מצא שם איזה שני מבוגרים, התקרבו אליי לכיוון ה... לכיוון אופנוע, עד שהגיעו ועד שאני מסביר, אני אומר לו, נו, נו, הוא מתחיל להסתובב סביבי ככה, ועם פלופר, אני אומר לו, תקשיב, קודם כל אני קופץ מהאופנוע, מעלה את הבן שלי לתוך הסירה.
1: וואי, וואי, וואי,
17: איזה סיפור. אתה יודע, כי הבן שלי מתחיל להיכנס לחץ, ואין לך, זה לא סירה, שסירה גבוהה, אתה צריך גם להרים אותו, וגם לשרוד, ואני כזה כאילו חצי טובע, ומרים אותו, מעלה אותו.
1: סצנה מהסרטים, מה זה?
17: מתחיל לקשור את האופנוע שלי, כבר כל האופנוע בתוך המים, נשאר רק הכידון בחוץ שלה.
1: רק הכידון.
17: כל האופנוע בתוך המים, מנוע חדש.
1: ממש טיטניק.
17: הטלפון, מה זה? אני עומד כזה על הקצה של הזה של אשכרה, אני אומר לך, אם היית רואה אותי, מהלחץ ומהצעקות ש... תופס את הפלאפון שלי, ככה, אתה יודע, באיזה, מנסה לקלוע איתו לתוך הסירה, אתה יודע, לתוך הזה, והוא פוגע במראה, ונופל המים. עכשיו הבעיה הגדולה, שלא איש מדיה אנוכי. לא גיבויים ולא נעליים ולא שום דבר.
1: הכל נמוג.
17: לא יודע, הכל נמוג, ואחרי זה הלכתי לשם, התחלתי להזמין צוללנים, התקשר לי של לפידות, ראש העיר, ומנסים להביא צוללנים להביא לי את הפלאפון, מהקרקעית של הזה, אבל אנשים אומרים לי, תשמע, יש שם חול בוצי, ומאוד מאוד בעייתי, אם זה חול ים, תם האירוע.
1: רגע, אז נמוג הכל? אתה יוצר היסטוריה חדשה.
17: נמוג הכל, מתחיל לקשור את האופנוע מהזה, הייתי בטוח שגם האופנוע הלך, לא יודע איך שוחה זה, מתחיל לטפס עליו, עכשיו אין לך גם איפה, והפלופלור, הוא מתזהר על הפנים שלך. שאתה זה, שלא תקרא את הפנים, אמרת לו חבט האופנוע, מתחיל לטפס, טפס על הזה. איך שהוא הצליח ככה למשות אותו, ואתה יודע, ובקושי זז, אז ככה, בסוף הצלחתי להוציא אותו החוצה.
2: חברים, גבירותיי ורבותיי, איזה סיפור, איזה סיפור.
1: אני אחשוב פעמיים לפני שאני עולה איתך גם לקלנועית, אחי, אחרי הסיפור הזה. אתה חייב להשיב לי את האמון.
17: אני צריך להשיב לעצמי את האמון.
1: נהדר. טוב, שמעתם כאן את
2: אייל טוויטר, בוא נשמע את חלומות. אייל
1: טוויטר, עושים לי חלומות, ויש לנו כאן עוד שפע של אורחים שאורחים להיכנס
2: אלינו. תודה רבה לאייל טוויטר
1: שגם ישוב אלינו. תודה רבה לך על הסיפור הזה. עוד אנשים נכנסים כאן? יכול להיות? זה קורה? כמה אומנים יש בעיר רחובות?
2: היום אנחנו ממש...
17: זה חברי היקר, המקליט ווקלי הכי גדול שיש בארץ.
1: הנה שמעת מי הולך להיכנס לאולפן. המקליט ווקלי הכי גדול שיש בארץ.
2: בוא נשמע את אייל, כמה צלילים?
1: יש לי כמה צלילים?
2: האם שומעים אותנו בשידור?
1: אוקיי, אנחנו קצת בקישוי... קשיי קליטה קלים, בואו, תעלו לרכב רבותיי, תעלו, אל תעמדו בחום, הכל בסדר.
2: אוקיי, שים לנו את חלומות אייל טוויטר?
1: ועם החלומות עולים כאן צמד.
2: חלומות של אתמול.
1: אני מגשים חלומות כאן ברחובות.

0: החום כאן, שאנחנו שמענו כמה צלילים על טוויטר או חלומות.
1: שמעת איזה סיפור הוא סיפר לנו, מה זה הדבר הזה?
0: זה צמרמורת, בהחלט צמרמורת. אנחנו בשידור חי על גדות הסניף כאן של ברקול טוב.
1: ברקול טוב, מדר 17 רחובות, עם הפעילות, הגרלות, עניינים, 99 שקלים אתם רוכשים. מתקשרים ל... מתקשרים ל... תן את הטלפון.
0: ורכב מקבלים.
1: 1-599-5252-5252. ובואו נגיד שלום לצמד הנפלא שלנו. יש לנו כאן את המעבד והמפיק הווקלי, יונתן שטרן. הנה, בואו תן לנו שלום.
2: אהלן, מה נשמע?
1: ויש לנו גם את המוזיקאי, החזן פנחס כהן. עוד פנחס כהן. כמה פנחס כהן ניקה בשוקה? מה שלומכם? מה קורה?
3: ברוך השם, שלום, שלום.
2: מצוין, כיף להיות פה.
1: אתם רחובותים, נכון?
0: אני חושב שמנדי, בוא, התקופה שלהם, תקופת השיא שלהם מאחורינו כבר.
1: כן?
0: תקופת...
1: של הווקלי, אתה אומר, אבל אתה יודע כמה עבודה זה ווקלי, אתה עושה ווקלי, נכון?
2: העבודה היא כל השנה, לא רק לתקופת הימים האסורים, זה גם למקלות וכאלה בשבתות, אז יש פעילות כל השנה.
1: זאת אומרת, כל מושג הווקל הוא לא דבר רק של אבל, פשוט עובדים על ווקלי. אני יודע בתור אחד שמשדר תוכניות מדי יום ביומו, שצריך בתקופה הווקלית למצוא חומרים טובים, ולך ברוך השם, יש חומרים טובים, אתה מציל אותי כל יום בתקופה הזאת.
2: זה כיף.
1: רגע, יש לך אפשרות גם ממש לייצר מוזיקה ווקלית בפיך, ממש כאן?
2: ממש כך, כן.
0: לא, אין סיכוי, לא, לא, לא.
1: הנה זה...
2: זה היה ביטבוקס קצר, כן.
1: אז תן לי...
2: זה רק שכבה אחת מתוך כל הסיפור.
1: אתה יכול לעשות לי חמש שכבות בשידור?
2: אולי פנחס ישיר איתי איזה משהו?
3: אז האמת היא שאני לא סיפרתי קצת על עצמי, אז אני...
1: זהו, פנחס, סליחה, כן, אתה איתנו.
3: השם שלי פנחס כהן, אני הוצאתי שיר חתן וקלה, שישי זכה על הרבה צפיות, ברוך השם. אני כרגע מתעסק יותר במוזיקה מזרחית, אני ככה משלים את ה... הוא יותר בהרמוניות המערביות, אני במוזיקה מזרחית יותר, בשבתות וכולי.
1: הוא בערביות ואתה בערביות, כן.
3: משהו כזה, כן. בהחלט. אני ככה בזה, אבל השיר שעותתי הוא שיר חתן וקלה, שהוא שיר חתונות קלאסי, אז אני אעשה את הפזמון והוא יעשה את ה...
2: אני אלווה אותו באיזה ביט קצר.
1: שידור חי דרייבר, ביצוע עם ביטבוקס ווקלי. תחתכו את זה, תשמעו את זה בספירת העומר או בשלושת השבועות, זה קשר למהדרין, הנה זה בא. תן לי אפקטים.
3: גילורי.

0: תן לי עוד מזה. רגע, רגע, שנייה, שנייה, זה מדהים, זה מדהים, אבל אולי הם יתאמנו בבית. אפשר לבחור איזה שיר חסידי כזה, קלאסי, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אחר, לא שלך. בהתקלה, תן לי איזה מרדכי בן דוד, תן לי איזה פריד, תן לי משהו. אתה רוצה הנובים
1: על אובו? כן, לעשות ווקלי בלייב צריך להתאמן על זה. זה לא משהו
0: סתם. אבל מה, באנו לאתגר, משהו קצבי. בוא, בוא, אפילו באותו קצב, תבחר לי משהו. תעזרו אחד לשני.
2: תנו איזה רעיון, תנו איזה שיר.
1: כן.
0: קצבי, תן לי קצבי מוכר שכולם מכירים.
3: קצבי שיהיה יעקב, אוי, נחסרו. לא, נו.
0: אחי, הלכת 40 שנה אחורה.
3: טוב, אז יאללה, בוא נהיה לך.
0: ימה, ימה, איך אתה עם
2: ימה?
1: ימה, ימה,
2: ימה, ימה, ימה.

0: וואו, פנחס כהן ויונתן שטרן עושים לנו ווקאלי ככה. הם צריכים לעלות מופע יחד, אני חושב, בכל ימות השנה, לתת ווקאלי.
1: וואי, בא לי לעשות כזה R&B כזה. לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח.
0: רגע, תן לי.
1: אבל ביטבוקס של החיים, צריך מלא בוקסים.
0: מלא בוקסים, איזה צריך להכין היטב היטב. קובי מקבל כאן דפים לידיו, הוא מעיין בהם. מה שיתוף הפעולה שלכם בעצם?
2: אנחנו בעיקרון חברים מאוד מאוד טובים.
0: פשוט חברים טובים.
2: חברים טובים ששרים בדרכים. כן?
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שאנחנו יוצאים לטיולים קצרים, עושים דואטים בשני קולות, באלתורים, בכיף שלנו.
0: גדול.
2: כן, ואני הבאתי את פנחס לפה.
0: כן.
2: כי פנחס מתחתן עוד פחות מחודש.
0: מזל טוב!
2: כן, כן, כן.
0: מזל טוב, וואי, זו שמחה, אוקיי.
2: שמחה גדולה מאוד, כן.
0: ויש לנו שיר.
2: ויש לנו שיר שקדשנו בשבילו.
3: שאתה אני הקדשתי בשביל ארוסתי.
2: כן, אני מקדיש את זה לפנחס והוא לארוסתו.
0: אוקיי, אז יאללה, רגע שנייה אחת, הנה, אנחנו נפתח את זה, נכון? אנחנו ממש נלחץ על זה, הנה זה קורה, שידור חי, דרייבר, אנחנו מתגלגלים כאן. קשר שנה, יונתן שטרן, פנחס כהן, שידור חי, דרייבר, מרקול טוב רחובות.

0: יופי, מה קורה? הכפיים, הכפיים אגב לא מוקלט, זה אמיתי לגמרי, קהל עצום שנמצא כאן איתנו.
1: תודה.
0: יונתן, שטרן, פנחס כהן, ביצוע לייב, ויש לנו חתן שעוד חודש מתחתן, אחרי לו מזל טוב, כולנו כמובן יהיה שם.
2: מזל טוב, מי הולך לשורר לו בחתונה?
0: מי משורר?
3: אז אבי דויץ, חבר יקר שלי, הוא הולך לזה. והזמר זה אבו מוויינברג.
0: איך אנחנו אוהבים?
3: זה בני קוביץ, המרגן.
0: לנגן ולנגן ולשמח ולנגן.
2: בוא נגון העולמי, מלך מלכה. אני שרוף על אבו מוויינברג.
0: וואי, אני שרוף על מה שקורה כאן, על הכישרונות של רחוב. תודה רבה לכם, חברים יקרים. איזה כיף היה כאן. אנחנו יוצאים לפרסומות כבר, חוזרים.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
4: כולנו עם כל חיים.
5: כן, שבנו אליכם, דרייבר, דרייבר. וואי, הצטרדתי מרוב שמחה כאן בדרייבר. רחובות, בר כל טוב, רחוב שכר המדר 17, רחובות, ונכנס אלינו לאולפנינו הנייד והממוזג קלות. אחד הזמרים החדשים, המבטיחים, יהודי, בעל שיעור קומה, תושב העיר רחובות, זמר, יוצר, משמח לבבות, אפילו כשהוא לא שר, הוא בא, אומר לך בוקר טוב, אתה שמח.
6: תן לי כבר את השם.
5: אלעזר ביטון, כאן איתנו, שלום.
7: שלום לכם,
5: אז
7: שלום.
5: אז דה, שאני, מה זה שמח שאתה פה, איזה כיף שאתה פה.
7: איזה כיף.
5: בוא'נה, איזה שנה עברה עליך.
7: יש לי מקום, יש לי הכל.
8: באמת, אני סופרת כמות החבדיקים שהיו פה בתוכנית. שמחה פרידמן, אפרים קמיסר, אלעזר ביטון, שייקה גלינסקי, מנדי וייס.
5: אתה מרגיש מאוים, ידידי?
8: אני מרגיש שאני תכף...
5: הקאט שלנו תקבל אותך בזרועות פתוחות, ידידי, אנחנו נחתים אותך על כל הטפסים, ואתה תצטרף אלינו, בבקשה.
8: אני חתמתי כבר מזמן, הבעיה שלא, לא קיבלתי את העברה.
5: את הערכה, את ערכת, זהו, הקנייט, שלא הוא ענק לך, טוב.
8: אלעזר ביטון, תושב העיר רחובות, הוא גם זמר על חלל, שיש לו כבר שני שירים בחוץ, נכון?
7: נכון, ברוך השם. כן, גם השיר דה שיצא לפני, מיד אחרי שבועות.
5: כן.
7: ועכשיו לאחרונה יצא גם שיר חופות, מיד דיר, ככה שיר שאח שלי הלחין לחתונה שלי. לקח לו 5 שנים לצאת, אבל גם זה...
5: למה לקח לו 5 שנים לצאת?
7: וואו, שאלה טובה. כי באמת לקח לנו הרבה זמן להפיק אותו, וככה כל ההפקה שלו הייתה משפחתית כזה, כל פעם מישהו אחר אמר, אתה אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, אז באמת היינו כולנו בתוך הסיפור הזה, עד שהגענו ל... מוצא שכולם אהבו וכולם היו חלק ממנו.
5: כולם, זה אומר בעצם המשפחה, אתם ממש עשייה משפחתית. איך זה לעבוד עם משפחה?
7: כיף גדול, אח שלי הלחין את השיר, ומדוד שלי איבד אותו, וככה כל אחד...
8: מהפוטיזם במרכז, בביתבו.
5: בביתבו, הכי, הכי, הכי כיף שיש. רגע, תמיכו לי שם, תמיכו לי את השיר ברגע.
8: תגידי לך, אתה מגדיר את עצמך כטיפוס נוסטלגי יותר או שמה שהיה היה?
7: וואו, שאלה טובה.
5: מצוין, תשובה מצוינת, הלאה.
8: ויצא לך פעם לקבל ביקורת קונטרוברסלית על השירים שלך?
7: יש מצב שכן, רק לא הבנתי את המילה.
8: מה יותר חשוב בקריירה, להיות אותנטי או לדעת שלעשות התאמות לקהל?
7: וואי, אני חושב שהתאמות לקהל זה מאוד חשוב.
8: אם היו מציעים לך להיות אמבסדור של מיזם חברתי, באיזה תחום היית בוחר?
7: וואו, באתם עליי כבד.
5: זה לא צחוק, אחי, אתה באת על התוכנית הכי רצינית במדינה. שאלה נוספת, קובי.
8: מה התחביב הכי נישתי שיש לך, שאנשים לא מצפים לשמוע?
7: אני אוהב לבשל.
8: אופה.
5: כל האומנים אוהבים לבשל, די, זהו, זהו, בואו נכריז על זה, מספיק.
8: אם היו צריכים לתאר אותך ב3 מילים, מה לדעתך הם היו אומרים? ואיזה מילה בטוח לא היו משתמשים בה?
7: משעמם.
5: האיש בא מוכן,
8: הוא בא מוכן,
5: הוא ראה את השאלות לפני, אני אומר לך, הוא ראה את השאלות לפני. טוב, האם אתה מוכן?
8: לא, אני דילגתי פה על הרבה שאלות שאני לא יודע פשוט להגיר אותן.
5: אוקיי, תן לי רגע, תראה לי.
8: יש לך ריטואל, רגע, מה אתה, רגע, לא, סליחה, אם היית צריך לעשות ריברדינג,
5: ריברנדינג,
8: ריברדינג לעצמך היום, מה הדבר שלי? לא הגעת.
5: טוב, אוקיי, בסדר. שימי, שימי פה מוסר לנו חפצים, אנחנו נסתדר איתם. טוב, יש לנו ביצוע לייב, נכון?
7: יאללה, איזה כיף.
5: איך אתה עם ביצועי לייב? אתה שמח בהם?
7: בטח, זה
5: הכי כיף. אתה בכל זאת מופיע מדי ערב, אז קדימה, אלעזר ביטון.
8: אלעזר ביטון, את שידור חי דרייבר, אתם איתנו לגמרי.
5: הנה, דה.
8: דה.
5: דרייבר, שלהי השעה הראשונה שלנו רחובות, כוכבים גדולים כאן, אלעזר ביטון, דה, לייב.

0: יש לך הכל.
1: אבי סינגולדה כאן על הגיטרה בסוף. אחלה
0: סינגולדה.
1: איזה צוות עבד על השיר הזה ושומעים את זה היטב היטב. שימי ברקר עשה מיקסים, נכון? לא, לא אתה. לא נורא. היית על המשולש.
0: אני עשיתי את הקולות. סוף שג, ואותיי לרבותיי, תודות לצוות שלנו.
1: תודה רבה אלעזר ביטון, איזה שיר יעשה.
0: תודה רבה אלעזר ביטון, שמיצאתנו כאן בשידור חי הדרייפר. אנחנו חייבים לסיים שעה, בואו נגיד תודות לצוות במהירות.
1: שימי רגע, שייקי פודולינסקי, גלינסקי, שייקי כהן, פנחס בינדר, פנחס כהן. תודה לך, קובי ברומר, חבר הכנסת דיבור, על כל מה שעשה למעניין.
0: שעה הבאה, נשתמע כאן.
1: כבר שווים, יהיה מעניין, יהיה מעניין.
0: יהיה מעניין מאוד.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-496-8671.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: חדשות כל חי, השעה 2.
14: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. דובר משרד החוץ האיראני התייחס לסגירת מצר הורמוז והעביר כי כל עוד המלחמה נמשכת לא נאפשר מעבר במיצר. עוד הוא הוסיף כי טבעי לסגור את המצר כדי למנוע את ניצולו לצורך תקיפה נגד איראן. דוברת צהל בערבית מזהירה את תושבי עזה בכך שהכסף שנמצא ברשותם עלול לאבד את ערכו בכל רגע. בהודעה נאמר כי בנק ישראל ממליץ להחליף את שטרות הכסף הישנים וכי חמאס מודע לנושא אך הוא מנצל כהרגלו את המצוקה במטרה להיפטר מהשטרות שבקרוב יפוג תוקפם. זאת בעוד שחלק מפעילי הארגון מקבלים את משכורתיהם בשטרות הישנים, המנהיגים שומרים לעצמם את השטרות החדשים. בניגוד לבקשת שר הביטחון ישראל כץ, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט כי יחודש צו ההגבלה המנהלי נגד המתיישב טלי נונדרדיק, הכולל הרחקה משטחי יהודה ושומרון. המשטרה חוקרת חשד להונאה בהיקף של כ-5 מיליון שקלים שבה מעורבים על פי החשד מספר עובדים בחברת החשמל. החשוד המרכזי, תושב כפר מנדה, פעל עם עובדים נוספים בחברה להפקת טובות הנאה כספיות באמצעות תשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. בית המשפט העריך את מעצרו ב-4 ימים. כתב אישום מוגש נגד תושב שואפת שאיים על חייו של חבר הכנסת צבי סוכות. בין היתר שלח החשוד תמונת אקדח, מחסנית וכדורים. בית המשפט העריך את מעצרו עד להחלטה אחרת. כוחות הביטחון עצרו הלילה 22 שוהים בלתי חוקיים בדרום תל אביב ובמחסן של רשת מזון ביבנה. במהלך השבוע האחרון נעצרו ברחבי הארץ כ-500 שוהים בלתי חוקיים. איחוד האמירויות הודיע כי סיכלה מתקפת סייבר שכוונה נגד תחומי התעופה, האנרגיה והחינוך שלה, כך דיווחה סוכנות הידיעות במדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עד ליום חמישי יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים מעט קיצוניים ברוב האזורים, לצד ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עד כאן חדשות כל חיים.

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: דרייבר, חזרנו דרייבר, חזרנו.
2: אנרגיות וקצב, מנדי.
1: אנרגיות וחצב, חשוב לומר. אנחנו כאן עם אנשי רדיו,
2: אני סופר את הימים, איך הימים חולפים והימים עוברים, ואני מרגיש את הסוף, ותשמע, זה קשה לי לדעת שזה נגמר כל הדבר הטוב הזה.
1: אז אולי נעשה עונת חורף, מה אתה אומר?
2: וואו, זה נשמע טוב, עונת חורף.
1: עונת חנוכה. טוב, אתם על קול חי, קול חי מיוזיק, 93 FM, 92.8 גם כן, ו-102.5 FM, במהדורת דרייבר רחובותית מתמיד. אנחנו כאן ברחוב זכריה, מדר 17, על גדות הסניף של בר כל טוב.
2: נתיב החסד, בהחלט דרמה של ממש בזמן שאנחנו תכף...
1: תכף.
2: ניכנס לסניף?
1: קודם כל, ודאי שניכנס לסניף ונקבל כאן אורחים נשגבים ונעלים, אבל לפני כן, בואו נדבר על המבצע של קיץ של מתנות.
2: אתם רוכשים ב-99 שקלים.
1: רוכשים בכמה? ב-99 שקלים, נכון, כל 99
2: שקלים. נרשמים להגרלה המטורפת הזאת של בר כל טוב נתיב החסד, ואולי תזכו ב-120 אלף שקלים לרכישת רכב.
1: פרס שבועי בכל שבוע.
2: החזר קנייה מלא שלכם, גם יומי.
1: יום, יש לנו זוכה אחד שזוכה בסל הקניות שלו.
2: כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את החשבונית הקנייה שלכם, לגשת איתה אל הטלמסר שהוא
1: 1-599-52-52-52. זה כמובן בנוסף לחוויית הקנייה הנהדרת, 90 סניפים שפזורים להם ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על בר כל טוב, נתיב החסד, שיר המרקט ואקספרס מהדרין אונליין.
2: בחום הזה, אתם רוצים שהמשלוח יגיע לכם הביתה במחיר של, במחירים, אתה יודע, המחירים, יש את ה...
1: לא מחירים של קיוסק בסירה. אנחנו מדברים כאן על מחירים נכונים שמדברים עליכם, שמבינים את הצרכים שלכם.
2: כן, תיכנס פה לסניף, תראה את המחירים המטורפים שיש כאן, בהחלט. זה מחירים שיש בסופרים הגדולים, שריחו, אתה יודע, נמצאים בדרך כלל בקצוות העיר, בקצוות העיר, פה יש לכם את זה מתחת הבית,
1: ונגיד תודה לצוות שלנו, וגם לעדי בורג, מנהלת השיווק של הרשת.
2: עדי בורג, שבאמת עובדת קשה בימים שכאלה.
1: משגרת אותנו לכל הסניפים הנכונים ביותר, תודה רבה.
2: ומפקחת עלינו, כמובן, מרחוק, כן, שאנחנו אומרים את הכל כמו שצריך.
1: בצורה מנוקדת, בצורה בהגיעה הכי נכונה שאפשר. נגיד שלום לנהג שלנו, חברמן, שימי ורקר, נגיד שלום לטכנאי שלנו, פנחס כהן.
2: שלום לטכנאי שלנו באולפן, אישי נוימן, והעורכת שלנו נורית אפלבוים,
1: ומוטי קופר,
2: ואישי קגלינסקי שאיתנו כאן על הסושיאל.
1: המכונה, איך הוא מכונה?
2: פודולינסקי.
1: למה? אף אחד לא יודע, מצוין.
2: למה? כי אני, היה לי, יש לי בעיה עם איזה שמות, אבל אנחנו בהחלט ברוך השם. נהדר, נהדר, נהדר.
1: טוב, אפשר להגיד שלום לאורח?
2: אני רוצה להגיד שלום לאורח שלנו. אבל קבל אותו בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד
1: מקצועית, מקצועית, מקצועית.
2: כן, לא עכשיו לצאת מהדמות של הדרייבר המשוגנר שצועק ומשתולל, אני רוצה להיכנס לדמות היותר מבוקרת, יותר רגועה.
1: אוקיי, זה קצת מלנכולי משהו, נכון? בוא תעלה טיפה.
2: שלום וצהריים טובים למורי ורבי, מורי ורבי לרדיו, לרדיו ולעשייה, גם לתיירות אגב.
1: גם לתיירות.
2: שלום לרב אפרים קמיסר.
3: הוא הכניס את הרב, למה היה צריך את הרב?
1: מה, אתה לא אוהב? אתה לא אוהב הרב?
2: קיבלתי את הביקורת בעונה, ביקורת בעונה.
3: מוסמך לרבנות.
1: עשית סמיכה?
3: לא שיקרת.
1: עשית סמיכה.
3: כבחור חבדי, עשית.
2: אתה רואה, הרגשתי את זה.
3: בכפר חבד.
1: בכפר חבד, אני בן אדם נהיה רב בכפר חבד.
3: יש תעודה. אבל כן, אבל אני רוצה לומר משהו. דיברתם פה עכשיו רצינות, ופה ושם. נשדר ברדיו באהבה, בהתרגשות את מה שאני עושה. מה שאתם עושים, זה הכישרון. אני מסתכל, אני שומע אתכם כל יום. איך אתם עושים את זה? מאיפה אתם מוציאים את כמות השטויות שאתם יורים?
1: ואיכשהו זה מחמאה.
3: אני בא, כל מילה שאני משדר ברדיו, הכל אני כותב קודם.
1: אתה באמת כותב הכל.
3: הטכנאי יודע. אל דבר, אני כותב. הטכנאי יודע את זה.
1: כן.
3: אבל זה עניין, כך עושים רדיו. אתם, הקשקשת שלכם לא לומדים בשום בית ספר, זה כישרון מולד, אתם לא נורמליים.
1: אני חייב לספר למאזינים שבשידור הראשון שלי אי פעם ברדיו, לפני זה אפרים אמר לי בהצלחה מנדי, תכתוב, תכתוב לפני, שיהיה לך מה להגיד. אני ישבתי וכתבתי, כתבתי, וזו הפעם האחרונה שעשיתי את זה. כנראה זה, לא, זה איזושהי תנועה בנפש.
3: זה הסגנון שלך, ויצרת, מנדי, את הסגנון שלך, ואת קהל המאזינים שלך, שמשוגע על מה שאתה נותן להם. וקובי, הקהל שלו מגיע כבר משוגע ויוצא עוד יותר משוגע.
2: מה, ככה אתה, לא, לא, אל תפגע בקהל שלי, נו, אני עדיין, נו,
3: בקטע.
1: בקטע בונה, בקטע מעצים.
3: הכי מדהים. אני משוגע לתוכן של הסוהר.
1: כמה שנים אתה עושה רדיו?
2: שמע, חבר'ה, אני לא, תן לי רגע להצטמרר רגע בשידור.
1: להצטמרר בשידור.
3: כי מה שאתה עושה בשידור, אני לא יודע.
2: היי, ירי המיקרופון שלו.
3: אתה עושה דברים אחרים, אז תמיד נחמד לראות איך שזה קורה אחרת. כמה שנים ברדיו? כן. 10. עכשיו בראש חודש אלול, כן. יהיה 10 שנים
2: אז אנחנו
3: נכון
2: חוגגים בדרייבר עשור לאפריים קמיסר.
1: עשור לקמיסר, בוא נעשה את הערב.
3: קרדיטים, קובי סלע.
2: עכשיו אני רוצה שתנחש.
1: קובי סלע הביא אותך לרדיו.
3: קובי סלע הביא אותי לרדיו, אבי רוזן. נתן לי את המשבצת ברדיו.
2: אז אני גם חייב להביא רוזן את...
1: כולנו חייבים להביא רוזן, בהחלט.
2: אבל אני רוצה רגע, בוא, אם אנחנו כבר חוגגים עשור לאפריים קמיסר, אני חושב שהמאזינים בבית, תן להם KCM.FM, תרשמו לי, מהו השיר לדעתכם, אחרי עשור שאתם מקשיבים לו, מהו השיר האהוב ביותר על אפריים קמיסר, או הזמר האהוב עליו ביותר?
1: מעניין מאוד מי הזמר.
3: איך על קשה יותר? מי המלחין האהוב?
2: לא, לא, לא.
3: זה ממש...
1: מסובך מאוד.
2: משהו פה, חנן אלחדד, רושמים לי פה, חנן אלחדד, לא, לא, לא, כן.
1: אפריים, בוא נדבר רגע על איפה היינו אתמול. אתמול שוטטנו לנו באיזה חניון.
3: בוא נדבר על השבוע האחרון. אני לא מגיע לאוכל, אני לא מגיע לשינה.
1: אין שינה.
3: אני פשוט אפוף סביב... זה הכנה למים הנוראים.
2: הכפר והער
3: אפופים תרגמה. שבוע האחרון, שיוסי גרין פה בארץ, זה פשוט הכנה למים הנוראים. כשהמסע הסתיים בחמישי בבוקר, בעזרת השם, אני חודש לפני מוכן נפשית, רוחנית, תורנית, כי זה פשוט מגביה אותך. זו מוזיקה שמגביה אותך, אם אתה אומר 10 שנים ברדיו, זה מה שאני עושה ברדיו. אני כולה את השעות שלי, כל אחד יעשה את מה שמתאים לו. אני רואה את השעתיים הללו כשעתיים שאמורות להרים את הבן אדם, לקחת אותו למקום אחר. וזה לא קורה בבום ובטרח, ובכל המשגס שקורה היום בחוץ.
2: אוקיי, אם עכשיו, אני רוצה פעם אחת, אפריים, אנחנו כבר בהזדמנות ואווירת בין הזמנים וסימפוזיון, אני רוצה קצת, אתה יודע, אתה כל הזמן מדבר על הבום, טרח והקרייססים שיש בעולם המוזיקה, אבל בלי שמות. אני רוצה אולי פעם אחת, תן לי את השם הזה שאתה אומר, הוא עושה בומבות וטרחים ובלגנים.
3: אני לא, תראה, אני מסתובב כל השנה בפחד שמהמצעד השנתי יש לי קפידה. אתה יודע את זה, מנדי? אני פוחד שאנשים כועסים עליי. ואני שואל אנשים בתעשייה, ואנשים אומרים לי, סליחה, אם הוא הוציא את הזבל הזה, לך מותר, באותה מידה, לומר שזה, דעתך, כל אחד יכול.
2: כן.
3: אני לא אכנס כמובן לשמות ולא צריך, אני מקווה שאין יקפיד על המצעד. אני בסך הכל, אני בסך הכל אומר.
1: זה שאלה.
3: יש אנשים...
2: אני מאזין עכשיו בבית.
3: יש אנשים
2: בתעשייה. אני רוצה להבין מה זה הסבל שאפריים מדבר עליו.
3: יש...
2: מה זה?
3: כמשפחה עם ילדים, שהילדים לפעמים הולכים לחברים בצהריים. יש משפחות...
2: רגע, מיקרופון שלו.
3: יש משפחות לפעמים שתעדיפו בצהריים לתת תשובה מתחכמת. אי אפשר היום, אי אפשר מחר. כי הילד הזה, אנחנו לא רוצים אותו בבית הזה. אוקיי, זה מקובל. לפעמים זה מתאים, זה בית שלו, זה. אותו דבר במוזיקה. לא כל מי שמכניס, לא כל מי שמוציא שיר, מתאים לו להיכנס לבית שלי. זה לא מתאים. יש שירים שמתאימים, יש שירים שלא.
2: אפשר לשאול איזה שיר אתה לא מכניס לבית שלך?
3: יש הרבה מאוד שירים
2: שאתה לא מתאים. אני מוכן להגיד אפילו שירים שלי כדי שאני...
3: בואו, אנחנו באווירה של בין הזמנים והכל נחמד.
1: בואו נשאל את זה אחרת, אפריים. האם יש שירים שלפני 20 שנה אמרת זה לא נכנס אליי לבית, והיום עם אינפלציית השירים וההידרדרות אולי כלשונך, אתה אומר, וואלה, דווקא זה אפשר להכניס. זאת אומרת, בפרספקטיבה של 20 שנה אתה אומר, זה התיישן כבר יותר טוב.
3: לא יודע.
1: אתה מבין? אני באמת לא יודע. אני אתן לך דוגמה, כן? בוא ניקח את אויב סימחס למשל. אני זוכר שאויב סימחס...
2: אוי סיבו, אוי סיבו, אוי סיבו.
1: היה להם מבט מאוד מאוד מסוים, והיום אתה מחווה אותם לכל מיני אומנים אחרים או סגנונות אחרים.
3: לאיפה אויב סימחס הגיע? לאיפה זה לקח?
2: לא יודע, אותי זה שמח.
1: שאלה.
2: עשה לי שמחה.
3: לאיפה זה לקח?
2: אני
3: אבל לאיפה, שנייה, לאיפה זה לקח? אתה תגרור אותי פה החוצה והלאה, וזה...
2: אנחנו זה תפקידים העיתונאים.
3: לאיפה זה לקח? לאיפה זה לקח את אותם המאזינים של אז? הם נמצאים היום איפה שהם היו רוצים להיות? עזוב, זו שיחה כל כך גדולה.
2: לא, לא, זו שיחה לדרגה.
3: אל תגידו לי, אני אתן לך את הזבל הביתה, ואני משהו אחר. די. אני יכול להחליט מה אני רוצה לצרוך.
1: אתה לגמרי יכול להחליט, בוודאי. בוא נדבר רגע על יוסי גרין, מה הקשר ביניכם? ממתי זה התחיל, הקשר המיוחד הזה בינך לבין מיסטר גרין?
3: אהבה גדולה מאוד.
1: הייתי אומר סר יוסי גרין, כן.
3: אהבה גדולה מאוד.
1: איפה נפגשתם פעם ראשונה?
3: אני אמרתי את זה פעם ברגע של גילוי לב באמת.
1: כן.
3: אבא שלי נפטר בגיל 16. אני חושב שחיפשתי דמות.
2: וואו, ממש ככה.
3: אני חושב שחיפשתי דמות, כי הייתי בחור בן 16, והייתי צריך איזשהו איש, איזשהו מישהו, להרגיש, להאחז בו ולהרגיש שאני יכול, ולא פגשתי אותו שנים. ואז הציעו לי לערוך את מגזין שירו לו. לפני 25 שנים. אני הייתי העורך של 12 הגיליונות הראשונים. והסיבה שנכנסתי לערוך, הייתי אז מאזין של טוקר, של מוצ"שים, כמו כולם. הבית מלא בפרסים ומעטפות שקיבלתי מטוקר. אגב, קיבלתי את הפרסים.
2: גם אני קיבלתי מעטפות.
3: אז זכיתי אצל טוקר בכרטיס טיסה לפני 25 שנה.
2: וואו, מה אתה אומר?
3: אז, כן. וכתבתי כתבה, על, על איך שאני לומד בישיבה בכפר חב"ד, ואני לא יודע, אין לי שעון, אבל אני יודע מה השעה לפי ההמראות של הטיסות מנתב"ג.
1: נהדר.
3: זאת אומרת, אם בריטיש ממריא זה 9:20, זה, זה, זה. ולכתבה שלי קראתי זמן אוויר. כך קראתי לכתבה שלי. משם הוא לקח את זה ומשיך הלאה ממושג. אבל זה כבר היסטוריה.
1: הזמן אוויר זה של קמיסר.
3: למעשה, כן, משם זה התחיל.
2: אני מבין אבל שמה, את העומק שעומד מאחורי כל דבר שקמיסר עושה, זה מדהים, מדהים, מדהים. כל בחירת שם, כל מילה שיוצאת מפי ושקולה.
3: בקיצור, ככה זה היה אז.
2: הלוואי על כולנו.
3: את שירו לו, שמחתי לערוך ונכנסתי לזה, רק כי אמרתי לעצמי, אני אבנה עכשיו כמה גיליונות, אני אראה שזה משהו רציני, ואז אני אבוא לניו יורק לראיין את יוסי גרין.
2: וואו.
3: כל השנה הזו הייתה כדי לזכות.
1: הייתה בנייה אחת גדולה.
3: הייתי איתו יום שלם ברכב, יום שלם ברכב בניו יורק.
1: אין כמו להיות ברכב עם יוסי גרין.
3: והוא לקח אותי לשכונת הילדות שלו בוויליאמסבורג, והוא לקח אותי לאיזה דליקטסן כזה כדי לאכול צהריים. לא יכולתי לאכול, פשוט לא יכולתי לאכול מולו, זה היה טו מאץ'.
1: לכל אחד יש את הרגע הראשון שהוא פוגש את היום הראשון שהוא פוגש את יוסי גרין.
3: אבל אתה מתעלה איתו, אתם צריכים להבין. אני עכשיו, חברים, אני עכשיו בקרייסס.
2: מה קרה?
3: יש לי יוסי מזוודה שלמה של גמרות כשהוא טס שהוא מביא איתו. אז לפני שנתיים המזוודה של הגמרות לא הגיעה. שאז אין מה לדבר. לא אוכל, לא שותה עד שהיה לו את הכל. אז הסתובב, זה באנגלית הוא צריך, הסתובב בכל החנויות ולהשיג לו את זה. היום הוא שולח לי הודעה לפני שעה, אומר לי, אפרים, לא נעים לי להטריח אותך. הגמרה שיש לי, השוטנשטיין מסתיים עוד שני דפים. אני לא שמתי לב.
1: נגמר לו המלאי.
3: בניו יורק אני יודע לקנות את זה תוך דקה. פה אין לי. עכשיו שמחי, החבר שלי ואני, מחפשים עכשיו איפה להשיג, אם יש לכם.
2: באנגלית.
3: שוטנשטיין אנגלית, חולין, כרך דלת בגדול. קטן הסקתי, אני צריך את הבגדול.
1: אם יש לכם, תביאו לו, תביאו.
3: זה איך שהיהודי חי, וזה איך שהוא מחייב אותך. הלכתי לאסוף אותו ביום שישי בבוקר בשדה כשהוא הגיע. הלכתי עם החובר, בארבע בבוקר, אני חצי ישן. הלכתי עם החוברת של הדבר מלכוס, השיעורים ימים. כי אם הוא יצא החוצה, והוא יחשוב שישבתי שם חצי שעה ולא עשיתי כלום, אז הוא יגיד, מאפריים, ישבת ועשית כלום? אתם צריכים להבין, זה לא בגלל תירי במה זה. אני יושב פה עם החולצה הצבעונית שלי, אני קול יותר מכל המאזינים יחד, זה לא שאני איש מופרש מהעולם. הייתי ביותר מדינות ממה שכל המאזינים היו ועוד יהיה. זה לא קשור לזה. זה קשור לערך בחיים. המילה היא ערכים.
2: ערכים. תגיד לי, השיר, או כי הם חיינו, זה של יוסי גרין, נכון?
3: לא, יוסי גרין.
2: שומע את השיר, את הקול שלו שם.
3: לא, זה מה שקורה לדדי יש שניים. את זה, זה באלבום שיוסי גרין הפיק.
2: הבנתי.
3: אגב, קבל שם באמת קוריוז.
2: אז בוא נשמע את השיר הזה.
3: רגע, אבל קבל קוריוז קודם.
1: קבל קוריוז.
3: יוסי גרין מפיק את זה, אוקיי? ומנסה להסביר לדדי איך לומר, אתם יודעים נכון,

0: קיים חיינו דדי, עליו השלום, איזה זמר, איזה יוסי, איזה כיף.
1: אבל בוא נהיה יפה,
2: על דדי נאמר, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כך נאמר.
0: נכון, וואו, יותר מדויק.
1: זה מדהים, יוסי גרין זה כאילו עוד כלי בשיר. זה השיר מזוהה איתו עם הקול שלו.
2: אז אני אתן לכם עוד סקופ.
0: תן לי סקופ.
2: לא, לא, לא, כי דיברת, אתה לא יודע מה אתה אומר, קובי. אני כל הזמן אומר שאתה איש רוחני.
1: אני הכל כותב.
2: אתה איש רוחני, אתה חי גבוה יותר מאיתנו, ולכן אתה קולט דברים. כל הסיפור, אתמול הייתי עם יוסי ברכב. ודיברנו בחזור מנסיעה, ודיברנו על יוסי, אחת הבדיחות הכי מטורפות בשוק, זה שאנשים אומרים שיוסי גרין מחייב את הזמרים לתת לו קטע שירה.
0: זו השמצה
2: קשה, כן. אין שום קשר, הזמרים מבקשים את זה מיוסי. ושתדעו לכם איפה זה התחיל, באולפן, באלבומים האלה שיוסי הפיק לדדי. דדי היה יושב שם את מספר השעות שהוא יאכל, ואז הוא היה חייב חומוס, והוא היה חייב פה, והוא היה חייב שם, והוא היה יוצא לשעות. ויוסי היה סגר טעמים שלמים לאולפן, ונשאר שעות. יוסי התחיל לעשות ווקלס. הסיפור שיוסי עושה, בדיוק שם. כשדדי יצא לחומוס לאכול, יוסי ישב באולפן שכבר הוזמן בשולם, והתחיל לעשות הווקל שלו.
0: איזה ווקל, איזה ווקל זה
2: שלהישר.
1: אומרים לי פה באוזניה שאנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אני אחרי זה יש לי מלא שאלות לשאול אותך.
0: תישאר איתנו.
1: יוסי מלגבץ הדרייבר, פה ברחובות, מנדי.
0: זכר המדר 17,
1: ברקולטוב. תן עוד פה, צריך לסדר אותם קצת.
0: יהיה בסדר, טוב.

0: פרסומות, אפרים גם מסר איתנו כאן בשידור חי.
1: יאללה, בדרייבר.
0: פרסומות.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה. עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמי

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: חזרנו מהפסקת הפרסמות, נמצא איתנו כאן בשידור, מנדי, מי נמצא איתנו כאן?
1: אפרים קמיסר, האיש שמוביל כאן
0: דור. הוא שמח לרבנות, צריך להגיד הרב.
1: אני הייתי נותן לו תואר דוקטור לשם כבוד,
0: דוקטור, הרב, הדוקטור לשם כבוד, הרב אפרים קמיסר.
1: דיברנו על יוסי גרין, האחד והיחיד, דיברנו על הווקל.
2: דיברנו על מה יוצא מיוסי גרין, לא על יוסי גרין, על מה הבחן, מה היהודי לוקח.
0: אני לוקח מהשיחה הזאת את העניין שאפרים, כשאיבד את אביו בגיל 16. אימץ לו אבא, במשך שנים יוסי גרין מייצר מוזיקה,
2: בלי קשר,
0: והוא לא יודע שהוא משמש כאב לילד יתום.
2: רוחני.
0: וזה פשוט מדהים מדהים, ואתה יודע מה, זה נתן לי פרספקטיבה למה שאנחנו עושים בתפקיד שלנו כשדרים, כזמרים.
2: השיר שעכשיו הוצאתם שלכם. השיר שעכשיו הוצאתם, מנדי, עם...
1: נדבר על רוצה להיות אבא.
2: עם חיבוק עצום. חבר'ה, זה... אתם... מנדי, אני לא יכול להוציא רגש על זה, אתה לא יכול להוציא רגש. מנדי יכול להוציא את הרגש ולהבין כמה אנשים מתחזקים מזה. כמה אנשים יבואו ויגידו לכם בעוד 10 שנים, שם קיבלתי את האמונה, שם למדתי לצרוח את זה. שם למדתי לצרוח את זה.
0: וואי, תשמע, קיבלתי הכשר מזה, כי לא, אני רוצה לדבר איתך על זה, פיים.
2: עוד לא שמעתי את השיר, רק קראתי את הדף.
0: אוקיי.
2: רגע, צפויה לי, רגע, כשאני אשמע צפויה לי הפתעה.
0: אני לא, אני אגיד לך, סטופל ששלחתי לו את השיר. סטופל, אחד מהאנשים שאני מתייעץ
2: איתו. את סטופל לא עברת, לא משנה מה, גם
0: אני מתייעץ איתו המון בענייני מוזיקה, והוא ממש ביקר אותי, ואני אוהב את הביקורת שלו, אני מקבל אותה באהבה. הוא אמר לי, קובי, שלחת לי שיר שקוראים לו רוצה להיות אבא, אני פותח אותו, מה הקשר בין ה... כאילו הייתי בטוח שאני אשמוע איזה קלאסיקה ככה של בכי וסיגופין ותחינה, ופתאום אני שומע פה צרחות אימה. אמרתי לו, יובל, יש אנשים שזה הדרך שלהם לצעוק את הדברים.
2: הוא לא מכיר את הסיטואציה.
0: לא, יש ברסלב שזה הדרך שלהם לצעוק, ויש את, ואתה יודע, כל אחד יש לו את הדרך שלו לדבר עם השם. יש בצעקות ותפילות, ויש כאלה בבכי ובשקט. מה אתה אומר, מנדי?
1: אני אומר שהסניף מחכה לנו, לצערי הרב, הייתי רוצה לשבת עוד ועוד ועוד עם אפרים.
0: מה זה, אבל זה עדיין, אני רק התחמתי.
2: נמשיך, יש עדיין כמה ימים לבין הזמנים, עוד 3 ימים. מהירים אותי מאוד מוקדם בבין הזמנים הזה.
1: זהו, יש לך תוכנית הסינדיקציה 7-9.
2: אני מאוד מתרגש לשדר אותה, חזרו האנרגיות של פעם של תוכנית הבוקר.
1: וחשוב לומר שהאיש הזה בשבע בבוקר עולה על חליפה ועניבה, כי הוא מכבד שידור. האיש היחיד שאני מכיר ששם עניבה על שידור.
0: אני זוכר אם אמר את זה דן כנר.
1: כן.
0: הוא היה אומר שהוא מגיש את החדשות כל פעם, הוא לובש חליפה כדי...
1: להרגיש את החשיבות.
2: התרגשות גדולה, אני מקווה שהמאזינים נהנים מזה גם, כי אני נהנה מאוד מאוד מהשעתיים הללו. הטכנאי שמולי, זה טכנאים שפתאום חזר להם השעתיים הללו, אסור לזוז. לטכנאי אצלי אסור לזוז שעתיים.
1: אתה רודה בעובדים.
2: לא, חלילה, הוא חייב להיות מולי, כי אנחנו מגישים למאזינים את ארוחת הבוקר, את השעתיים הללו, שמוצאים אותם ליום, זה צריך להיות
1: מדויק. המוזלי המוזיקלי שלהם.
0: אבל דיברת עכשיו להגיש להם את המוזיקה, אני רוצה לדבר איתך, אבל לא דיברנו על התיירות. על התיירות.
2: בואו לדובאי, חברים, מיד אחרי החגים, זה מתחיל. הרי יוסי גרין כתב שיר על דובאי, דובאי, כולה ביי. בואו לדובאי ויש שם הכל.
0: לא, אבל ספר לך, אפרים, אני חייב שאלה על העניין הזה, שאלה אחרונה.
1: כן, כן.
0: אפרים, איך מצליחים לשרוד? אתה גם מתעסק בעולם התיירות, ברוך השם, יש לכם את עדיין הקפה שם?
2: כן, כל ענייני התיירות הקשרה באיחוד האמירויות.
0: אתה בתקופה כזאת, ב-5-6 שנים של תרללת
2: מוחלטת. אצלנו סופרים, בענף שלי סופרים את זה מתחילת הקורונה.
0: נכון, אז אני מדבר 5-6 שנים אחורה.
2: אני אומר לאנשים שפעם אחרונה שיהודי לא יכל להפעיל את העסק שלו רציף, בקטעים שלא קשורים אליו, לא שהתנור לא עובד, אז אין מאפייה, אלא דברים סובבים, במשך 6 שנים היה בשואה.
1: וואו.
2: זה פעם האחרונה שיהודי לא יכל להפעיל. זה לא פשוט. אני יודע, אנשים שומעים אותי עם אנרגיות בבוקר, יש לך אנרגיה בכל, לפעמים זה בימים מורכבים שאנחנו עוברים את כל הקורונה ואת כל העניין העסקי הזה, אבל זה השירים של האמונה, שם אנחנו מתחברים ויודעים שאנחנו בסך הכל, אנחנו שחקנים, הכל מגיע ממנו.
1: מאזינים מכירים, הראשון שאומר אני מקבל חופשה בדובאי, לא ולמגיש שותף שלו.
2: אני.
1: אוקיי, אתה זכית טוב, נגיד תודה רבה לאחד היחיד, אפרים קמיסר.
2: איפה אוספים את הפרס?
1: סעו לדובאי, תאספו את הפרס.
2: אני יכול לבקש מלון מסוים?
0: נתיב החסד, שיר המרקט, אקספרס מהדרין.
1: יאללה,
2: נוסעים. חברים, אתם אדירים, ושוב, אתם עושים ברדיו מה שאחרים לא יודעים לעשות, שפו עליכם.
1: תודה רבה, אפרים קמיסר.
0: אני חייב להגיד שכל פעם אחרי ששיחה עם קמיסר, אני שוקל כל מילה שאני אומר.
1: נהדר. יאללה, בוא לסניף, קובי. תודה, אפרים.
3: כן. אנרגיות וכסף.
4: אנרגיות וברקול טוב, סניף סחרי המדר. ברחובות, פגשנו כאן
3: עיר הנופש
4: והמדע והתרבות.
3: המדע והתרבות של ישראל.
4: החסידית החרדית, מי איתנו?
5: שלום.
4: שלום, אתה תושב רחובות?
5: תושב רחובות, כן.
4: בורן אנד רייז, נולדת כאן?
5: לא, אני מנתן
4: מרחובות. ושוגרת לכאן, האם אתה מרוצה מהעיר עד כה?
5: עד השמיים, ברוך השם.
4: ומהסניף?
5: עוד יותר.
4: רכשת כאן מספר פריטים, אני רואה, ואתה מציג את עצמך כאדם
5: שיודע לשקול את זה. אני לא רוצה לשקול את השקית, אני רוצה לשקול את כל העגלה.
4: כל העגלה? אבל זה לא עולה על המשקל. טוב, אנחנו נדבר על זה, נדון על
5: זה. נדבר על זה, טוב.
4: כמה נדעת
5: חסר? אני בעבדתי. קילו וחצי, קילו 400.
4: קילו וחצי, קילו 400. שימי, אני נדעתך הוא
5: נשקול. לא, אני רוצה את זה מדויק יותר. אני רוצה את זה
6: מדויק. למה? הוא נתן ביקורון טווח מאוד בין
4: קילו 400 לקילו 500. בכל אותם קילו 400. אוקיי, בוא נשקול את זה.
5: אוקיי. מנדי ניגש אל המשקל. רגע, אני בקופה, אבל אני בקופה.
4: תתקתק לי בקופה. תתקתק לי בקופה.
5: רגע, תוכלו לעשות את השקול. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
5: מה יש לנו פה?
4: יש לנו שקית, אתה מוכן לשקול לי אותה?
5: אוקיי, גבירותיי, אני ניגש כעת אל המשקל. שם אותו על המשקל. מה המשקל אומר?
4: קילו 490, ידידינו שעשה את כל הדרך ממודיעין.
5: יש לנו ירידה, יש ירידה.
4: מה?
5: קילו 200.
6: לא, כי האצבע שלך הייתה על המשקל.
4: אנחנו שוקרים את זה עוד פעם. אנחנו שוקרים את זה עוד פעם. לא, אתה עוד לדיר את זה מהמשקל. קילו 495, הוא אמר בין קילו 400 לקילו וחצי.
5: יש לו 200 שקלים, והאיש הזה הוא יהודי שקול שבא לקנות בבר כל פוק.
4: האם הוא יכול לממש את זה בכל הסניפים או רק הסניף הזה?
5: יא, אני צריך לבדוק אם נשאר לי בקופה קטנה, אם נשאר לי פה...
4: בכל הסניפים, תשובה
5: מצוינת.
4: תודתך לנו, בבקשה.
5: תודה
4: רבה לכם, הוא מרגש אותי, הוא זכה. ממשיכים במסע שלנו בין כל הסניפים הטובים ביותר של בר כל פוק.
5: כי מי שקונה בבר כל פוק, הוא אדם שקול.
4: תודה.
5: שקול, תן לי שקול נאות.

0: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, הפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
8: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
12: כולנו עם כל חיים.
13: אנחנו חזרנו מהסניף. אתה ראית את החבר שלנו שם בסניף שעכשיו חזרנו ממנו, איך הוא שקל היטב את השקית שלו? כי רחובות זה אנשים שיודעים, יודעים דבר או שניים, בהחלט כן.
14: בהחלט, האם המיקרופון שלי עובד? נשים לי אותו באוזן שאני אשמע אותו יותר חזק. בהחלט, אבל דרמה של ממש כאן ברכב הדרייבר בזמן שמנדי וייס מתמוגג מהפעילות שלנו היומית.
13: מתמוגג גם האוזניות של עדי נתנאלי, תראה, תראה את הדבר הזה, תראה את היוקרה.
14: אני קלטתי את זה.
13: אתה פונקת בגיאורגיה שלך, אני פונקתי בצמד אוזניות מפנקות במיוחד, איזה סאונד. איזה כיף, איזה שמחה כאן בדרייבר.
14: יותר כאילו שומעים את כל הקרחצין בגרון?
13: שומעים כל קרחץ וקרחץ ידידי, במובן החיובי של המילה. קובי, טוב, יום שני בשבוע, נותרו לנו עוד 3 ימים. לדרייבר, שזה אומר שלישי, רביעי וחמישי. אני סופר אותם כמו יהלומים, כמו יהלומים, קובי.
14: ורקר, לא עם הבמפרים, לא עם הבמפרים.
13: בזהירות, בזהירות, ברגוע. בוא נשים איזה שיר אחרי שיצאנו מהסניף. איזה שיר יכול להיות קשור לסניף?
14: שיר שיכול להיות שקשור לסניף, לכבוד שלו, כבר עשינו את זה.
13: נכון.
14: כל פעם עולה לי, כל פעם כי אמרתי
13: לך, יש לי רעיון לשיר שמדבר על כסף, כסף, ומה עושים איתו.
14: הצדקה של בני פרידמן?
13: אתה יודע מה, כן, בסדר.
14: לתת לגודל אדם, עם שוקי סלומון שגם היה בדרייבר, שיר הצדקה.
13: שוקי סלומון שלנו עושים שיר הצדקה.
14: זה גם אפשר לעשות בסופר.
13: הנה.

0: שוק, שוק, שוקי.
1: שוקי, שוקי, שוקי, מפמפם לנו מצוות, ואני מברך על כך שיר הצדקה עם בני פרידמן האחד והיחיד.
0: הוא לא היה בדרייבר עדיין. אבל הוא היה אצלנו ב...
1: היה בשולמה לייכם, נכון, הוא בקושי...
0: מה קוראים לשישי הקרוב?
1: רגע, שנייה, אוויר, אולי שבוע הבא נעשה איזה שולמה לייכם, מה אתה אומר?
0: מה, פתיחה וזה?
1: מיטב המוחות שוקדים על כך בחוזר.
0: טוב, אני רוצה שהמאזינים מהבית עכשיו, ב-KCM.FM יש לכם באנר הודעה לשידור. שדרו אליי, מי לדעתכם האורח הראשון שצריך להגיע לשולמה לייכם מהעונה החדשה? ואולי תזכו בפרס.
1: מתנת.
0: והפרס הוא מתנת. בר כל טוב, נתיב החסד, רשת המרקטינג הטובה ביותר במגזר.
1: אנחנו חזרנו מהסניף וראינו מה קורה שם.
0: כל המחירים הטובים ביותר מתחת לבית שלכם.
1: אתה לא צריך לחשוש, אתה פשוט נוטל ושם בסל.
0: ועכשיו מבצע, קונים ורוכשים ב-99 שקלים, נרשמים.
1: ל-159. 9-5-2-5-2-5-2.
0: נרשמים למבצע ואולי נחייג עליכם ונזכה אתכם ברכב בשווי
1: 120 אלף שקלים.
0: ואולי נזכה אתכם בהחזר הקנייה היומי שלכם.
1: בשוברי קנייה. נהיה בכל סניפי הרשת, וגם יש לנו גם את הפרס השבועי שלנו, שהולך ומאמיר כל הזמן לעוד ועוד ועוד פינוקים.
0: ולא נשאר עוד הרבה, לא נשאר עוד הרבה, גבירותיי ורבותיי, סוף השבוע הזה, המבצע המטורף של הקיץ, בר כל טוב של בר כל טוב, נתיב החסד, אקספרס מהדרין ושיר המרקט.
1: אתה יודע מה עוד יש לי פה?
0: מה יש לך, את משחק הכן לא?
1: משחק הכן לא, שאסור לומר במשחק הזה כן לא.
0: אבל אני חייב את הגלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג,
1: גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג,
0: גלינג, גלינג, גלינג, זה אסור לומר כן או לא.
1: קובי, בן כמה אתה?
0: אני בן...
1: תמציא.
0: אני כבן 20 שנה.
1: כבן 20 שנה, אתה די מבוגר, לא?
0: אני אדם שקול.
1: אוקיי, אתה מבוגר ממני, נכון?
0: אני יכול להיות מבוגר ממך לפעמים.
1: באיזה גיל מפסיקים להיות צעירים לדעתך?
0: לדעתי בגיל שאתה ממש ממש מתחיל לאבד את זה.
1: אז אתה מבוגר מזה?
0: אני חושב שאני מבוגר מזה.
1: כן, אתה אמרת כן, נכון? אמרת את זה, שמעתי אותך.
0: אוי!
1: כן, הוא אמר כן.
0: שמת לב לזה.
1: כתוב לי טוב.
0: כן, אני מבוגר מזה.
1: תדאגו לעצמכם לכן, לא של ישראטויז, ובכלל למגוון המשחקים.
0: המשחק שפשוט...
1: זה כובש את המדינה הדבר הזה.
0: משחק הקיץ, תקשיב, אני עם הבנות שלי שעות על זה.
1: איך הם משחקות, הם מתחברו?
0: יש לגילאים של הצעירים, ויש לגילאים של המבוגרים.
1: אני גם שיחקתי עם הבת שלי, היא לא נפסלת אף פעם, היא לא אומרת לא, כן, לא, לא.
0: תנסיתי את הכרטיס של הילדים.
1: גם עלה בשלושה חודשים.
0: תנסיתי את הכרטיס של הילדים, אולי אני אצליח.
1: קובי, האם מטוס יותר מהיר מרכבת?
0: בטח.
1: טסת פעם במטוס?
0: בטח, אסור להגיד פעמיים.
1: חברים, גם באתגר הילדים האיש הזה נפסל. תדאגו לעצמכם בבקשה למשחק הזה היטב היטב. ישראטויז מפנקים אותנו כבר עשרות שנים. במשחקים הטובים והרגיעים ביותר.
0: לאנדרדרת אותי.
1: בוא נצא, הנה
0: המאזינים.
1: המאזינים כותבים שהם רוצים את זה בשלומו קרליבך בשולמה לייכם, אנחנו ננסה לדאוג לזה. בינתיים עוד שיר על מזומנים שאיתם אתם קונים וגם זוכים. שים לי את השיר גלט של ליפה.
0: גם בדגלג, גלט, גלט.
1: גלט, גלט, כן, אורם, רח, שטר כשווח, הנה גלט, ליפה שמלצר.
0: איך אתה אוהב את
1: זה? אוהב את ליפה, אין מה לעשות.
0: ברקי, אתה שובר לי את השולחן.
2: איך כמדיר גלט? שמעת לגלט, מה?

0: geschaffen, Herr Brudale?
1: טוב, כן, שמענו. גלט, גלט, מה העניינו של כסף לדברי הידי שבנינו?
2: כן, אחרי שהכסף פה
1: מתפזר לו, בהחלט. שימי ורקר כאן יושב, אורז לנו כאן את כל החפצים. למה אתה אורז? גם אותך לשאול שאלות? התקלחת אתמול, ורקר?
3: במיטב זיכרוני.
1: כן?
3: חושב.
1: אתה בטוח?
3: ככה זכור לי.
1: אני לא חושב שהתקלחת. אני צודק?
3: לך תדע.
1: כן או לא?
3: אסור להגיד עוד פעם.
1: אוקיי, והאם אתה מתלוצץ איתי כאן? אתה עושה מני צחוק?
3: אנחנו עושים צחוקים.
1: טוב, בסדר, אוקיי.
3: ניצחתי, אני רוצה את הפרס
1: שלי. יש לנו מנצח. זכית בכן, לא של ישראטויז. כמה ז'אנרים אתה יודע לשיר, קובי? כמה ז'אנרים?
2: אני יודע לשיר בפורטוגזית.
1: אופרה, אתה יודע לעשות?
2: כן, יש לי את זה, אחי, שומע.
1: וואו, וואו, וואו, ידידי, אתה משנה לי פה את כל תפיסת המציאות על הפרנה שלי
2: פה. אני מדרדר פה עם ורקר אחורה.
1: היי, רחובות, מה דעתך על רחובות? אתה יודע שהמקום הזה, למה קוראים לו רחובות?
2: למה קוראים לרחובות?
1: ויעתק משם וימצא בער אחרת ולא רבו עליה. ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, ויקרא שמה רחובות על שם כך שהרחיב השם לנו ופרינו בארץ.
2: הרחיב השם לנו, וואו.
1: עד כאן פינתי התורנית לתוכנית זו.
2: האזנתם לפינתו התורנית של המגיש והשדר מר מנדי וייס.
1: ובאמת, דיברנו גם בשעה הקודמת על כמה עיר הזאת נהד.
2: היי, מיקרופון שלך?
1: מיקרופון שלי, הנה הוא חזר לעצמו, אבל אני רוצה לתת מילה אישית שלי. אני גדלתי כאן לא מעט משנותיי הצעירות, הוריי עדיין מתגוררים בעיר, והעיר הזאת...
2: מה מייחד את העיר הזאת בשתי מילים?
1: קודם כל שלווה ונחת, באמת, לא יודע, אולי זה התפוזים, אולי זה הפארקים. יש כאן את כל המגזרים, כל הסוגים, ובהרמוניה מושלמת, ובאמת, אתה יודע מה, אפילו השם של העיר הזאת, הסלוגן שלה, זה עיר המדע והתרבות. פעם... זה העיר המדע והתרבות החיצונית, באופן מוחלט.
2: היום זה תרבות?
1: תרבות יהודית, תרבות חסידית, תרבות ערכית, תרבות תורנית. יש כאן הכל בעיר הזאת, וחשוב לומר את זה.
2: אוקיי, עכשיו מנדי, שאלה אחרת, אחרי ששוטטנו במרחב הערים ברחבי הארץ, מהי העיר עם המזג אוויר הטוב ביותר?
1: אי אפשר להגיד שלא צפת, נכון? ושם נגיע בעזרת השם ביום רביעי, שם היינו שנה שעברה וכל כך נהננו, אבל באור הגנוז היינו, וגם אפילו השמש שם שולחת איזה קרירות גלילית כזו.
2: קרירות גלילית.
1: אבל יש לנו גם את ירושלים, ויש את אשדוד שהים נותן שם קונטרה, אני לא יודע לבחור, זה קשה לי קובי, זה קשה לי.
2: מה, מנדי, תגיד את האמת כבר, די, נו.
1: טוב, רחובות. בואו נחתום את התוכנית שלנו לצהריים אלה.
2: טוב, זה הזמן לתודות קודם כל לרשת בר כל טובתי וחסד.
1: נכון, ולהשם יתברך קודם כל
2: שתמיד אוהב אותנו, ויהיה לנו רק טוב בדרייבר.
1: ונתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין אונליין ששולחים אותנו.
2: אני לא מאמין, הוא הגיע לרכב הזאת. אני לא מאמין.
1: ובואו נגיד תודה לדיבור, מנהלת השיווק שדואגת שהכל יהיה קשורה. תודה רבה לשימי ורקר, הנהג שלנו, חבר, מה אתה אומר? פנחס כהן, תודה לשייקי גלינסקי, מכון פודולינסקי, כל אלה יהיו איתנו גם מחר בעזרת השם. אנחנו נהיה במרכז הארץ מחר.
2: מה שקורה כאן,
1: טרמפולינה. ממש כך, נגיד תודה גם לטכנאים באולפן, ונורית אפלבאום,
2: שעורכת ומפיקה אותנו.
1: ונשוב ונשתמע מחר. קובי, תודה רבה לך, איזה כיף היה איתך.
2: ותודה למנדי וייס, ותודה להוריי שהביאוני עד הלום.
1: תודה להם, תודה מיוחדת, ורפואה שלמה לאמך בעזרת השם.
2: רפואה שלמה לאמא ולרחל, אחיינית שלי שעכשיו נמצאת בחול, ורחל הדסה בת אסתר.
1: ושם של אמא? רפואה
2: שלמה, וואו, וואו, וואו,
1: שם של אמא?
2: יאללה דליה בת אסתר, בת אסתר, כן.
1: אוקיי, תפילות. יאללה, חזרה לאולפן, חוזרים מחר, ביי ביי.

0: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wikbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
6: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
7: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
8: ממש. מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: קול חי מיוזיק, מנגנים לכם את בין הזמנים.
0: ועכשיו מיוזיקם, הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

מאזינים יקרים, מיוזיק קמפ, תוכנית הצהריים של בין הזמנים, כאן בכל חיים מיוזיק, מנגדים לכם את היום. אתם על 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה, ב-KCM.FM, ואיזה כיף שאתם איתנו כאן היום. מקווה שאתם בטוב, מלאים באנרגיות, וגם אם אתם לא, אנחנו נעשה הכל כדי להביא לכם אותם במנות קדושות. והאמת נמצאים עכשיו בשבוע השלישי והחותם של בין הזמנים באמצע החופש הגדול. לא רוצה לדבר על האסונות הכבדים שקרו אתמול, רק רוצה באמת לבקש מכולם, בואו נשמור על עצמנו, בואו נשמור, נקיים בידור רב את ונשמרתם. נעביר את בין הזמנים, את כמה שנשאר מהחופשה הזאת, בטוב, בנעימים, עם בשורות טובות, עם מוזיקה טובה. אפשר גם לבלות בבית, במזגן, שמרו על עצמכם, בקיצור. אנחנו כאן באולפן יחד איתנו ישי נוימן, חיים קורצלי ממונסי, עומדים ערוכים להעביר את השעתיים הקרובות בכיף גדול, כשהשעה הראשונה יהיו בה גם משחקים, פינות, עניינים, ובשעה השנייה נתמקד אך ורק במוזיקה, ברצף, כמובן שאתם תשמעו אותי בין לבין, שאני אסביר לכם ככה פה ושם מה אנחנו שומעים, אבל יותר מוזיקה מאשר מלל. יהיה לנו בהמשך, כמו שאמרתי, משחק נושא פרסים, ומעניין מאוד, אז תישארו איתנו כמובן. אז תישארו, עכשיו התחלנו. מספר הטלפון לבקשות שלכם, לשירים האהובים עליכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. ניתן גם לשלוח הודעות בוואטסאפ כמובן, 058-600-1025. אני חייב לדעת מה אתם רוצים שנשמיע היום. אז כתבו לנו, ניתן כאמור גם באתר רמס לכתוב לנו את השירים שאתם רוצים לשמוע. זהו, דיברנו מספיק, הגיע הזמן לתת למוזיקה לדבר. אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם הוורדיגר איד, אידל ורדיגר, ככה במילטה דשטוטה, מתוך מילותיו של רבי נחמן מברסלב, לחן של ליפה שמלצר, קצב מעולה, האזנה מצוינת שתהיה...

הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים, בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
5: המלחינים.
1: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

0: משה קליין, דור של אמונה. אנחנו עוברים עכשיו לשיר יפהפה שביקשתם, בעקבות הפתיח שדיברנו עליו. מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. מרדכי בן דוד.
1: אף אחד לא יודע מה יולד יום.
0: כן, בתקווה לשמוע רק בשורות טובות. אין לנו כבר כוח לשמוע אסונות. תשמרו על עצמכם, אנא.

0: וכעת, עבורת היומי. עבורת היומי.
1: עבורת היומי, כתוב בפרשת השבוע שלנו, על התורה הקדושה, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו. נשאלת השאלה, למה בהתחלה כתוב בלשון נקבה, התורה והייתה עמו, ומיד לאחר מכן כתוב וקרא בו כל ימי חייו. מסביר הרבי הקדוש רבי ישראל מרוז'ין, זכר צדיק וקדוש לברכה. התורה נחלקה לחמישה ספרים, ואילו השולחן ערוך נחלק רק לארבעה ולא לחמישה. למה? שכן האדם צריך להתבונן בעצמו ולחלקל מעשיו לשם שמיים עד שהוא עצמו יהפך להיות החלק החמישי של השולחן ערוך. וזה נרמז בפסוק. והייתה עמו, התורה הקדושה תהיה עם האדם באופן כזה, עד שבקרה בו, הבן אדם יוכל לקרוא בעצמו את התורה, כי הוא עצמו יהפוך להיות חלק בלתי נפרד מהתורה. כפי שידוע

0: שבריחו והתורה וישראל חדי. הלוואי שנזכה כולנו להיות חלק בלתי נפרד מהתורה הקדושה. בוא נתחיל בלרנן, פשוט ללמוד בכל יום. יעקב שווקי.
1: גם התוירו מזמי לחוב, היי לחוב.

0: חיים פורטל, קובי ברומר ברקע. עוד הכל יסתדר, ואנחנו כאן רוצים להתחיל בפעילות שלנו. הפעילות המיוחדת היום בחסות. Well done. עוד נרים, עוד נרים. אתם מכירים את זה שבכל שיר, בכל מנגינה, בכל סינגל, יש איזה קטע ככה שאנחנו אוהבים להתענג עליו באמצע, איזה נתח עסיסי מתוך השיר. אז גם בבשר שלנו, בכל פרה, בכל כבש, בכל עז ותרנגול, יש את הסטייק ההוא, את הנתח קצבים המיוחד, שאותן אנחנו הכי הכי אוהבים ליהנות ממנו, לכבוד שבת קודש כמובן, ולא להנעת גופנו חלילה. אז היום אנחנו בפעילות כאמור, בחסות Well Done, בודקים עד כמה אתם מכירים את המוזיקה שלנו, עד כמה אתם בקיאים במוזיקה החסידית לדורותיה. אנחנו נעלה כאן בכל שלב, שני מאזינים שהתמודדו ראש בראש, זה מול זה. נשמיע להם קטע, נתח, מתוך שיר. והאלוף מביניהם יזכה במתנה מיוחדת. בחסות Well Done, כן. תגידו לי אם אתם מוכנים לזה. אז כן, אנחנו פותחים ממש עכשיו את הקווים. תשתדלו לעלות בזריזות, כדי שנספיק כמה שיותר מאזינים. 03-381-1025, זה המספר לעלייה לשידור. 03-381-1025. עולים, מתמודדים, שאלות פשוטות, לא צריכים להיות גאונים גדולים, ואחד מכם יזכה במתנה מפנקת.
1: בחסות, Well Done. כל נתח, להיט.
0: כן, 03-381-1025, 03-381-1025. אתם עולים לתוכנית, עונים נכון, מקבלים ממש פינוקים, ניתן להגיד, כן.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

כן, לפני שנעלה כאן את המאזינים לפעילות שלנו היום, ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון גם לעלייה לשידור. לא להתבלבל, יש מספר לעלייה לשידור ומספר לבקשות. אם יש לכם בקשות לשירים, זה 077-613-7000, יש לך מספר 5. אם אתם רוצים להתמודד כאן עם הפרס המיוחד, עם המשחק המיוחד היום, 03-381-1025, זה המספר.

0: אוקיי, אנחנו נגיד שלום וצהריים טובים למאזין הראשון, שלום לאלי.
1: צהריים טובים, הרשי.
0: מה שלומך? אלי, מאיכן אתה?
1: מהצפון.
0: מהצפון.
1: צפון הרחוק.
0: איזה כיף שיש לנו מאזינים בצפון, ושלום למאזין נוסף, שלום ל... עם מי אנחנו?
2: שלמה.
0: שלמה, מאיכן?
2: ירושלים.
0: ירושלים. מצוין. אתם מוכנים, מכירים את הכללים של המשחק, או שאתם רוצים תזכורת?
2: לא, תזכורת.
0: אז ככה, זה עובד בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני משמיע לכם קטע מתוך שיר, איזשהו מעבר, סיפרט כזה, פתיח, סיומת, משהו. הראשון שחושב שהוא מזהה מה השיר, פשוט צועק את שמו. ואת שם השיר. יש לנו?
2: כן.
0: יאללה. אנחנו יוצאים לדרך עכשיו. השיר הראשון... הנה הוא לפניכם. שוב אני מזכיר, הראשון שמזהה אומר קודם את שמו ואז את שם השיר. בהצלחה.

0: לאף אחד? טוב, עוד רגע, השמענו פה כבר את כל השיר. אוקיי, אני מבין שאתם לא מכירים, אז אנחנו נמשיך...
1: אני מכיר, מצלצל מאוד.
0: מצלצל, לא עוזר לנו. רוצה לנחש? טוב, אנחנו ממשיכים הלאה לשיר נוסף. אולי תפתיעו ואותו תכירו. אחד השירים האהובים עליי.

0: אפילו לא מצלצל.
1: לא מצלצל אפילו מוכר. מה נעשה? מה נעשה? נביא לכם שירים אחרים פשוט. לא תהיה לנו ברירה. לפני שנחליף שיר, ניתן שוב את ההזדמנות לעוד מאזינים לעלות להתחרות זה מול זה. 03-381-1025. והנה השיר הבא שלכם. ננסה משהו אולי קצת יותר מוכר. הנה.
0: אלי נזכר.

0: אין סיכוי שאתם לא מכירים את זה.
1: בדילי נזכרתי בראשון, אבל.
0: מה היה הראשון?
1: זרקייני,
0: זרקייני. יפה, יפה, אבל אנחנו כבר הרבה אחרי, אבל אתה עדיין הראשון.
1: נכון, נכון.
0: כן, מי זה, אלי או שלמה?
1: אלי.
0: בוא ניתן לך נקודה אחת מול שלמה. מה אתם אומרים? לשחרר את אלי עם פרס או לתת לשלמה הזדמנות לטקו?
1: תן לו, תן לו עוד הזדמנות.
0: יאללה. שיר קל, אוי ובוי לכם, אתם לא מכירים.

לא להכיר את זה, זה כבר באמת, באמת כבר לא נעים. אוקיי, אלי, לפני משורת הדין יש לך נקודה אחת, אז אתה מקבל פרס, מתנת well done, תשמור, תישאר על הקו, ייתנו לך את הפרטים מה לעשות, ואנחנו תכף נעלה עוד צמד מאזינים, אתם יכולים ממש עכשיו לחייג ל-03-381-1025, ננסה אולי להביא קצת שירים גם, אולי טיפה יותר חדשים, כדי לרצות את כל הז'אנרים. אלי, תישאר איתנו, שלומי, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו ממשיכים עם ליפה היום, אין תלך, להרים את הידיים, להבינו שבשמיים. כן.

0: טוב, בוא ננסה עכשיו עוד שני מאזינים. שלום ליחיאל, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מאיכן אתה?
1: אשדוד.
0: אשדוד. מה מזג אוויר באשדוד היום חם, אה?
1: חם... לא צריכים להיכנס לתנור, התנור בחוץ.
0: ואיתך עמך מאזין נוסף בשם? יוסף, מיכן.
2: ירושלים.
0: ירושלים. האם אתם מכירים את כללי המשחק ואפשר ישר להתחיל?
2: ברור. אני חושב לזהות את השיר.
0: מה זה נכון? לזהות השיר. מי שמזהה ראשון פשוט אומר את שמו. ואת שם השיר ומקבל נקודה. בואו נתחיל. אוקיי, השיר הראשון הוא זה.

0: זה אידל ורדיגר. השיר, הוא לא זוכר בדיוק את השם השיר, אבל זה בסיכון אנשום או משהו כזה. אידל ורדיגר. יחיאל.
1: צודק, יחיאל. הוורדיגריד, קוראים לשיר הזה, ופתחנו איתו היום את התוכנית גם. יש לך נקודה אחת, אנחנו ממשיכים לשיר נוסף. יוסף, תתעורר לנו, אה?
0: כן.
1: הנה שיר נוסף, בוא נלך על משהו כזה, הנה.
0: הכזאת שמונה סוכות, הכזאת ברוך הוא איתי.
1: יפה, יחיאל, נקודה שנייה.
0: הכזאת ברוך הוא גם עם יוסף.
1: כן, ברור. יפה, יפה, יחיאל, שתי נקודות. ובואו ננסה עכשיו שיר נוסף. יוסף, יש לך הזדמנות אולי להציל את עצמך, תנסה.
2: חדשים?
1: חדשים? שמוליק סוכות זה חדש. קח משהו עוד יותר חדש. או שאתה רוצה ישן דווקא, מה אתה רוצה?
2: תביא ישן.
1: ישן, קיבלת.
2: חזק
1: ומתחזק. מה זה?
2: חזק ומתחזק.
1: לא. וואי, זה שיר מלא.
0: זה משהו מעיד לבד אגר.
1: לא.
2: ג'מיצו הגוי?
1: לא. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. טוב, זה שיר כל כך קל, אני באלם שלא הכרתם אותו. בכל מקרה, בכל מקרה, יחיאל, אתה עם שתי נקודות ואתה זוכה בפרס מפנק.
3: בחסות, well done, כל נתח להיג.
1: כן, מי זה, יחיאל?
0: כן, נו, מתי כבר יוצא השיר שלך?
1: איזה שיר? איזה שיר?
0: נו, אז הם מקדישו להם.
1: מקדישו להם. בעזרת השם, בקרוב ממש, השיר כבר מוכן, אפילו הקליפ כבר צולם, צריכים קצת... לחכות לזמן הנכון, כנראה שזה יקרה ממש...
0: כן, כן, אני מבקש בשידור חי, תן נתח מכובד בשידור. חשיפה לנו למאזינים שלך.
1: איי, איי, איי. אתה יודע מה?
0: מה כן?
1: אם יהיו לנו כאן עכשיו 100 מאזינים שיבקשו, אנחנו ניתן איזה נתח מכובד מתוך השיר הזה.
0: אני מבקש 100 פעמים.
1: יאללה. תודה, יחיאל, תודה. פרס מפנק בדרך אליך. עולם הזה הוא בעולם הבא. אם כבר דיברנו על המלחינים, כן, שיר שקניתי מהמלחינים, מהמלחין אבי סולי, שלדעתי יגיע במקום מאוד גבוה בגמר, אנחנו נדע את זה במוצא שקרוב, ואם גם אתם רוצים להגיע במוצא שקרוב לגמר הגדול, אני ממליץ מאוד מאוד לא לפספס את זה, כי יהיו שם הרבה הפתעות. אתם מוזמנים להתקשר לגלטיקט, כוכבית 6565. וליהנות גם מ-15% הנחה בקוד קופון 222222. אל תספרו לאף אחד שהבאתי לכם אותו. חמש פעמים את הספרה 2, יש לכם קוד קופון של 15% הנחה. יוצא לכם ממש כמה שקלים. תבואו, תהנו. יהיה מעניין. אם בנטי שטיין יהיה שם, השופטים, אלחנן אלחדד ומשה ולדר ונתן אלייפר ורולי דיקמן ושופט אורח משה פלד ועוד שופט אורח בהפתעה וגם אני הקטן אזכה לעשות שם איזה זיץ ככה הכנה לאלול יחד איתכם. תבואו, מחכה לכם.

0: טוב, אנחנו דיברנו כאן על וולדן, שגם נתנו חסות לתוכנית היום. ענקית הבשר, אז אי אפשר בלי שיחה, אמנם קצרה, כי אין לנו הרבה זמן. אבל יש לנו משהו חדש ככה לספר למאזינים, אז שלום וצהריים טובים לשימון אסרף.
1: שלום, מרשי, היית בחופש, התגעגענו אליך, לא שומעים ממך, נעלמת לנו ככה מתחת לאף.
0: המאזינים לא יודעים שהייתי בחופש, למה אתה מגלה להם?
1: הנה, עכשיו אני מגלה, מה, צריך גם לתת, קובע השם, החליפו כוח, מה, אתה צריך קצת, מה?
0: קודם כל שאני אזכה להיות וקובע השם, אחר כך אנחנו נחליף כוח.
1: אתה יותר מתלמיד חכם, זה אני מבטיח לך, אתה יותר מתלמיד חכם, זה הבטחה אישית שלי.
0: אין יותר מתלמיד חכם.
1: מחצדים שאתה רוצה והדברים שאתה רוצה, זה יותר מתלמיד חכם.
0: אשריך, ואני נעלמתי כאן לשבוע אמנם, ואז מה גיליתי, שמה קרה כאן בשבוע? זה משהו מטורף. ספר לנו.
1: טוב, שמה, ברוך השם. נסיעת הדשמה האמיתית, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, זכינו להקים עכשיו את כל המותג החדש קלאס של הפסטרמות ונקניקים ברמה הכי גבוהה במדינת ישראל. ואני אומר לאנשים, הכל עשוי מבשר טרי, אני מאוד מאוד מקפיד, זה משהו שאני עומד עליו כבר כמעט למעלה מ7-8 חודשים, נגיע לסטנדרטים האלו, עשינו הלוך חזור, הבאנו שפים, הבאנו זה, אתה יודע, עשינו את הכל, וברוך השם, הצלחנו להגיע לרמת מוצר,
0: אנחנו מדברים כאן בעצם, מדברים פה על פס ייצור חדש של נקניקים, פסטרמות, מכל הסוגים, אנחנו תכף מדברים פה על כמה טעמים אנחנו מדברים כבר בשוק עכשיו?
1: מתחילים כבר ב10 טעמים, יש 10 טעמים, כמובן שהכל קשות, בדת שדה חרדית, שזה לא פשוט.
0: כן.
1: בוא תשים לב, זה לא פשוט בכלל בבדת שדה חרדית להגיע לסטנדרטים כאלו גבוהים.
0: אז מדובר גם בקשרות הכי גבוהה, כמו שאתה אומר בהשגחת הבדת שדה חרדית, וגם בטריות ובאיכות ובטעמים הכי הכי טובים שיש. תן לי איזה דוגמה לטעם או שתיים שככה...
1: עשינו את הפסטרמי שכל האמריקאים ממש משוגעים על הדבר הזה. ושמנו, אתה יודע, עשינו מבחן טעימות, נתנו לכמה אנשים לטעום, וכולי מתוך 5 אנשים, 4 אנשים הצביעו על הפסטרמי שלנו.
0: שהוא בעצם ויש המוביל. חברות,
1: ויש חברות שכבר נמצאות למעלה מ-20-30 שנה בשוק, אני לא יכול להגיד את השמות שלהם, וברוך השם, מתוך 5 אנשים, 4 אנשים הצביעו על הפסטרמי שלנו. גם יש לנו סלמי איטלקי שהוא משולב הודו ובקר ביחד, זה משהו מוצר שאף אחד לא הצליח לייצר אותו עד היום, ואני מזמין אותך לגשת איתם, גם אתה הרשי בעצמך, תיגש, אתה היית בחופש, לא היית בתאימות.
0: אני חייב להגיע.
1: אני רוצה שאתה תיגש, תיתם את הפסטרמות, ומאוד חשוב לי גם לקבל את התגובות. אני אומר לך שמי שיגע בפסטרמות, הוא יותר לא נוגע בשום נקניק או פסטרמה אחרת, כי הכל זה 100% בקר, בקר טרי, איכות של מוצר, זה הקפדנו ברמה הכי גבוהה, כמו שוולדן רק יודעת לעשות.
0: איפה אפשר להשיג את הסדרה הזאת?
1: ככה, אנחנו קודם כל בכל הסניפים של וולדן מיידי כבר, שמנו את זה כבר בשערי רווחה, או שרד לחצי זה כבר יהיה ביום רביעי או חמישי הקרוב. כמובן, אנחנו, בגלל שיש ביקוש מטורף, אז אני לא יכול לפתח יותר מדי חנויות, אז זה נמצא בערך ב-30-40 חנויות ככה מסביב, שזה קצביות, זה כאלו אצלנו ברשת, וכמובן ברשתות השיווק המובחרות.
0: מה שאני מציע למאזינים, ואנחנו עוד לא נחשוף להם כלום, רק נבקש מכם, שמי שהולך לכל רשת וקונה את המוצר המדהים הזה, קלאס, את הפסטרמות החדשות של חברת וולדן, וכל כך הרבה טעמים וטריות וקשרות כמו שצריך, שיצלם הוכחת קנייה. תשאירו אצלכם חשבונית שקניתם את זה, זה ישתלם לכם, אנחנו עדיין לא ניתן את כל הפרטים ולא נחשוף, אבל תשאירו אצלכם...
1: אבל זה הולך מאוד ישתלם להם, זה הולך מאוד מאוד מאוד ישתלם.
0: חד משמעית. בימים הקרובים נחשוף את המבצע האדיר הזה שמחכה להם, למאזינים היקרים שיקנו ויתעדו את הוכחת הקנייה הזו. שמעון, הייתי מדבר איתך עוד שעתיים, אבל מאוחר לנו פה, אז תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, בכיף. תודה רבה, שיחה. עבודה נעימה, תודה.
0: כל טוב.

כן, ליבי איבסורי, הבשרים, כמו שדיברנו כאן בהרחבה. אנחנו תכף יוצאים למקבץ פרסומות, זה הזמן לתת לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, לתגובות שלכם לתוכנית, השירים שאתם רוצים לשמוע, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. כמו שהבטחתי לכם, השעה השנייה תהיה הרבה פחות דיבורים, הרבה יותר מוזיקה, שאתם בוחרים, ממש עכשיו.

0: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורפרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
5: מיוזיקם הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
6: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
7: שלום לכם, מאזינים יקרים. את חייב לשים לב על זה. את חייבת לשים לב על זה. אם לא, פשוט אנחנו נתחיל להרגיש שאנחנו כבר מעובדים. אנחנו לא מקוריים. אני חייב לשים לב על הדבר הזה. מהו הדבר שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לשים לב אליו מאוד? ובעזרת השם הדבר הזה ייתן לנו שמחת חיים. הדבר הזה ייתן לנו חיים טובים כמו שצריך לחיות. ואם חס ושלום לא נשים לב לדבר הזה, אנחנו פשוט נרגיש שאנחנו עושים דברים כמו רובוט. כמו שאנחנו מרגישים שאנחנו עושים דברים כבר בלי לעשות גם בדבר הזה. להסתכל בסוף היום ולעשות וי בצורה נכונה ולומר ריבונו של עולם, עוד יום של עבודת השם, עוד יום של קביעת עתים לתורה, עוד יום של ברכות, עוד יום של תפילות, עוד יום של מצוות. זה הדבר שבעזרת השם ייתן בי חיים כדי להמשיך קדימה. תראו, לכל אחד ואחד מאיתנו יש ניסיונות, ולכל אחד ואחד מאיתנו יש המון המון עיסוקים, והדברים האלה מביאים אותנו למצב שלפעמים כבר אנחנו עושים דברים בצורה אוטומטית. אנחנו מאבדים את זה, אנחנו כבר לא יודעים להעריך את זה. יש מקום שאנחנו צריכים לצאת מהקופסה, יש מקום שצריכים לצאת מהשעון ולומר לעצמנו איך היה היום הזה. ואז אנחנו מתחילים להתבונן ואומרים, או, ריבונו של עולם, עוד יום של איזו הנחת תפילין טובה, עוד יום של קביעת עתים לתורה, ועוד יום של ברכות ומצוות ומעשים טובים. אה, ריבונו של עולם, בסיכום היום הזה, עוד יום של עבודת השם נפלא. אז תודה רבה לך, מלך מלכי המלכים שזיכית אותנו, ומכאן בן אדם שואב כוח להמשיך לעשות. אתם יודעים מה זה, אבל להמשיך לעשות, לא לעשות כמו שהוא עשה בעוד יום, אלא בעזרת השם ביום חדש לפניו. אז מהו הדבר שבעזרת השם נעשה אותו, ונדע שאנחנו עושים את הדבר הכי נכון והכי מדויק? זה עניין של התחדשות. התחדשות בהבנה והתבוננות במעשה, ובעזרת השם אנחנו נרגיש בהרבה יותר טובים.
6: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
8: כן, זאת הייתה פינה תורנית של הרב אברהם דניאל, ואיזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו קצת ניכנס לרגיעה קלה עם שיר חופות, כי אנחנו באווירה עכשיו, בעונה הזאת של החתונות שנכנסנו אליה חזק מאוד בבין הזמנים. זה הזמן גם להגיד קרדיט חזק ובאמת יישר כוח לכל הבחורים שעוזבים את בגדי הים, עוזבים את ישיבות בין הזמנים, עוזבים את הקמפים ומגיעים לשמוח ולשמח בשמחות של החברים. לא קלותם החתונות של בין הזמנים, אז כל הכבוד לכם. ואנחנו נקדיש לכל בעלי הסמכות את בוסי לגני של אלי קליין, שגם שר, גם הלחין, גם איבד, הכל, אלי קליין, בוסי לגני.

זה היה שמוליק סוכות עם השמחה, באה השמחה, עם לב נשבר. ועכשיו אנחנו עם מנדי ג'רופי, נוסטלגיה מתוקה שאיש הנוימן כל כך, כל כך אוהב. נגינוי סיינן אגן. הוא נגינוי סיינן אגן. איזה שיר?

0: מוזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
2: שימוכים, מפתעות, מופרסים שווים.
0: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: אין לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.
4: מנגנים לכם את בין הזמנים.
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: המלחינים.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: מיוזיקם
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

זה היה סרולי גרין, מור אבו מעשך הוא השם, מוקדש לכל המטיילים בארץ ובעולם וכל הנופים שלא מפסיקים להתפעל מהעולם היפה שהשם ברא לנו. ועכשיו מוטי וייס, מחשבות טובות.

זה היה ג'וי ניוקאם, ואנחנו ממשיכים עם קובי ברומר, עם הנצח, לא לפני שניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ, 058-600-1025. הנה, קובי ברומר, עם הנצח.

זה היה חיים סובר עם 100 נפילות, מזכיר לנו שאפשר ליפול, זה בסדר, רק צריך לדעת לקום. ועכשיו, קאבר נפלא של רב שלמה קרליבך, שר את זה משולם זושה, לשיוסחו קווינו.

איזה מסר חשוב, איזה חיזוק אפשר לשאוב ממנו. תאמין בהשם, תאמין בעצמך, כי בצלם אלוקים ברא אותך, כל אחד מאיתנו הוא חלק אלוקה ממעל. אז כן, אנחנו צריכים להאמין כמובן בהשם, אבל גם להאמין בעצמנו, בכוחות שיש בנו, באור הגדול שיש בכל אחד מאיתנו, כדי להתקדם ולהתקדם ולהתקדם. ועכשיו שיר נפלא שביקשתם, מאיר גפני, השיר והשבח לחי העולמים.

0: הומנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמן עם הכי מנגן שיש.
4: שימוכים,
1: הפתעות
4: ופרסים
1: שווים. וב-1 הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
3: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
4: עינית, רואים בעין מקצועית.
5: וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
9: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

כן, זה היה לוי כהן, כי לשם המלוכו. קצת לתזכר אותנו שאנחנו בערב ראש חודש אלול, ממש בעוד כמה ימים, ואנחנו חותמים את התוכנית היום עם יוסף ניוקמפ, שמודה להשם יחד עם כולנו, גרסת רמיקס, מקפיצה לבין הזמנים. תודה לך השם על כל החסדים שאתה עושה איתנו, הנגלים והנסתרים, יום יום, שעה שעה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, שכתבתם, שהגבתם, שביקשתם, שהייתם חלק בלתי נפרד מהפלייליסט של המיוזיק קמפ שלנו גם היום. אנחנו נתראה גם מחר בעזרת השם באותו מקום, באותן שעות. אני הייתי איתכם ארשי אייזנבך. להתראות.

יום שני בשבוע, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק אחר צהריים מעולים. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך פה שעתיים של מוזיקה נפלא, ואנחנו ניתן אותה שיר אחרי שיר, חתיכה אחרי חתיכה, פלח אחרי פלח של כל הטוב הזה, שנקרא מוזיקה חסידית, או יהודית, או מה שתרצו. אפשר לשמוע אותנו כמובן גם ב-FM, 102.5 FM, אבל גם ב-KCM.FM, האתר של המיוזיק. אנחנו, גם באתר MS, האמת. כן, צריך להזכיר ולומר. כן. אנחנו נתחיל עם שמילי אונגר. כי למה לא? כי הכי טוב. אז הנה שמילי אונגר. כל המלמד.

0: פיני איינורן, יצר טוב. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר נעלה על מטוס, רחוק מאוד.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוות

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר
1: עם פחות סוכר. גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. בחסות
6: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמני.
8: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מוזיק מרחיקים עכשיו עד ברזיל. מיכה גמרמן שר, אלי שואב מלחין, רבים רבים אומרים, מי ערנו

אייש תומיד, מי לך כאן. עכשיו אנחנו עם יוילי דובידוביץ', שרה לסמד, ונשומה, והרבה קצב, ושמחה, ובלגן.

No lyrics, אין מילים, בני פרידמן, במנגינה בלי מילים. אבל תאמינו לי, שווה את זה. כן, לחדש בניגון זה לא קל. הנה מורדי שפירו עכשיו עם תפילה.

0: בחסות
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: בחסות סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.

להתקרב של שמוליק סוכות. עכשיו לאלי הרצליך, אחד הקליפים המשעשעים, מחופש שם לכן, דר הרחוב נגיד, רק לתת.

ברוך השם של להקת זושה, שכובשים פה את הארץ עכשיו, כן, עושים היסטוריה. הנה, סרולי גרין, תקום. תקום.

0: ריבו מפציר בנו לשוב הביתה, אבל אנחנו לא, יוצאים לפרסמות וחוזרים לכאן, ממש עוד רגע.
1: הגיע זמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה.
2: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר, במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה, חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
4: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
9: מקצועית. בחסות?
10: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: אלי קליין, מנגן לכם את בן הזמני.
12: 102.5 FM חזרנו, עכשיו חוזרים אחורה בזמן לאחד האלבומים, אולי האלבום של אברהם פריד, חזק. משם ניצד את השיר הים תיכוני, נקרא לו The Dobay, יוסי גרין יחד עם מוישה לאופר עושים מוזיקה מזרחית חסידית, משהו כזה, כן, יש נגיעות לכאן ולכאן. The Dobay, פריד מתוך חזק.

0: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
1: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, שש ועוד רגע אחד, אני איתכם, אלי קליין, יהודי סינה, עורך את המוזיקה, וישי נוימן וחיים קורץ כאן על הדברים. אנחנו יוצאים לדרך עם הקליפ הצהוב של לילסון, תן לי אור. גם אם...

0: הנה אנחנו כאן, ואיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.
1: אני חזק!

0: אהרון רזל שר, אני נצחי, פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
9: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
9: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים.
12: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו, יעקב שואקי. היידו.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7-9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
4: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה.

0: שעה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
5: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
6: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב-4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים. יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
6: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

0: הנה רבותיי, הגענו גם לסיומה של התוכנית שלנו להערב. כמה חבל, אבל כמו שאומרים, כשנהנים, הזמן פשוט עובר מהר. אז בראש ובראשונה אני רוצה לומר תודה לקדוש ברוך הוא שנותן לנו חיים, קול, כוח, את הזכות לשבת כאן מדי שבוע, לעסוק במוזיקה יהודית ובאופן כללי לשמח את עם ישראל. תודה לגדולה לכל הצוות המסור של כל חיים מיוזיק שעומד מאחורי הקלעים ועושה לילות כימים כדי שהתוכנית הזו ושאר התוכניות יגיעו עליכם בצורה הטובה ביותר. לישי נוימן, לחיים קורץ, ליהודי סיני ולאלי מימונסי, תודה לכם על הכל. אחרונים חביבים, תודה לכם המאזינים היקרים שבחרתם להיות איתי בשעתיים האחרונות, מקצתן או כולן. תודה על ההודעות, על התגובות, על התחושה שאנחנו יוצרים כאן יחד קהילה של אוהבי מוזיקה יהודית איכותית. אנחנו מסיימים הערב גם את סדרת תוכניות בין הזמנים שלנו. בעזרת השם כבר בשבוע הבא ניכנס לאווירה המיוחדת של חודש אלול עם תוכניות שיתאימו לרוח הימים הנוראים. ועד אז אני מבקש מכם בקשה אחת. שמרו על עצמכם בכל מקום שבו אתם נמצאים, בכל דרך שבה אתם נוסעים. לכו לשלום ושובו בשלום. נסיים בתפילה שכל כך נחוצה לנו בימים האלה, כפי שאנחנו אומרים בכל יום, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו ושלום. אין מתאים יותר מלחתום את התוכנית עם שיר השלום, בביצוע מיוחד של מרדכי בן דוד יחד עם ישי ריבו, מתוך המופע של 50 שנות יצירה למרדכי בן דוד, שהייתה לי הזכות לאבד אותו. אני הייתי איתכם, יהודה גלילי, תודה רבה שהייתם איתי, תודה שהזנתם, מאחל לכם לילה טוב, בשורות טובות, תמשיכו ליהנות משידורי כל חיים מיוזיק, אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, ועד אז, היו שלום, שלום, שלום ולהתראות.
1: שמיים מלאים, עננים, ניצוצות שכוחמים,

0: חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אירח את מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית סנט קום, האדמירל ברט קופר, בפורום המטכ"ל המבצעי. הרמטכ"ל הצהיר עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה, אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה. לדבריו, בכל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן, ומדובר בתוצאה ישירה של הישגי צה"ל בשלוש שנים האחרונות, כך הרמטכ"ל זמיר, מדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. מדינת קולומביה הכירה רשמית בריבונות הישראלית ברמת הגולן. בהודעה נמסר כי נוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון, ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל ובזכותה להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי הוא מודה לנשיא הנכנס, סבלרדו דלה אספריה, והוסיף, המשיך לפעול כדי שעוד מדינות יצטרפו לארצות הברית ולקולומביה להכרה בריבונות של ישראל ברמת הגולן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לדרישה של איראן לקבל פיצויים על נזקי המלחמה ואומר, זה רעיון מעניין, גם אני דורש פיצויים ממנה עבור כל האנשים שהיא הרגה. עוד הוסיף טראמפ, פיצוי צריך להיות משולם גם למאות אלפי המוחים שאיראן הרגה במהלך 50 השנים האחרונות, הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, דברי הנשיא האמריקני. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד תוקף את האמירה של חבר הכנסת דן אילוז שפרש מהמפלגה ואמר כי ישיבה בממשלה עם מנסור עבאס עדיפה על ממשלה עם המפלגות החרדיות. מראיון במהדורה המרכזית עם אבי מברן אמר כהן, מדובר באמירה לא ראויה.
2: זה אמירה שמידע שמקומו הוא לא בליכוד. הליכוד אנחנו רואים בחרדים כאחים שלנו. כן, יש אתגרים כאלה ואחרים שצריך בהחלט לטפל בהם. אבל החרדים הם אוהבי המדינה, בעוד שחלק גדול מאיראן והרשימה המשותפת זה גיס חמישי שמייחל לנפילת המדינה. עצם זה שמיכל שם אותם בהגבלה, זה דבר שהוא לא ראוי.
1: רעש האדמה בקולומביה. מניין ההרוגים ברעידת האדמה במדינה עלה ל-69 בני אדם. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי ישנם עשרות לכודים תחת ההריסות, וצוותי הכיבוי וההצלה פועלים בכמה מחוזות שונים. כתבנו מציין כי נזקים כבדים נרשמו גם ל-6 נמלי תעופה, והטיסות ברחבי המדינה הופסקו ליממה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות. ברוב האזורים ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. ביום רביעי תורגש הקלה בעומסי החום.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: אשקלון! ערב טוב, ברוכים הבאים, הכל החדש בדרכים, רדיו קול חי, קול חי מיוזיק, אתר רמז ביוטיוב בכל המקומות. אנחנו עכשיו מצלמים בפארק הכי יפה בעולם. זה נקרא אקו פארק, אני לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה מדהים. אשקלון מדהימה, אשקלון קדושה, אשקלון תאורה ואשקלון שר המוזיקה היהודית. אז עוד מעט נדבר מה הולך להיות כאן. רק נגיד שהלילה שניים מכם עולים אל שלב הדוקרב. אחד מהשניים האלה ייצג את אשקלון בגמר הגדול ובבנייני האומה ירושלים במוצ"ש בראשית מיד לאחר סוכות. אבל לפני הכל ולפני שנגיד בכלל שלום, אנחנו כל כך מתרגשים. המזוזה של הדרום, קודש הקודשים, מרה דאטרה, אני שנים זוכה לשמוע ברדיו אותו, ופשוט אני כל כך מתרגש שהוא יפתח את התוכנית שלנו היום. הוא יפתח את התחרות הזאת כאן באשקלון. הגאון הגדול, הרב יצחק ברדה שליטה, אני אבקש מכולם לקום. ימי מעלי מלך, ויחד איתו... איזה זכות, איזו זכות הרב. רק שנייה, כבוד הרב, מה שלמה? אשרינו שזכינו. אני יודע שהרב, אנחנו צריכים לנחם את הרב, והיה סיפור מדהים השבוע, שהרב דיבר איתנו, שדיברו איתנו בשידור, על החלום.
1: מדהים, מדהים. על הצדקות, איך שהיא עברה בחלפה שלושה ימים, גמרה את כל הדין, כבר... כבר בהוצאה לפועל, כבר יש את השובר לשלם ונגמר סיפור.
0: קודם כל, בשם כל מאזיני קול חי, המקום מנחם אתכם, מן השמיים תנוחמו. וזה כזה מסר שהחוטה של הרב באה ואמרה על שקל 80 או משהו, נכון? מה, זה היה ממש?
1: יש לך שקל 80 בשבילי? איך אומרת הסבתא לנכדה?
0: זה החלום שהרב פתאום מתעורר ומרגיש, מה היה? הרב יספר לנו, זה מסר כל כך חזק לילדים, לדור, לכל העולם, לדעת כמה צריך להקפיד בזכות הרב.
1: הקפדה היא שאדם לא לוקח דבר לא שלו, לא לנגוע בו. יש לך במקולת, בסופר, שקיות בשביל לאסוף את כל הדברים שקנית, תשלם 10 אגורות על השקית ותשתמש. היא חשבה שלוקחים שתיים, לקחה שתיים. הוא מגיע לשם, אדוני, יש לך פה חוב של 20 אגורות.
0: מה, זה מפעיל?
1: וקנתה בסופר, שרת את השם שלו.
0: סובה.
1: סובה, בפינת הרב קוק, ככה מציינת לה. והמקולת שלקחה את השקיות זה בנתיב החסד שברחוב ירמיהו. יש כמה מקומות. היא דייקה ואמרה ברחוב ירמיהו.
0: היא אמרה לרב בחלום, זה דווקא בנתיב החסד בירמיהו.
1: כן. ואז יש לך שקל 80 בשבילי, שקל 60 תשלמי בסובע, ו-20 אגורות לשתי שקיות שלקחתי, והקופאי אמר לה, אני אשלם, היה לה רק 50, היא קנתה ב-51.60, אמר לה, אני אשלם את השקל 60, והוא לא שילם. אז בתעשי טובה, הלכת תשלמי שקל 60, מתקבלי קבלה. הלכה וקנתה, היא הראתה לי את הקבלה הזאת, משהו מדהים ביותר.
0: והרב מתעורר, והרב אומר מיד לטפל, וזה הרב יותר יושב שבעה, אבל הרב מיד עשה את זה, מיד דאג שישלמו את זה.
1: ברור, זה דבר, לא, זה דבר שהוא מעל טבעי, משהו אחר, זה מסר מלמעלה.
0: שמה המסר בעצם, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, מה אנחנו צריכים עם ישראל?
1: הוא דע מה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים, הכל כתוב, אתה לא יכול לברוח לשום מקום. מה שעשית, הכל כתוב. ואז אתה צריך להיות... דין וחשבון, אתה מגיע לשם, אתה משלם את מה שצריך לשלם, אם לא חוזרים בגלגול, על דבר כזה לחזור בגלגול, זה לא פשוט. ששקל 80 לחזור בגלגול, כל 70 שנה ככה.
0: איזה סיפור הרב, מסר כל כך חזק שהרב נתן, אם הרב יוכל לתת ברכה למתמודדים, לתושבים, לשופטים ולמאזינים שלנו הרבים ברדיו, על החשיבות של השירה, ובימים האלה כמה צריך להתחזק הרב, המיקרופון של הרב.
1: Okay. ערב טוב, קהל קדוש, ברוכים תהיו, אשקלון רבתי. אנחנו כל בוקר מתפללים שחרית, בשיא של הזמירות, מסתיים בברכה, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. הבוחר בשירי זמרה. הקדוש ברוך הוא בחר ובוחר בשירי זמרה. זאת אומרת, אדם צריך להיות תמיד להיות שמח בשר שירים ומזמר לקדוש ברוך הוא. והזמרה זה דבר שהוא זמר ה, זמר של השם. אפילו הלוויים במקדש היו שרים. הלוויים היו מנגנים בכמה כלים, מאות כלים שהיו אז, ואז אנחנו היו שמחים בעבודת השם, וכדי שתהיה שמחה שלמה, היו משתמשים בשירים. ודיברו הלוויים בשיר. הם דיברו בשיר. מה זה מדיברו? זה שפת הדיבור של הלוויים, שהם שרים. בשירה, גמטריה, תפילה. בתפילה שהתפלל משה רבנו, והתחנן, והתחנן זה גם אותו מספר, והתחנן, תפילה, שירה. זאת אומרת, אנחנו עושים שיר, זה לא סתם שרים, מרימים את הכל וזה וזה. שירה זה פירושה תפילה. תפילה והתחנן, שאדם מתחנן לקדוש ברוך הוא. בימים האלה שהם ימים קשים לעם ישראל, כי זה תמוז אב, חודשים שאדם צריך לזהר בהם, אנחנו צריכים להתפלל השם, להפוך את השירה לתפילה, להתחנן, שהקדוש ברוך הוא יחון אותנו ויחוס על עם ישראל, ויזכה אותנו שבעזרת השם נצא מהאפלה של כל האיראנים האלה וכל הערבים האלה, ונצא לשירה והזמרה שתהיה תחינה לקדוש ברוך הוא, תהיה גאולה לעם ישראל בשירה ובזמרה.
2: אמן ואמן.
1: חזקו ואמצו. אתם, שאתם נמצאים במקום שבהם יש לכם את הכלים לעשות את זה, יש לכם זכות גדולה שאתם זוכים ומזכים. משמח אלוקים באדם, זה שבח לאדם שהוא עוסק בזה. אדם שהוא נמצא במקום כזה, בזמנו היה לנו כל סופייך. כן, עשרות שנים. בחרנו את האנשים שהיו מיוחדים, שירה כמו שצריך. והיה קידוש השם גדול. אתם, יש לכם זכות לשרוד ולהמשיך להביא את השמחה לעם ישראל. השם יזכה אותנו, שנזכה כולנו, ונזכה כל הקהל הקדוש שבאו, לכבוד השירה והזמרה, שיזכו בעזרת השם, שישמע בביתם כל ששון וכל שמחה, אמן כן יהי רצון. חזקו ואמצו.
2: אמן ואמן. המזוזה של הדרום, מרן הגאון הגדול, הרב יצחק ברדה שליטה, תודה רבה הרב, תודה רבה הרב. ותודה רבה גם לחבר מועצת העיר. מחיאות כפיים לרב אושרי פדלון, שהוא מחזיק תיק תרבות, וממונה על הנוער החרדי, ועושה דברים גדולים פה. תנו מחיאות כפיים לרב פדלון. פשוט באמת, תודה רבה, שמענו כל כך הרבה על הפועל שלך. עכשיו זה הזמן לומר שוב, שלום לכם תושבי אשקלון, שלום למאזינים, לצופים. אשקלון, אנחנו מיד חוזרים אליכם. פרסומות ומתחילים.
3: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון. בחסות.
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: עכשיו איתכם.
4: הכל חדש בדרכים.
5: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
3: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
4: קול חי תמיד איתי, קול חי.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
10: עכשיו איתכם.

0: אז אנחנו כאן באשקלון, הכל החדש בדרכים, המסעית השקופה שלנו, שבדי ערב נמצאת בעיר אחרת, היינו בירושלים עם ראש העיר שם, והיינו בלעד, והיינו בבית שמש, ובצפת, ובאר שבע, וכמובן בכל מקום בעיר שבו רק חיית, בני ברק, בטח, בני ברק וחולון, ורמלה, ולוד, ורחובות, והלילה, מקום אדיר כאן, אשקלון, איזו עיר מתפתחת, איזו עיר רוחנית, איזה מקום יפהפה, ואנחנו מודים שוב לצוות שעזר לנו להגיע לפה, אושרי פדלון, שהוא ממונה על הנוער החרדי בעירייה, תודה רבה אושרי, והכל בהכוונת ראש העיר, תנו מחיאות כפיים למר תומר גלם. ואני רוצה ברשותכם לפתוח לפני שנגיד מה אנחנו עושים פה עם סרטון קצר, ברכת ראש העיר, בבקשה.
1: שלום לכל תושבי אשקלון ולכל מאדיני וצופי רדיו קול חי. אני רוצה לאחל הצלחה גדולה לכל המתמודדים מהעיר שלנו. אתם מייצגים את אשקלון בכבוד, במסירות ובאמונה. אני מאחל לכל אחד ואחד מכם להמשיך בדרך שלכם ולהגיע הכי רחוק שאפשר. ובעיקר שיעשה קידוש השם בגמר הגדול ויביא הרבה נחת וגאווה לכולנו. בהצלחה לכולם, בהמשך צפייה מהנה, ונאחל שהזוכה יהיה מאשקלון.
0: תודה רבה לאדוני ראש העיר. אנחנו כאן בשידור הכל החדש בדרכים, הפורמט שבו בעצם התחלנו איתו בקיץ הזה. והסיפור הוא פשוט. מדי יום עם המסעית שלנו, עם האולפן בתוך המסעית, מתמודדים כ-8, 9, 10, 11 תושבים מתוך מאות שנרשמו. שניים עולים, אחד עוד הערב, השני, אם יש שוויון, הערב, אם לא, התושבים והצופים יעלו אותו דרך הפלטפורמות, ושניים ילכו לקרב ראש בראש על כרטיס לגמר בנייני האומה, ושם כל העולם יהיה, כי יהיה נקודות שיפוט מכל רחבי הארץ, ויהיו ראשי ערים, ופוליטיקאי, והרב אריה דרי, כולם יהיו שם, מוצ"ש בראשית בנייני האומה ירושלים, תזכרו, זה הולך להיות הפריים של הפריים. ואני רוצה שתושבי אשקלון ינצחו. אני רוצה שאשקלון יהיה הזוכה שלנו. כי יוסי לחיאני גר באשקלון, מה קורה יוסי? כפיים יוסי.
2: ערב טוב, מנחם טוקר, ערב טוב. איזה כיף להיות פה, איזה כיף שבאת אלינו. אתה מביא כזה אור לכאן, לא רק הפרוז'קטור, אבל בכלל, אתה מביא אור. אנחנו מודים לך שבאת לכאן.
0: אתה מרמז משהו פה על הסינבור.
2: אני מסתנבר קצת מהקרחת, אבל בסדר, אני בדרך אליך, הכל טוב.
0: וואי, איזה רב יש לכם פה, תקשיב, איזה...
2: זכות גדולה.
0: אסור להגיד, אתה יודע, קלאס, כזה, כיף לקבל ממנו ברכות ודיבורים, באמת.
2: אני אגיד לך מה שכל תושב כאן מרגיש, כשהוא מגיע לרב, הוא מרגיש כאילו מגיע לאבא שלו. פשוט וקל.
0: כמה מילים שלך על אשקלון, אתה גר פה המון שנים, אתה יחצן של המוזיקה המזרחית, החסידית, היהודית, ומפיק גדול, ובאמת, למאזינים שלנו בבית ששומעים, תספר לנו איפה אנחנו, מה, תהיה דובר אשקלון לדקה.
2: יאללה. קודם כל, אנחנו שמחים מאוד שבאתם לפה, ואנחנו נמצאים בעיר אשקלון. אני נמצא כאן כמעט 12 שנה, כמעט 11 שנה, סליחה, כמעט 12 שנה, אני מדייק, וכשאני באתי לפה, אני אגיד לך את האמת, היינו כמו החצר האחורית של אשדוד, לא תרבות, לא יחס למגזר החרדי, שום דבר מיוחד. ברוך השם, מאז שעלה ראש העיר תומר גלם לתפקיד, והעידו פה גם התושבים וגם חבר השופטים שנמצאים כאן, רמה של תרבות שאין בשום מקום אחר בארץ, וגם להביא אתכם לפה זה חתיכת הישג ושמחה גדולה שאתם נמצאים
0: מה
2: פה.
0: מה קורה? מה זה המקום הזה?
2: אנחנו
0: זה,
2: נמצאים זה, כרגע באקו פארק. יש כאן את האגם המלאכותי הגדול ביותר בישראל, וממש כאן מאחורינו נמצא המתקן משחקים הגדול ביותר במזרח התיכון.
0: וואו.
2: אני לא מגזים, אני אקח אותך לעשות סיבוב, ואתה לא תצליח אפילו לעלות למעלה.
0: אני בא.
2: אני אומר לך, זה באמת מקום מדהים. העיר עצמה היא עיר מדהימה, ומתפתחת מיום ליום. מה שהיה אתמול זה לא מה שקורה מחר. ברוך הבא לך, ואני מאחל בהצלחה לכל המתמודדים. את רובם אני מכיר. עברתי על, ביחד עם הצוות של ההפקה על מאות אודישנים, וממש בררנו את הטובים שבטובים, לא יודע איך ייגמר הערב הזה מבחינת מה שהולך להיות פה, בהצלחה לכולם.
0: אני רוצה שתיתנו מחיאות כפיים ליוסי לחיאני, הוא באמת עזר לנו המון המון המון. שלום לתושב העיר, משפחתו גרה בעיר, הוא כיום לא, הוא יגיעו בקרוב, איתי, מה שלומך איתי אמרן?
3: ברוך השם, מצוין.
0: זמר מצוין.
3: גאה להיות כאן באשקלון.
0: ואתה בא כשופט רציני ביותר.
3: אני פה על תקן השופט.
0: ושלום לפייטן התושב כאן באשקלון. ישראל איבגי.
4: שלום, שלום.
0: כמה שנים אתה כבר פה מפייט?
4: שש שנים.
0: שש שנים. ואיפה אתה, באיזה בית כנסת?
4: שלי בבית.
0: שי, איזה כיף זה. אתה יכול לקום רבע שעה לפני התפילה.
4: בדיוק.
0: שתות קפה.
4: בדיוק בתשע.
0: בדיוק בתשע. מה, איפה זה נמצא? אני בא לגור פה, אחי אני.
4: רחוב ג'ו אמר.
0: ג'ו... אמיתי?
2: הוא בחר בבית רק בגלל הכתובת, זה מדהים.
0: רחוב ג'ו אמר. זה רואים שאתה פייטן בלב. אמרת, אני הולך לבית פשוט יותר, לא רחוב רבין, אני רוצה רחוב ג'ו אמר.
3: בדיוק.
0: ומאוד. טוב, רבותיי, אני אסביר לכם מה הולך להיות פה. מיד נתקתק פה את כל המתמודדים ככה. הם יעלו וישירו, אתם תיתנו פרשנות קצרה מאוד על כל אחד. ובסוף, ניתן את השיפוט. בין 0 ל-10 תנקדו כל אחד. אל תיתנו 0, 10 גם שומרים רק במקרים דרמטיים. יוצאים לדרך. תודה רבה לצוות.

0: בכבודו ובעצמו, יעלה אל המסעית, אלי יפרח. אלי יפרח מוזמן לעלות למסעית, ולקנו לו מחיאות כפיים, רבותיי. אלי יפרח, ואנחנו יוצאים לדרך. בהצלחה לכולם, יוצאים לדרך. המתמודד הראשון הוא בעצם מתמודדים ראשונים. יאיר ואיתמר פאיז, שהאחים פאיז, הם אחים פאיז, אתה מכיר אותם, לחיאני?
1: כן. בוא נראה. מכיר אותם עוד פעם, ברמה העירונית, ואני מאחל להם בהצלחה.
0: בוא נראה, תנו כפיים למתמודדים הראשונים, רבותיי, אשקלון, זה שלכם.
2: הכל החדש, קודם כל.
3: אנחנו בכל החדש בדרכים, רוצים להגיד שלום לצמד. רגע, צמד פייטנים, זמרים, מה אתם?
4: זמרים, פייטנים, הכל.
3: מה השם שלכם?
4: אני איתמר וזה יאיר.
3: יאיר.
4: כן, צערי.
3: למה לצערך? תספר לנו בדיוק עכשיו.
4: לא.
3: כשהגיע לך, אושר לך בלילה ואתה ישנת וזה, בגלל זה אתה אומר את זה?
4: בערך, משהו כזה, כן. גם שיחות וידאו בלי הגבלה.
3: אושר לך כל הזמן?
4: אוכל את הראש.
3: מי שר יותר טוב, אתה הוא? רגע, עכשיו נשאל אותה.
5: אושר יותר טוב.
3: רגע, בוא נעשה, נשאל שאלה ביחד. מה השם המשפחה שלכם?
4: פאיז.
3: עוד הפעם.
4: פאיז.
3: פאיז.
4: וייס.
3: פאיז. אוקיי, פי א' י' ז', תרשמו את זה ככה. אוקיי. מה, באתם לשיר, באתם לחפש את הקול החדש? ביחד. למה ביחד ולא בנפרד?
5: אני חושב שלנו וייב מטורף, הוא נותן את הקול הגבוה ואנחנו נותן, אני נותן את הקול הנמוך, ביחד זה יוצר הרמוניה מטורפת.
3: אתה טוב בנמוכים, הוא טוב בגבוהים?
5: כן.
4: סתם מצטנע, אני לא אוהב את זה.
3: רגע, אתה גם יודע ליצור, רגע, לשאלה, הוא יודע רק להיות נמוך, אתה יודע להיות מרוקאי.
4: אני נשוי למרוקאית, אחי, זה חלק מה...
3: אמר, למדת.
4: כן, אתה חייב להיכנס למגזר.
3: תצליחו, מה אתם מאחלים לעצמכם?
5: שיעקבו בערוץ שלנו, הולכים להציע שיר חדש, קבלת שבת. שיר מטורף, נותן כניסה חדשה לשבת, ולא שנעשה ונצליח.
3: אתם מוצאים שירים ביחד?
5: ברור, רק ביחד.
3: חוץ מלדבר ביחד, אתם לא.
4: הכל, גם את זה אנחנו עושים.
5: גם את זה משתדלים לעמוד על זה, אבל זה לקח זמן.
3: בואו נעשה שאלה קיצ'ית. אתם אחים, מי הגדול?
4: הוא.
3: הוא הגדול. אתה הדומיננטי?
4: אני הקובע, אני לא...

0: האחים פאיז, איזה יופי, בואו תרדו אלינו רבותיי, זה כבר לחייני, זה לא היה קול, זה היה קולות. וזה דואט, והשאלה בפורמט הזה, האם אנחנו זורמים עם זה או זו, שהם ייצגו את אשקלון?
1: אנחנו קודם כל שמחים שהם נמצאים פה איתנו, ואם ככה פותחים את התוכנית, לאן זה עוד ימשיך, לאן זה עוד יעלה, באמת.
0: איזו
1: פתיחה. איזה כיף.
0: איזו פתיחה אשקלונית. מי הבכור ומי הצעיר?
2: יאיר.
0: ובן כמה אתה? 30 ואתה? מה אתה עושה?
3: מורה. טכנאי שטח.
0: יפה מאוד. אז הם באו לשיר את לכל אלי שחיים ישראל במקור, נכון? ולחייני, תן לנו פרשנות קלה על מה שראית פה. טובים הם היו, כי אם הם לא היו טובים, הם לא היו פה, אבל עדיין באמת, פה, האם זה העניין של הייצוג של אשקלון?
1: הם היו טובים, שמחתי לראות את שניהם ביחד. אהבתי גם לראות שהם חילקו בעצם את העליות למי שיותר מתאים לו בקול הגבוה יותר. ממש משחק מאוד יפה עם הקולות, כל הכבוד לכם.
0: איתי אמרן.
4: טוב, הם טובים כי הם תימנים. הם משלימים אחד את השני. אחד מחוספס, אחד עדין, זה מאוד יפה. למרות שהוא מורה, עדיין נשאר לו קול. יש להם סלסולים, יש לי ממש זמן מוקצב. הסלסולים מאוד מחושבים, ההתרגשות קצת מוציאה אותם ברגע הראשון מהסולם, אבל הם מקסימים.
0: תודה רבה, איבגי.
5: אני מצטרף לחברי איתי למה שהוא אמר, אבל באמת הכל הקלאסי התימני, מיוחדים, מחייכים גם כן שזה מאוד חשוב, אהבתי.
0: יופי, תנקדו אותם, תזכרו כי בסוף הפרק יהיה פה חישוב. תודה רבה לכם, תודה, תודה, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים לאחים המקסימים האלה. טוב, והנה שימו לב מי מגיע לשיר עכשיו להתמודד. משה פרץ. משה פרץ, כפיים למשה פרץ.
6: הכל החדש, קודם כל.
7: אנחנו בכל החדש בדרכים, באשקלון. וגילינו את הקול החדש באשקלון, משה פרץ.
8: נעים מאוד.
7: מה שלומך?
8: בסדר גמור, ברוך השם.
7: איך המרגש?
8: בסדר גמור, עכשיו יותר בסדר, השתחררנו.
7: השתחררת, יופי. מה אתה, איך אתה מרגיש לזה שאתה מגיע לתחרות והולך לשיר?
8: קצת לחץ, היה הרבה לחץ, רגש, אני אחד שמתרגש מאוד. וברוך השם עברנו את זה ועשינו את זה בצורה טובה.
7: בכית לפני זה?
8: לא.
7: רק התרגשת, הפרפרים.
8: כן, התרגשתי.
7: כמה הלב דפק מ-1 עד 100?
8: היה בסדר, רק במבחן עצמו, 2000.
7: וואי, וואי, יש לה שער, ואתה מתרגש בכל פעם שאתה שער מול קהל?
8: כן. כן.
7: מה הכי מרגש אותך?
8: זה אוטומטי, זה שאתה שר מהלב, אוטומטי אתה מתחיל להתרגש.
7: המילים או הלחן הם זה שעושים לך את הרגש? מה יותר עושה רגש? המילים או הלחן?
8: שאתה שר ומתחבר לתוך המילים, אז אוטומטי זה משפיע ביחד עם המילים.
7: יש איזה שיר שאתה מתחבר אליו, הכי מתחבר אליו?
8: יש המון.
7: אתה אומר, את כולם אני, הרבה אני אוהב. מה השיר שאתה שר פה היום?
8: שמח בני בחלקך.
7: פיוט של שבת.
8: כן.
7: אתה אוהב את השבת?
8: אני אוהב, אין כמו השבת בעולם, וגם בעיקר לשמוח ביום יום.
7: עולה חזן, מפייט בשבתות?
8: כן.
7: יש פה בכנסת בעיר שאתה שמה עולה, אפשר לבוא כל שבוע כמעט לראות אותך, יש מצב?
8: יש, לא חסר.
7: תגיד לי, זה בית כנסת אחד שאם אני פה בעיר באשקלון, אני מגיע לשם שבת ושומע אותך.
8: אני עד לא מזמן הייתי גר בשכונה אחרת, שיש שם כמה בתי כנסיות שהייתי רגיל לעלות שם הרבה חזן, עכשיו עברתי לשכונה פה, בדווקא לא רחוק פה באגמים, ועדיין לא יצא לי.
7: אבל ימצא לך שם, בעזרת השם.
8: קוראים לי מהשכונה הקודמת.
0: אשקלון, הכל החדש בדרכים.
9: אז

0: חלף הכפיים אשקלון למשה פרץ. בואו תרד במסעית אלינו. איזה כיף, איזה כיף, איזה יופי. מתמודדים פה ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. משה, מה שלומך? איך אתה שר יפה, הקפצת אותנו. גר באשקלון הרבה זמן כבר?
1: 12 שנה בערך.
0: 12 שנה. נו, מבסוט, או איפה?
1: כן, אין על אשקלון. אחלה עיר.
0: אתה פייטה נראה לי ברמה, אחי. אתה עולה, יורד.
1: משתדל.
0: טוב, מר איבגי, האם אתה הולך לגור ברחוב משה פרץ?
2: האמת שאני ראיתי פה זמר. ראיתי פה זמר, אהבתי את העמידה שלו. ואהבתי את המועל ביד באמצע. שיחקת אותה.
0: יהיה קשה מאוד, אני אומר לכם, הפרק היום הולך ליפול על חצאי נקודות. אין ספק בכלל. יש פה איכות, באמת יש פה איכות, אמרן?
3: משה הוא תותח, הוא יודע מה הוא עושה. הוא גרובי, עגול. תשמור על קשר עין. גרובי, הוא...
0: גרובי זה קצב כזה.
3: הוא עושה, כן, הוא לוקח את המזרחית, והוא עושה מזה, הוא שר כזה. טוב, הוא גרובי, הוא יודע מה אני אומר. אתה תותח.
0: מר לחיאני?
4: האמת שאני מכיר את משה ב-12 שנים שהוא גר פה ואני איתו ביחד, אני מכיר אותו המון זמן. חשבתי שהוא לא יפתיע אותי, כי אני מכיר אותו ואני יודע, מכיר את היכולות שירה שלו, אבל הוא ממש הפתיע אותי, בעיקר עם הסלסול באמצע. אמרתי, רק שהוא לא ייפול לי בזה, והוא, ישראל אומר ביית, זה אומר גרובי, אני לא מכיר את המילים האלה, אבל בסדר. משה באמת הביא ביצוע מצוין.
3: אני לא יודע מה זה ביית.
4: קצת בסוף, ההתרגשות... הרגשתי, אבל אתה תותח, משה, אני מאחל לך בהצלחה, אוהב אותך.
0: תודה רבה למשה פרץ, והאם הוא ייצג את אשקלון בבנייני האומה, בתור הזמר הכי טוב באשקלון, בעזרת השם אולי כן. בואו נעבור כבר אל המתמודד השלישי שלנו. מאקו פארק באשקלון, וואו, איזה לוקיישן מדהים. ישראל דרי, הוא הבא בתור, וישראל, רבותיי, כפיים לישראל דרי, תנו לו. עולה למסעית, המסעית כאן עם הרמקולים, עם הקלידים, עם המצלמות, אשקלון, ואנחנו מוכנים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
7: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
8: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
9: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
5: הכל חדש. קודם כל.
10: ישראל דרי.
11: אהלן, נעים מאוד.
10: תודה רבה. ספר לנו עליך.
11: ישראל דרי, גר באשקלון 11 שנה. ברוך השם, שרים, אוהבים מוזיקה, וככה הודיעו לנו שאתם מגיעים לפה, קפצנו על המציאה, וזהו, נהנים.
10: אתה נהנה מלשיר?
11: ברוך השם, כן.
10: מה הכי עושה לך בשירה את הרגש, הלחן או המילים?
11: יש, תלוי באיזה מוזיקה, אבל עיבוד, לחן, מילים, הכל. איפה שזה פוגש, זה נוגע.
10: יפה, יפה, יפה מאוד. מה השיר שאתה שר פה היום?
11: אני אשיר פה היום נחמוני. שיר שאני מאוד אוהב. שיר שאני יכול גם לגעת בנמוכים, בגבוהים. והשופטים יעידו.
10: אתה רוצה להראות את כל הישר, בבוסט הראשון להראות את כל הג'יטונים להוציא.
11: כן, בגלל זה באנו, ו...
10: זאת אומרת, השמיים זה מגבול, לפי זה שאתה עושה ככה, זה השמיים הם מגבול.
11: שהטוב ינצח.
10: מי הטוב לדעתך?
11: מי שהכי ראוי.
10: אתה בא לתחרות בראש פתוח, אתה אומר.
11: ברוך השם, אנחנו... מי שראוי לזה, שיזכה. וזהו.
10: יפה מאוד. דרי היקר, אתה רוצה להגיע, אתה רוצה, יש לך חלום לאן להגיע עם כל המוזיקה שאתה עושה?
11: כן, יש לי חלום, ובעזרת השם אנחנו נגשים אותו, ואם אתם תעשו את הפוש, תפרצו לנו את הדרך, יש אומרים, מה טוב.
10: אולי נפגוש אותך בבנייני האומה, בגמר.
11: ביי, בעזרת השם.

0: תודה רבה.
1: אני חייב להצהיר שזה לקרוב, קרוב לוודאי הולך להיות הפרק הכי קשה בהחלטה, כי באמת, עכשיו באמת, לא בשביל סתם להגיד, הם פשוט כולם ברמה. כל אחד, הוא טיפה, זה, אבל יש פה פשוט אומנים מעולים, מרדרי, בוא לפה, בוא תרד אלינו. ואני חייב לומר לך שאתה מדהים, שרת כל כך יפה את נחמוני, שמשה בן מורד במקור. נכון? לא יודעים מה הילדים פה זוכרים. זה שיובל טייב חידש, אתה יודע, עם כל הכבוד, אבל זה חביבי, ואתה שר... מאיפה אתה פה באשקלון?
2: אגמים. איפה?
0: אגמים.
1: אגמים, פה ליד. אתה פייטן, אתה זמר, מה?
0: משתדל.
1: מה אתה עושה בחיים?
0: עובד בחברת הפצה, וערבי מדי פעם שר...
1: מצוין ממש. איבגי, תשמע, בוא, הבחור לא פרייר.
3: לא פרייר בכלל, האמת, הנרגשתי בהופעה.
1: נכון, היה כיף.
3: ממש.
1: יפה, זאת מחמאה גדולה שאתה אומר עכשיו.
3: כן, כן. ויש לו סופר ביטחון וסופר הגשה, מושלם בהכל, דיקציה וקצר.
1: פגז.
3: פגז.
1: פגז. איתי אמרן, היה פה, היה פה, היה פה.
4: כן, אתה נראה מעולה אגב. אפרופו ביטחון, אני חושב שיש לו הרבה יותר במציאות, כשהוא שר לא בשתי דקות שיש לנו כאן, יש לו הרבה יותר, אגב, השפתיים ברעדה, זה חתיכת שיחוק, כן? חתיכת ניואנס מגניב. כן. כן, מתכוון למילים.
1: יוסי, מה?
5: רמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, ישראל דרעי, כמה שאנחנו מכירים שנים, וכמה שאני באמת רציתי שתבוא לפה.
3: מה, אתה מכיר אותו, יוסי?
5: מכיר אותו, וגם אתה...
4: בקיצור, אני היחיד שלו.
1: גם אני שמעתי לו. חבר'ה, תקשיבו. אני כבר רואה את בנייני האומה, שידור חי בכל העולם, ובאמת, נקודות שיפוט בכל הארץ, ותחשבו, אחד כמה הוא... כבוד לעיר.
5: תשמע, ישראל דרעי הוא הפנים היפות של אשקלון, תרתי משמע.
3: לגמרי, לגמרי כבוד.
5: הוא גם שר יפה, והביטחון, כמו שהם אמרו, ענק.
1: תודה רבה. תודה רבה.
4: אני היחיד שלא משוחד כאן.
1: כפיים, כפיים לישראל דרעי. לפני המתמודד הבא, יוסי, עוד כמה אנשים שעזרו לנו כאן, חוץ מראש העיר גלם והרף הדלון?
5: כמובן שבעצם הכל כאן בהכוונת ראש העיר תומר גלם וביצוע של האגף החרדי בעיריית אשקלון. אין אגף כזה בשום מקום אחר בארץ. רק כאן הקימו אותו על מנת שהציבור החרדי יקבל 250% ממה שמגיע לו. בעצם ממונים עליו, נכון, מגיע להם מחיאות כפיים.
1: חבר'ה, כפיים, אשקלון.
5: חבר מועצת העיר ראש ריפדלון, הממונה על הנוער החרדי, וחבר מועצת העיר אבשלום יעקובי. גם יועץ ראש העיר אליהו ברדה, הבן של הרב יצחק ברדה שליטה שזכינו שיהיה פה. הם מטפלים בכל מה שקשור למגזר החרדי ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מקבלים לכאן הרבה מאוד אנשים שמגיעים לגור כאן מכל מיני מקומות בארץ. יושב לצידי מישהו ש... כן, כמוני. שעובר לגור כאן מעיר אחרת, והרבה מאוד אשדודים שבאו לפה מכל הארץ. הרמה הגבוהה של עיר מומלצת לכולם, תבואו לפה.
1: אוקיי, בוא נעבור לביצוע האחרון בשעה הזאת. שלום מועלם ייכנס אל המסעית, והוא נכנס דקות אחרי שדרעי נתן פה עבודה גדולה. אנחנו מוכנים לביצוע, בבקשה.
6: הכל החדש, קודם כל.
7: רוצים להגיד שלום לשלום מועלם.
8: שלום וערב טוב.
7: תספר לנו עליך, מי אתה? מי זה שלום מועלם?
8: אני נשוי, אבא לשתיים, גר באשקלון כ-4 שנים, אני רואה אותי במקור, משפחה מוזיקלית, אח שלי זמר.
7: אח שלך זמר?
8: כן,
7: אח שלי. איך קוראים לו?
8: איתן מועלם.
7: מוכר? אני לא מכיר, תגיד לי, הוא מוציא שירים, איזה דברים?
8: לא, עדיין לא מוכר, שר מלא הפלות, מלא הילולות.
7: אז למה אתה, גם אתה מוכר?
8: אני יותר מוכר בציבור התימני, אני שר הרבה בציבור התימני, לקחתי עוד משהו לצד, שיהיה.
7: באת לפה לשיר מזרחית או תימנית?
8: שיר מזרחית.
7: מה ההבדל?
8: ההבדל שהתימנית זה מהאדם שלי והמזרחית זה מהידיעות.
7: איפה, מי הכניס אותך למזרחים? אם אתה אומר שהתימני זה מהאדם, זה מהבית, המזרחית מאיפה היא הגיעה?
8: גם המזרחית היא מהבית, אבל מהאחים, לא מאבא. אבא הכנס לנו את התימנית והאחים הכנסו את המזרחית.
7: אתה לא חושב שזה בעיה שתימנים מגיעים לתחרות שירה? תימנים נולדו עם פה שיכול לעשות מה שהם רוצים עם הפה שלהם. אתה לא חושב שזה בעיה?
8: את האמת, יש הרבה שעודים לשיר, הרבה שעודים להוציא קול, קול טוב, אבל בסוף יש את האלו שיש להם, מבצעים את השירה, את השיר נכון. זה משהו אחר לשירה, לקול, לעוצמות, לטונים, זה משהו אחר, וזה כן צריך להגיע לזה.
7: בשירה התימנית יש מקאמים או שזה אחרת שם?
8: לא, אפשר להכניס פה איפשהו שם מקאמים, אבל אין מקאמים. אין איזשהו סלם, אין איזשהו...
7: אין איזה סלסול תימני.
8: ביום שבת.
7: מקם דיאז, מה יש לך?
8: זה מקם חרט.
7: איך זה מקם? מקם חרט? למה זה לא מקם? זה עולה בטון על מקם.
8: זה לא יושב על סולם או משהו.
7: זה לא יושב על סולם? איך אתה יודע מה על מקם ומה לא על מקם?
8: תנסה שמישהו ינגן לך או ייתן לך אקורדים לזה, אתה לא יכול.

0: שלום מועלם, תנו למחיאות כפיים. טוב, תקשיבו, מר מועלם, מה איתך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: תקשיב, הפצצת פה, אימא וזה, אחרי דרי, הגיעה אימא, ובוא, בוא, אתה לא פרייר.
1: כן, משפחה מוזיקלית, ברוך השם.
0: מאיפה פה באשקלון?
1: משיכונים.
0: הוא מהשיכונים? ישראל אומר לי בראש ככה, כן, כן, מה אתה אומר על מה שקרה פה?
2: קודם כל זה שכונה של תימנים, ואתה תימני, נכון? אז אי אפשר לקחת לכם את הכל, אי אפשר לקחת לכם כלום. אני מאוד אהבתי, הייתי רוצה קצת יותר ביטחון, להסתכל לאנשים בלבן של העיניים ותהנה מהשירה, אבל היית 10.
0: איתי?
3: אמא שלך ישבה שם? כי הסתכלת לשם כל הזמן. אני את שלום מועלם קצת מכיר, בחיים האמיתיים הוא שר הרבה יותר טוב, הרבה יותר מדויק, זה שיר מאוד מאוד קשה מה שהוא בחר, אבל עתידך לגדולות.
0: יוס.
4: הוא שר יפה מאוד. באמת, חשבתי גם שאמא שלו נמצאת פה, שהוא מתכוון אליה כל כך בשירה, רואים את הכוונה, רואים שזה יוצא מעלה.
0: זה אומר שהוא מקצוען.
4: כן.
0: הם שניהם חשבו שאמא פה הייתה בתוך המצלמה. יפה מאוד. טוב, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה, אחי. רבותיי, שעה ראשונה מאחורינו, מתח גדול עומד להיות כאן, כי באמת, הייתה פה שעה אדירה. עם מתמודדים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד טובים. מיד חוזרים לאשקלון, הכל החדש בדרכים, רק התחלנו.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון.
6: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשות מודרת שבדעת העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית יצירה מתוקה.
5: בחסות
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
7: הכל החדש בדרכים.
8: גלים של חופש,

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב-4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
3: גלים של חופש מי...

0: חדשות כל חי, השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אירח את מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית סנט קום, האדמירל ברט קופר, בפורום המטכ"ל המבצעי. הרמטכ"ל הצהיר, עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה, אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה. בכל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן, מדובר בתוצאה ישירה של הישגי צה"ל בשלוש שנים האחרונות, כך הרמטכ"ל זמיר, מדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לדרישה של איראן לקבל פיצויים על עסקי המלחמה ואומר, זה רעיון מעניין, גם אני דורש פיצויים ממנה עבור כל האנשים שהיא הרגה. לדבריו, פיצוי צריך להיות משולם גם למאות אלפי המוחים שאיראן הרגה במהלך 50 השנים האחרונות, הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, דברי הנשיא האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין את איש העסקים אורן דוברנסקי במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת. בהודעת המפלגה נמסר כי תנועת הליכוד מברכת על הצטרפותו כמשוריין הראשון של המפלגה. דוברנסקי יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה ובכלכלה, לשון ההודעה. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד תוקף את האמירה של חבר הכנסת דן אילוז שפרש מהמפלגה ואמר כי ישיבה בממשלה עם מנסור עבאס עדיפה על ממשלה עם המפלגות החרדיות. בראיון במהדורה המרכזית עם אבי מימרן אמר כהן, מדובר באמירה לא ראויה.
2: זה אמירה שמידע שמקומו הוא לא בליכוד. הליכוד אנחנו רואים בחרדים כאחים שלנו. כן, יש אתגרים כאלה ואחרים שצריך בהחלט לטפל בהם, אבל... החרדים הם אוהבי המדינה, בעוד שכלא גדול מאיראן והרשימה המשותפת זה גייס חמישי שמייחל לנפילת המדינה. בעצם זה שמיכל שם אותם בהגבלה זה דבר שהוא לא ראוי.
1: רעש האדמה בקולומביה, נשיא המדינה התקן כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה עלה ל-111 בני אדם. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח מוקדם יותר כי ישנם עוד עשרות לקודים מתחת ההריסות וצוותי הכיבוי וההצלה פועלים בכמה מחוזות שונים. כתבנו מוסיף כי נזקים כבדים נרשמו גם לשישה נמלי תעופה והטיסות ברחבי המדינה הופסקו ליממה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות. ברוב האזורים ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. ביום רביעי תורגש הקלה כלילה בעומסי החום.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: אשקלון כפיים רבותיי, אשקלון, אשקלון. הכל החדש בדרכים, הפורמט הגדול שבו המסעית מגיעה אל מרכזי הערים מדי יום עיר אחרת. ובודקת את כישורי השירה של התושבים, מאות שנרשמו. 12 מתמודדים כאן היום, הכל החדש בדרכים, אשקלון. מי ייצג את אשקלון בבנייני האומה בגמר הגדול אחרי סוכות? כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס, יוטיוב, כל מקום. ויש לנו כאן שלושה אדירים שהם שופטים, איתי אמרן, ישראל איפגי ויוסי לחיאני. חברים, מוכנים, הקלידן שלנו אגב, תנו כפיים לאלי יפרח, אלי עושה עבודה גדולה ממש, רבותיי, תנו לו כפיים, אלי. באמת. ואנחנו מוכנים כבר. אל המתמודד הראשון בשעה הזאת, המתח אדיר, הלילה יוכתר הזוכה של השלב הזה, והמאזינים והצופים ותושבי אשקלון יעלו את השני בקרב ראש בראש על כרטיס לגמר. תקבלו אל המסעית שלנו את יהונתן סיאני.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: נגענו עם המסעית לפגוש את המתמודד יהונתן סיאני.
3: אהלן, שלום, ערב טוב.
2: תספר לנו עליך, מי אתה?
3: אני בחור שאוהב לשיר, כמובן. לומד באמצע לימודים, לימודי משפטים. שר בהרכב שירת דיוואן, הרכב תימני, חדש, בכל הפלטפורמות, ואוהב לשיר, אוהב ללמוד, ואוהב להחכים.
2: אתה לא חושב שבגלל שאתה תימני יש לך כאילו איזה, איך אני אסביר את זה, יש לך מעל כולם, איזה 10 רמות מעל כולם.
3: לא חושב כלום, אני חושב שכולנו נברנו בעזרת השם, ברוך השם בצלם.
2: אבל תימנים יש להם את זה בגרון, יש להם איזה משהו, לא?
3: יכול להיות, יכול להיות.
2: כאילו, לי אין איזה סיסול תימני, יוצא לי כזה מקורק.
3: לא הלכת עדיין לפיתוח קול.
2: אתה הלכת לפיתוח קול?
3: הייתי בשני שיעורים.
2: וזה, ומזה יש לך קול. אני הייתי ביותר שיעורים לפיתוח קול.
3: אני גדלתי במורי, מורי זה הפיתוח קול הכי חזק שיש.
2: תסביר לי מה, איך מורי עושה פיתוח קול, איך זה גורם לזה שאתם יודעים לשיר טוב.
3: המורי, אנחנו מגיל מאוד קטן, מגיל 3-4 כבר הייתי אצל המורי, עד גיל 12-13, ובגילאים האלה הוא מלמד אותך איך לבטא מילים נכון, איך להוציא, לא איך להוציא את הכל נכון, אבל בגלל שאתה שר הרבה וקורא בתורה הרבה, אז אתה כבר מתמקצע גם אם לא תרצה. אז זה בעיקרון הפיתוח קול, שאני קורא לו הפיתוח קול הכי טוב, ללמוד אצל המורי.
2: אתה יודע לקרוא את הפרשה נכון, ואז דרך זה אתה אומר, אתה יודע גם להוציא את המילים נכון מהפה, בלי שיהיה לך כאילו נשימות כפולות או דברים כאלה.
3: כן, אני גם למדתי בכיסא רחמים, בכיסא רחמים, אם אתה לא מוצא את המילה טוב מהפה...
2: וואי, וואי.
3: זה בעיה. אז...
2: אבל שם זה טריפולטיים.
3: כן, למדנו גם טוניסאים.
2: טוניסאים, טוניסאים.
3: כן, וגם למדנו את זה, את הטוניסאי, את ה...
2: את הוואה.
3: כן, את הוואה.
2: תן לי איזה משפט כזה.
3: וואי, וואי, אתה מחזיר
2: אותי... מתהילים.
3: מחזיר אותי אחורה 10 שנים.
2: לא, בשביל זה אני פה.
3: את האמת? אני יכול לקרוא לך בזה.
2: תן לי איזה קריאה, משהו תהילים.
3: וידבר אדוני,
2: זה וואה, לא?
3: וידבר אדוני אל משה לאמור.
2: יפה, יפה, יפה, ככה זה, וגם בתימנית אתה עושה את זה. אתה רוצה לגלות לנו את התימנית או שתשאיר את זה לשיר? איזה שיר אתה הולך לשיר?
3: מי שרוצה לשמוע בתימנית, שוב אמרתי, שירת הדיוואן ביוטיוב ובכל הפלטפורמות, תשמע בתימנית בעזרת השם.
2: יפה, איזה שיר אתה הולך לשיר פה, תימני?
3: בקשר לשירת הדיוואן, זה שירים של רבי שלום שבזי. אנחנו מחזירים הרבה שירים שלו מפעם בשביל שירים קדושים וטהורים, כמובן שהם לא לריקודי מעורב וכאלה. וזה בעיקרון, זה מה שמחיה אותי, שאנחנו מחזירים שירים של...

0: אויה, יפה מאוד. אני הרגשתי פה בהופעה גדולה, יונתן סיאני ירד פה מהקלידים, המסעית, הוא שר פה את יפרח, אדון קלידן, גם כאן לך קוראים יפרח, זה האם הוא פה כיוון פה לדעת גדולים, מה קורה אחי?
1: אלן.
0: אחי, נתת פה, אני ישבתי פה שם בצד, באמת, מאחורי זה והייתי, היה לי כיף.
1: שמח שם.
0: אווירה כיפית. היה פה חסר איזה ערה קטן פה, החבר לא נפנק, באמת, בואו, חשבו, באתי מירושלים, נפנקו אותי בזה, נכנס לאט אורחים פה, מה קורה פה, לחייני?
2: יאי, נפגי, אם אפשר בבקשה לדאוג למנחם, תודה.
0: מה אתה אומר, מלאכייני? היה כיף.
2: יונתן, אני כל כך רוצה, אתה יודע, אני מה זה רוצה שתצליח, אתה זמר ענק ויש לך יכולות גדולות, אבל אני אומר לך, אמרתי לך, חבל שלא הקשבת לי, אתה זמר ענק, יש לך יכולות מדהימות בדברים אחרים, מה שעשית עכשיו, אם היינו יושבים עכשיו פותחים שולחן בבית כנסת, היית מעיף את כולם באוויר. מפה ועד לקחת את זה לשילוב עם תזמורת, זה תהליך שצריך לעבור אותו.
3: מה רצית שהוא ישיר?
2: תימנית. יש לו פרויקט תימני, והוא שר מוזיקה תימנית ברמה גבוהה.
3: אבל מסכן, זה שהוא נדפק להיות תימני, הוא אמור לשיר תימנית.
2: לא, ממש לא, ממש לא. זה זכות להיות תימני. איפה כל התימנים שעשו לו מחיאות כפיים, כי מגיע לו. בבקשה.
3: תראה, אני יכול, תראה, יונתן, אני חולק על יוסי, קטגורית. אני נהניתי מאוד, כמו שאני מסכים עם טוקר, חסר לנו כאן איזה מחיה, איזה ערק, כן, פנן. אתה שר ברמה מאוד גבוהה, אתה שר חכם, כן, יש לך כוח. אני נמס.
0: איבגי, איפה אתה בסיפור מול אחייני או אמרן?
4: אני מאוד אהבתי את החיוך שלך, את הווייב שהבאת, את השמחה, את העמידה על הבמה. שפו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה רבה, רבותיי. תודה. תודה, תנו לו כפיים. איזה מתח. איזה מתח. עוד זמר שכמה הוא כבר מוכר, והוא עולה גם להתחרות, והוא מצוין, והיה פה מאוד מאוד בוטח היום. אלעד צפירה נכנס למסעית. תנו כפיים, אלעד צפירה.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: שלום לך, איך קוראים לך?
7: אלעד צפירה.
6: מי זה אלעד צפירה? תספר לנו עליו.
7: אלעד צפירה, זמר, פייטן, מופיע באירועים, עליות לתורה, יש גם כמה סינגלים ברדיו, גם אצלכם. תודה לך, ושבו בנים לגבולם, שמר בני. ברוך השם, הרבה שנים בעסקי המוזיקה, בהופעות, כמעט 28 שנה, ממש בגיל 18. והציעו לי לבוא ולהתמודד פה בתוכנית.
6: מוזמן באהבה.
7: כן, מיזם מדהים, ושמחה.
6: איזה כיף לנו שבאת אלינו. תודה לך. מה אתה הולך לשיר היום?
7: את השיר של חיים ישראל, חומות של תקווה.
6: חומות של תקווה, וואי, זה שיר מרגש. שיר מרגש. אתה יכול להסביר איך השיר הזה נכנס כל כך ללב?
7: תראה, קודם כל זה מהתהילים. כל פסוק מהתהילים, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. כמו שאימא לפי תהילתך, שישירו אותו גם 100 שנה. זה תמיד ירגש מחדש, כי זה שיר שמתוך המקורות, ואנשים מרגישים את זה, הנשמה מרגישה את זה, מוזיקה זה נשמה.
6: תגיד לי, אתה אמרת שאתה גם מוציא שירים, נכון?
7: כן, אוקיי, הוצאנו 5 סינגלים עד עכשיו, ושיר חדש בדרך בעזרת השם.
6: שאלתי אליך היא כזאת, למה לא שרת שיר שלך?
7: האמת, רצינו.
6: כן.
7: רציתי להביא את הקלידן שלי, כי הקלידן לא כל כך מכיר את השיר, הוא לא אשם, כן?
6: אבל... לא, לא אשם.
7: רצינו, אבל היה... לא היה אפשרי לך.
6: היה מניות.
7: כן, אז בעזרת השם, אולי בהמשך נעשה. כל החדש בדרכים.

0: תודה רבה לאלעד ספירה ששר את חיים ישראל, שאגב חיים ישראל הלחין עצמו את השיר הזה, לא יודע אתם יודעים. בוא תרד במסעית ואנחנו מוכנים מאשקלון, אשקלון, הכל החדש בדרכים, האנרגיה בשיאה, הבריזה הטובה, ואלן אחי, מה קורה?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: איזה קול, איזה זמר מוכר, גר פה באזור?
1: כן, אשקלוני. אשקלון?
0: יפה, חזן בכנסת קצת באירועים
1: וזה. כן, רגעת לתורה, שמחות, ברוך השם.
0: אני מתחיל איתך, ישראל.
2: טוב. איי-איי.
0: בוא נראה. התנגשות במיקרופון.
2: אז אני במיקרופון של אדון לחייני.
0: אז תפרשן את מה שהוא היום.
2: אני מקווה. אני מקווה שנצליח להיכנס לנעליים שלו, אבל לא, הוא באמת זמר.
3: אין לך סיכוי.
2: והוא זמר גדול, ויש לו צבע קול מיוחד, ודיוק, ודיקציה, וקצב, הכל מושלם.
0: נכון מאוד. אמרן, מה אתה אומר?
3: אלעד ספירה הוא לא קול חדש בדרכים, הוא קול מנוסה בדרכים.
0: בטח, בטח, בטח.
3: אין הוא עדי נפש, הוא
0: מדויק. עדיין מותר לו להתחרות?
3: לא, לא, לא, בהחלט, בהחלט, בהחלט. לא, זה...
0: אם היינו מגיעים לעיר של דוגמה, אברהם פריד ופתאום היה מגיע, גם הוא, מי שרוצה יכול לשיר.
3: אני מסכים זה שזה תת קטגוריה בתוך הפרויקט הזה. בדיוק. הוא מדויק מאוד, הוא עדי נפש, שומעים את זה בקול שלו, אני מאחל לך בהצלחה גדולה.
0: יוסי לחייני, האם הוא ברמה של האחרים או מעליהם?
4: הוא ברמה של גמר, הוא זמר, אני גדלתי על השירים שלו, וכל העיר פה מכירה את הג'ינגלים שהוא עשה.
0: למה הוא לא שר שיר שלו?
4: אני חושב שהוא רצה לשיר שיר שלו, אבל צריך שהקלידן ידע יותר את החומר. הוא רצה לבוא עם קלידן שלו, ממש רצה להשקיע. אבל אני אמרתי לו שאולי זה לא יהיה פייר לזמרים אחרים.
0: הבחירה שלו הייתה בחירה, לדעתי הוא היה יכול לתת בחירה טובה יותר, ואני מכיר את אלעד המון שנים, משמיע אותו, אוהב אותו.
4: אני חושב שהוא יכל גם להרים יותר את הטונים שלו למעלה, יש לו, אבל זמר ענק, זה זמר של גמר.
0: הוא לא צריך את ההקשר שלנו.
4: לא,
0: הוא לא צריך אותנו. אלעד, תודה רבה אחי היקר, כיף גדול, באמת, אשריך. תודה רבה. אנחנו ממשיכים, הכל החדש, אשקלון. מי יגיע רבותיי? יש מתח אדיר. יוצאים אל המתמודד. נהוראי דניש.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם,

0: תן איש.
1: אני בן אדם פשוט סך הכל. עובד כדיג'יי, הגברות, אומנים, מוזיקה, תהלוכות ספר תורה ועוד. מוכר פה ברוך השם באשקלון, וכך מתחבר גם למוזיקה, לשירה. ובאתי לנסות את מזלי, מה שנקרא.
0: יפה מאוד, באת לנסות את מזלך. איזה שיר אתה בוחר לשיר פה היום?
1: בשירי אשא תפילה, תפילה לילד זה נקרא. בעזרת השם.
0: שיר טוב, אתה אוהב אותו?
1: מתחבר לז'אנר, כן.
0: יפה מאוד. איזה... אתה גר פה באשקלון, אתה מפעיד בבית כנסת גם או שאת זה לא?
1: יש לי בית כנסת שאני חזן שם כבר הרבה שנים, ברוך השם, קורא להם בתורה, ימים נוראים, שבתות, הכל. ברוך השם, עושים חיל.
0: נהנה מזה.
1: נהנה.
0: מה נותן לך מיוחדות בקול שלך שאתה חושב שאתה מיוחד?
1: אני לא יודע מה אני מיוחד. ברוך השם, אנשים נהנים ככה פחות או יותר מה שנראה לי. אז משתדלים ככה לשמח.
0: בסוף אתה גם די-ג'יי וגם זמר. מה יותר עושה לך את זה טוב? שאתה מגיע לאירוע שאתה די-ג'יי בו או שאתה זמר בו?
1: אני, בכללי אני אוהב את המוזיקה, אז כן, אז כל מה שקשור למוזיקה, כיף לי, למוזיקה כיף לי להיות בזה. אז די-ג'יי כמובן, אני כבר שנים בזה, ברוך השם, אבל גם השירה, השירה תמיד הייתה חלק ממני, והחזנות והפיוטים.
0: איפה, אתה מתרגש גם שאתה עושה די-ג'יי, אתה מתרגש כמו שאתה שר?
1: יותר שאני שר, כן.
0: אז יש משהו יותר פלוס בזה שאתה שר.
1: אולי אם נחשוב על זה.
0: אם אני מזמין אותך לאירוע די-ג'יי, ואפלוני מזמין אותך לאירוע שאתה רוצה, שהוא רוצה שתשאיר בו באותו יום, מה אתה בוחר?
1: מבחינת ההנאה, אז כן, בהחלט יהיה יותר כיף לשיר.
0: מה נותן שירה? שאתה שר, מה זה נותן לך?
1: נותן כיף לנשמה, כיף, אתה רואה את אנשים שמחים.
2: הגיע פה עם הגוורדיה מהבית, משפחת דניש פה.
3: הם חיכו עם הכפיים בשבילו.
2: בדיוק. בוא נראה אם זה היה שווה.

0: תודה רבה, תודה רבה למתמודד הזה שלנו, שיורד לו מהמסעית, נהוראי דניש. מה קורה נהוראי? איפה אתה? איפה הכפיים פה, חבר'ה? בטח, נהוראי יורד מהמדרגות, מהמסעית, השקופה באשקלון, הולך בצעדי דנישיות. מה איתך, אחי?
1: הסתבך שמול העד, ברוך השם.
0: כמה מילים על המקום הפצצה הזה, אשקלון?
1: מקום מהמם, אין דברים כאלה.
0: מה אתה אומר על אושרי פדלון, התותח?
1: אין על חברי העירייה שלנו, כולם עושים עבודה נאמנה. רוצים, ברוך השם, שימשיכו כך.
0: אנחנו רוצים את עם ישראל כאן באשקלון. יוסי לחיאני, דובר אשקלון כאן בפרויקט. מה אתה אומר על מר דניש?
2: נאוראי, אני הייתי בטוח שהוא רק תקליטן, וזאת פעם ראשונה שאני שומע אותו שר, והופתעתי לטובה, ואני מאחל לו המון בהצלחה. רמת גבוהה מאוד.
0: אתה שר תוך כדי שאתה מתקלט גם?
1: גם, גם.
0: הנה, זה שניים במחיר אחד.
3: הוא שר, הראה לי את זה הפלא, הראית לנו את הפלא שלך, הבנתי שאתה גם עושה בר מצוות, כן? בבקרים, זה יפה מאוד, אנחנו מאוד נהננו.
2: נאוראי, טוב, אתה מתמודד השני שהוא לא תימני, אז זה כבר מחמאה. אז באמת, נעים לשמוע אותך.
0: מה זה דניש?
2: פרסי.
1: פרסי, קורדי.
0: אוקיי.
2: אז יש לך קול יפה וביצועים יפים, ואתה פייטן ועושה לו עליות לתורה. נהנתי מאוד.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה, נאוראי דניש. אשקלון, מי איתנו עכשיו? הקול החדש בדרכים, מתוך מאות שנרשמו באשקלון. יש פה קרוב ל-12 הערב, נראה מה קורה. יוסף חיים עזרן, אתה פה? יאללה, על המסעי צדיק שלנו. תנו כפיים.
4: הקול החדש. קודם כל.
5: רבי יוסף חיים עזרן.
6: שלום עליכם.
5: תברך אותי.
6: יהי רצון שתזכה לכל הישועות ברוחניות ובגשמיות לעבודתו יתברך.
5: אמן. אני רב בן אדם מיוחד.
6: ככה השם יתברך אומר, בעזרת השם, כולם צריכים. איך אמרו, אמר משה רבנו, הלוואי וכולם יהיו נביאים. אני אומר בסייעתא דשמיא, הלוואי וכל עם ישראל יהיו פייטנים וזמרים. שמח את הקדוש ברוך הוא ואת עם ישראל.
5: אתה שמח בעיקר בבית כנסת, ספר לנו מה אתה עושה, מה אתה עושה בחיים, מי זה הרב יוסף חיים עזרן?
6: האמת היא, אני הרבה בקברי צדיקים. בכולל, ברוך השם, אשר חוטפים חוטפים בלילות ביום. וכל מקום שצריך לשמח, שבע ברכות, חתונה, בר מצווה, ברית, לא משנה. שקוראים לי אני בא, עם כסף, בלי כסף, אני אומר להם, עם קידלן, בלי קלידן, אם יהיה הכל כמו שצריך, אנחנו שרים, גם אין זמן, אין הגבלה. ברוך השם, מה שהשם יתברך ומזכה אותנו, ופרצת ימה בקדמה.
5: אתה גר באשקלון, נכון?
6: כן, וגם עכשיו, לא התכוונתי לבוא לפה, אחותי התקשרה אליי, אמרה לי, תשמע, יש פה עד אשקלון, זו הזדמנות שלך, תלך. מה השם יחליט, הוא יעשה ככה, עזרת השם, עשה ונצליח. גם לא תכננתי מה לשיר, תיאצתי, אמרו לי, אני העבד, נעשה שאני העבד.
5: איזה שיר אתה הולך לשיר?
6: אני העבד.
5: יפה, שיר שאתה אוהב אותו, מתחבר אליו?
6: כן, כן, אני אין זורם עם הכל.

0: חזק וברוך.
1: יוסף חיים עזרן, אני העבד, פה אלינו ככה, ידידי. תנו כפיים, מה קורה פה אשקלון? העסק מתחיל כבר להיגנס פה לקראת סיום, ואנחנו במתח גדול ביותר. מה שלומך? מאיפה כבודו כאן באשקלון?
0: מאשקלון פה.
1: מה המקום הכי טעים לאכול פה, אחי? פלאפל, שוואה, משהו פה לאכול, משהו. תן משהו.
0: גחלים.
1: גחלים. יאללה, גחלים. טוב, מה אתה עושה בחיים צדיק?
0: אברך.
1: אברך. זה הכי חשוב, שומעים אותך כולם, הכל טוב צדיק. איתי אמרן, נתחיל איתך, מה אומר?
2: יוסף חיים עזרן. אדוני הנכבד, ניכר שאתה נהנה ממה שאתה עושה. כמה כוח יש לו בשירה מנחם, כמה כוח. איזה משחקים בסלסולים, אקרובטיקה של ממש.
1: יוסי לחיאנוש.
3: הקהל לא יודע שכל התענוג הזה שהם שומעים פה בחוץ, אני שומע את זה בתוך האוזניה, וככה כל עלייה, אני, אתה יודע, עוד, כל האיברים בגוף ככה נהנים.
0: תודה רבה.
3: אנחנו עולים איתו ביחד.
2: אנחנו עולים איתך ביחד.
3: בהצלחה גדולה.
1: תודה, ישראל.
4: מצטרף לחבריי, קול, מצבע קול מיוחד, מנעד, גבוה, ונהניתי מאוד.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה.
1: תודה, אקו פארק אשקלון, הכל החדש בדרכים, תכף נדע מי מייצג את אשקלון. תודה.
3: מנחם.
1: אנחנו, כן.
3: ברשותך, אני רוצה להסב את תשומת לבך ואת כל מי שנמצא כאן, שברגעים אלו הצטרף אלינו יועץ ראש העיר אליהו ברדה, הוא נמצא כאן, ומגיע לו מחיאות כפיים על כל העשייה שלו למען המגזר החרדי.
1: כפיים רבותיי, כפיים.
3: כאן בעיר לצד ראש העיר.
1: רק נגיד שאבא שלו, מרן הגאון הגדול, הרב יצחק ברדה, נתן פה את הברכה בפתיחה, ואני מרגיש את הברכה בתוכנית פה, תקשיב, יש פה תותחים היום.
3: כן, חבל על הזמן.
1: תודה רבה לבנו היועץ ראש העיר ותומר גלם, והרב אושרי פדלון, וכל החבר'ה פה באו, באמת, איזה עירייה, איזה עבודה. מגיע לכם תושבי אשקלון, זה שליחי ציבור שעובדים למענכם. אנחנו ממשיכים אל אברהם סיטרוק, בבקשה.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל החדש בדרכים.
5: הכל החדש, קודם כל.
7: שלום אברהם סיטרוק.
8: שלום, מה שלומך?
7: מה מעשיך בכל החדש בדרכים?
8: באתי לא יודע, לתת ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, בוא נראה, מקווה שיהיה סייעתא דשמיא.
7: אתה אוהב לשיר?
8: אני אוהב לפייט, לא לשיר, לפייט.
7: אתה פייטן?
8: פייטן, נכון, אני יותר פייטן מאשר זמר. וזהו, אני בסך הכל בא אם הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, משתדל לנצל אותה לצד טוב ביותר, וזהו.
7: יפה, ספר לנו עליך.
8: אני גר באשקלון, בעיר המקסימה הזאת. נשוי לאישה מדהימה, פלוס 5 ילדים. עובד ביומיום, בערב לומד בכולל, ברוך השם, מתנה גדולה.
7: איזה צדיק אתה. במפייט, בבתי כנסת, איזה בית כנסת פה בעיר אתה שמה עולה?
8: חזן בבית כנסת אביר יעקב, בשבתות ובימים נוראים.
7: איזה תפילה אתה הכי אוהב להעלות חזן?
8: לא יודע, נראה לי ערבית.
7: ערבית כי זה הכי מהיר?
8: לא, כי אחרי זה אני יודע שמחכים לי הדגים והסלטים שאני לא אכלתי כל היום.
7: נראה לי גם עכשיו אתה מחכה שהכל ייגמר ויהיה מאחורה.
8: כן, שילכו לישון כבר. אז אני מחכה שהילדים ילכו לישון וגם אני אלך לישון.
7: יפה. מה אתה מאחל לעצמך?
8: אני מאחל לעצמי שיהיה סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שהכי טוב. קודם כל לשיר, לא בשביל הפרנסה, לשיר בשביל להשתמש במתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שזה הכי חשוב. ואם הקדוש ברוך הוא ייתן על דרך הרווחה, אז בשמחה רבה.
7: איזה צדיק אתה. הכל מאיתו יתברך, אתה אומר.
8: בעזרת השם, צריך את זה, עבודת חיים.
6: הכל החדש בדרכים.

0: אויה, תודה רבה, תודה רבה, איזה פרק יש לנו כאן באשקלון, כל אחד יותר מעניין מהשני, זה היה אברהם סיטרוק, האם הוא קשור למשפחת סיטרוק הצרפתית?
1: ככה אומרים.
0: איך?
1: לא יודע.
0: איך?
1: אני אישי צרפתי, אבל אני לא יודע אם זה
0: קשור. אה, לא קשור.
1: לא יודע, לא חשוב.
0: אני מכיר את כולם. קראו לו הרב סיטרוק הצדיק, הרב יוסף, הרב הראשי של צרפת, בניו זה הרב יעקב מבית וגן, הרב יצחק וחברי אור אליהו, לא, לא. אתה מכיר? לא, לא, סיטרוק.
1: לא, לא.
0: אנחנו היינו בני בית, חברים טובים. טוב, לחייני, מה אתה אומר על משפחת סיטרוק כאן באשקלון?
2: פעם ראשונה שאני שומע, מכיר, חווה, כיף גדול לשמוע שיש לנו כאלה זמרים טובים ומצוינים בעיר. מאחל לו באמת בהצלחה גדולה.
0: העיר מדהימה, באמת. איכויות קול אדירות, איתי אמרן.
3: טוב, הוא עשית תפילה מהשיר המיוחד הזה, רפאני. תראה, אני כחסיד של הרבי, מאוד קשה לי לתת ביקורת. אבל הייתי מציע קצת יותר להשתפשף.
0: אוקיי, ואתה ישראל?
4: אברהם, זה מניפיק, סופר, תחי תחי ביה.
0: מרסי בוקו, ארבועה.
4: ריגשת אותי.
0: תודה, תודה רבה. פרק, בעצם המתמודד הבא זה שוב דואט, ולא תאמינו. באשקלון היו כבר שני אחים, כאן זה אב ובנו. כן, איתי וגיא איבגי, וואו. איתי, איבגי, גיא? האב ובנו, הנה, או. זה הביצוע האחרון של הערב, רבותיי. משפחת איבגי, כל האחריות על הכתפיים שלכם.
5: כל החדש, קודם כל.
6: וימי הכבוד.
7: גיא איבגי.
8: ואיתי איבגי.
6: מה זה, אבא ובן?
7: אבא ובן.
6: אבא לקח אותך לפה בכוח או זה אבא לא שומע? תגיד
8: לי. את האמת שאני לקחתי אותו.
6: אתה לקחת אותו? רגע, מי שהיה יותר טוב, תגלה לי, הוא לא שומע אבא.
8: וואו, וואו, אין, אי אפשר להגיע אליו זה.
6: אתה אומר אבא, הכל בא מאבא?
8: בגלל זה סחבתי.
6: אבל אתה בגלל שהוא פה. בגלל שהוא פה, לא?
8: לא, לא, שמי.
6: אתה הסכמת ככה, ישר הוא אמר לך, אבא, תבוא איתי, אני ישר, אתה אמרת לו, ישר אני מגיע?
7: עושים הכל בשביל הילדים, העיקר שהוא יצליח, זה מה שחשוב, ושיהיה לו טוב. והוא רצה שנבוא ונצטרף אליו, אמרתי לו, יאללה, למה לא, מה יכול להיות? בוא נהנה קצת, נעשה...
6: נעשה איזה מעוול ככה טוב.
7: בדיוק, בדיוק, נהנה קצת, והעיקר שהוא יצליח, ושיהיה לו טוב, בעזרת השם.
6: אתה רוצה שאבא יצליח, או אתה רוצה אתה להצליח?
8: אני רוצה ששתינו נצליח.
6: אתה רוצה כזה מופע של אבא ובן כזה?
8: כן, וואלה, וואלה יכול להיות טוב.
6: איזה שיר אתה הולך לשיר עם אבא?
8: איזה שיר, וואו, וואו, יש מלא שירים שאני רוצה לשיר איתו. למשל, מקלט לדימותיי, מה שאנחנו עושים פה.
6: מה זה, איזה שיר?
8: אנחנו רוצים לעשות פה מקלט לדימותיי.
6: מקלט לדימותיי?
7: מקלט לדימותיי, של יבב, כן.
6: זה שיר שאתה מאוהבים?
7: כן, שיר שאנחנו מאוד אוהבים, ו... הוא מראה גם את היכולות הווקליות שלו מאוד ומאוד...
6: איך אבא מחמיא לך, וואי, וואי. אתה הולך לשיר או אתה עורך, הוא מגיע להסתכל עליו איך הוא שר?
7: אני מחזיק לו את היד בגלל.
6: מה אתה מאחל לבן שלך?
7: מאחל לו המון המון המון בהצלחה. והוא הגאווה שלנו, של המשפחה באמת. והוא מוכשר מאוד מאוד מאוד. ושבעזרת השם רק יצליח ויעלה מעלה מעלה, בעזרת השם.
6: איחול ש... לא, איזה, באיזה, איפה הוא נמצא? בית ספר, כיתה, ישיבה?
7: הוא בישיבה, הוא בישיבה.
6: יפה, הוא עושה חיל?
7: עושה חיל כמו שצריך, עושה נחת.
6: איזה כיף לשמוע.
7: עושה לנו נחת כל יום באמת.
6: יפה מאוד, כיף לשמוע, כיף לראות. שתיכם עם חיוך כזה שובב. אתם נראים שאתם באים פה, אתם בכלל לא מגיעים להתמודד, אתם באים לעשות כיף.
7: בדיוק, אנחנו באים ליהנות, וההצלחה זה בידיים של בורא עולם, אנחנו עושים את הניסיון שלנו.
6: האמונה שלכם, תיתן לכם להצליח הכי בגדול, תאמין לי.
7: בעזרת השם.
9: לפקחת את העיניים שרות, ונתת לשפתיים לוחשות.

0: זה היה מהלך אדיר. להשאיר אותם לסוף. ואב ובנו, בואו, בואו, בואו. בואו, אשקלון. חבר'ה, משפחת איבגי, איפה הכפיים למשפחת איבגי? וואו, איזה סוף. איזה סיומת לחיה, אני ראיתי אותך פה זז ונע ואמרן.
1: אני חושב שמגיע להם שאנחנו נעמוד ונמחה להם כפיים.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. היה מדהים.
2: תשמע, איתי.
0: היה מדהים.
2: אתה עשית פה מט בשלוש מהלכים לכולם.
0: מי זה, מי?
2: איתי, הילד. הילד מפוצץ בכישרון. מפוצץ בכישרון, התרגשת, דיברנו על זה קצת בשולחן, אבל זה לא רלוונטי, אתה מפוצץ בכישרון.
0: תראו איך הם דומים גם בפנים, זה מטורף. כן. אב ובנו, חיבוק לאבא, חיבוק לאבא, הלו.
3: טוב, איתי, אתה נגוע, קוראים לו גם איתי.
2: לא, לא קשור לזה שקוראים לך איתי, אני מעולף באופן אישי.
0: רגע, איפה אתם גרים?
4: אנחנו פה באגמי, ממש כאן.
0: ומה, זה ביחד, שרים בבית, כאילו מה, אתה לא...
4: שרים ביחד, כן, נהנים, וזה הכיף.
0: מה אתה עושה בחיים?
4: אני מנהל בחברת בנייה.
0: ואתה בבית ספר?
5: בישיבה.
0: ישיבה? איזה שיעור, איזה כיתה?
5: כיתה ת'.
0: יפה, איזה כיף לשיר, וסיימתם גם ביחד כזה, היה זה, כאילו, אתה מבין, דואט אמיתי.
5: מקצוענים.
0: כן.
3: אני נמסתי פה, אני נמסתי.
0: נמסת,
3: אלופי העולם, אלופי העולם.
4: תודה רבה.
3: ממש.
1: אני חייב גילוי נאות. אני מכיר את גיא המון שנים, אני אוהב אותו, ואני אמרתי לו לבוא לפה לתוכנית, ואני פחדתי שזה ייראה כאילו מחור, בגלל שאני מכיר אותו, אז אני אתן לו ציון גבוה.
0: אתה מכיר את כולם פה,
3: זה לא משנה.
1: אבל
3: כולם,
1: אבל אני שמח שכל מי שנמצא פה ראה שבאמת מגיע להם,
3: שיחקו אותה.
1: להגיע מאוד מאוד גבוה.
0: ידידיי, זה משחק בסוף.
3: תנו להם כפיים, תנו להם.
0: וכולם היו טובים, ואנחנו נראים נעלי פה היום שניים או אחד, והשני הצופים והתושבים יעלו. תודה רבה, איבגיז.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה. זה האיבגיז, נכון? יכול להיות כזה, אתה יודע, המיתוק כזה. זה הזמן, כאן נכבד, לפני התודות, להגיע אל רגע ההכרזה.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: ויש כאן מתח גדול מאוד. בואו נראה. בואו נראה מה קורה פה, באוזניות אני מקבל את ההפקה. לחייני, אמרן ואיבגי כתבו כבר את הנתונים שלהם, יש שם חישוב, ואנחנו נעלה שניים היום. במקום הראשון, 30 נקודות עגולות וטובות ומובילות ומכן לזוכים של היום, בפרק הזה. האב ובנו איבגי!
5: ענק, ענק, ענק, מגיע להם, מגיע להם.
0: במקום השני, דרי, מי זה דרי? שם פרטי. ישראל דרי, בואו בבקשה, ישראל דרי והאיבגיז, בואו לפה. בואו לפה, האיבגיז וישראל דרי, אלה המנצחים.
3: גדולים, גדולים.
0: אלה המנצחים. אלה המנצחים של אשקלון. הם מחייכים עכשיו. הם מחייכים. הם הולכים להיכנס ראש בראש לקרב על כרטיס בנייני האומה. הוא עושה לי, הוא הילד. השלב הבא, שתבינו מה הולך להיות פה. האבא והבן יהיו מולו על כרטיס אחד לגמר הגדול, אבל זה כבר, קודם כל נפה. תגובה שלכם, מה אתם אומרים?
4: תודה רבה, שמחים מאוד, כיף מאוד, ונתראה בסיבוב הבא.
3: מחזק את דבריו.
8: אין לי מילים.
0: שופטים, דעתכם, קודם כל אני נתחיל איתך, ישראל?
1: דעתי...
0: אגב, צריך לומר את האמת, אלעד ספירה היה אולי ברבע נקודה פחות ממך, דרי, ממש ברבע נקודה, ועל חודו של קול, זה מה שיש, מה לעשות, מה אתה אומר, איבגי?
1: אני חייב לציין שכל הזמרים שהיו פה הם זמרים, והם טובים, והם יגיעו רחוק. גיא ואיתי וישראל מיוחדים בהגשה, בביצוע, בכל מה שצריך בשביל להיות זמר, בשביל להוביל, זה הם.
0: איתי, אתה בחרת גם בהם?
2: בהחלט. שומעים אותי?
0: כן, כן.
2: אין לי אוזניות. כן, מגיע אליי, אני חושב, הם מוצלחים, ווינרים.
0: יוסי?
2: תגיעו רחוק.
1: האמת שזה היה אימור שלי, והייתי מופתע מכל אחד ואחד שעלה פה, אבל אני שמח בתוצאות האלה, ואני חייב לתת מילה טובה, כי אני אחר כך הולך לפגוש את כל הזמרים שהתמודדו פה. באמת, כולם טובים, כולם מצוינים. בהחלט, אלעד ספירה הוא זמר שלדעתי היה ראוי להגיע לגמר.
0: אני חושב שאלעד ספירה, אני מכיר אותו שנים, אני מאוד אוהב את ה... לדעתי הוא עשה אולי איזה... הוא עצב על לבוא עם שיר, אם הוא היה מגיע עם שיר שלו, אולי זה היה יותר טוב.
1: חד משמעית. חד משמעית, זה עניין של בחירת שיר.
0: וזה לא רק בחירת שיר, זה לא רק הוא, זה אחרים גם, זה צריך לבחור את השיר הנכון, מול קלידן ברגע הנכון, במסעית, זה הם רגילים. קח את הדי-ג'יי, הדי-ג'יי הוא תותח.
1: נכון.
0: זה קשה.
1: אני אגיד לך משהו, אני מבין את הלחץ שלהם, אבל אני, כשאני בחרתי בניקוד, חשבתי כבר על הגמר, מי יכול לעמוד ועם הטונים שלו ועם
0: תזמורת של 40 נגנים.
1: ברגע שיכול לבוא ולקחת את המתמודדים האחרים, אני בן אדם של ניצחון, אני לא אוהב להפסיד, ואני רוצה ניצחון בגמר, ואנחנו שמנו עליכם את כל הקולות שלנו, ואנחנו מקווים מאוד.
0: יוסי, אתה הולך להיות הנציג של אשקלון בגמר, אתה צריך להתכונן באמת, ו...
1: תקנה עוד חליפה.
0: חבר'ה, אחד מכם יהיה בגמר, השני זה בסדר, גם הוא יעשה כבוד. תודה רבה, איב גיז, תודה רבה רבה, דרי. ותודה גדולה לכל המתמודדים האחרים, שבאמת היו טובים. היה פה את הפרק הכי קשה לשפיטה, לדעתי. באמת, כולם ברמה גבוהה, לא אומר את זה סתם. ממש רמה גבוהה. יוסי לחיאני, מיד תגיד את התודות לעירייה, אבל תודה רבה לך, ישראל איבגי. רבותיי, כפיים לאיבגי, באמת. תודה. איתי אמרן, תודה רבה רבה. לחיאני, קרדיט לראש עיר תומר גלם.
1: ראש עיריית אשקלון, תומר גלם, שעושה כל כך הרבה למען המגזר החרדי, ובכלל, למען כל המגזרים. יועץ ראש העיר אליהו ברדה, חברי המועצה אושרי פדלון, הממונה על הנוער החרדי.
0: וכפיים לאושרי פדלון, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו.
1: כפיים, והזכות הגדולה שהייתה לנו, שמורנו ורבנו ועטרת ראשנו, הגאון הגדול הרב יצחק ברדה שליטה, היה כאן. ממלא את הלב.
0: זה היה מדהים.
3: ותודה למנחם טוקר הגדול.
1: תודה. יאללה, מחיאות כפיים, חבר'ה, מנחם טוקר הגדול פה, מנחם בולארי.
2: תודה רבה לכל חי.
0: תודה, אני אשאר פה, אחי, אני סיכמנו. תודה גדולה, קודם כל ביד ישראל יפגיע שיר סיום, תושב אשקלון. תודה רבה לקלידה הניפרח, איפה הוא? אתם משוחרים, חבר'ה, תודה רבה רבה לכם. ניפרש, תתאמנו כבר לשלב הבא. אלי יפרח על הקלידים, בוא כנס למסעי, תודה רבה רבה לך, אלי יפרח. תודה רבה לאורטל מלול, לברכי חלף, לדוד טוויטו, לשימי ורקר, ללזר ורקר, לאסף קליין, אלקנה קליין, לשופטים, לצלמים. תודה רבה לפנחס כהן, לאיש סושיאל שלנו היקר, נתנאל, תודה נתנאל. ותודה רבה לקובי סגל שעושה את הרעיונות המקדימים, לאוז הנהג שלנו, וזהו זה. שמואל טיקוצקי, מנכ"ל קבוצת כל חי, חנוך רפפורט, מנהל השיווק. אני מנחם טוקר, מאחל לכם המשך הזנה מהנה, הכל לחדש בדרכים, בכל חי, כל חי מיוזיק, יש מנצחים מאשקלון, בדרך אל הגמר, ואנחנו עם ישראל איבגי, שיבוא לשיר סיום, תנו כפיים מאשקלון לישראל איבגי, מגיע לו.
9: איפה אתם אשקלונים? כפיים, כפיים, כפיים למתמודדים הנפלאים שהיו פה הערב. מגיע להם כפיים, באמת כל אחד אלוף בפני עצמו.

0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: עם פחות סוכר.
6: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
5: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
9: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים.
12: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: שגם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: התחלות חדשות.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Music. Kol Chai Music.

נזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים. הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

0: הזמן עם בקול חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמן עם הכי מנגן שיש.
3: שימוכים, הפתעות, מופרסים שווים.
0: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: קול חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.

0: מוזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
3: עם אורחים, הפתעות ופרסים שווים.
0: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
4: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.

0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.
1: בקטע הבא, אני רוצה להזמין זמר גדול גדול, חבר וידיד טוב שלי. אני רוצה להזמין יהודי פשוט. אני רוצה להזמין את ליפה שמלצר.

נגד עין הורה, אני רוצה להזמין עוד משהו. אבל זה גם נגד עין הורה בשבילו, שאני שר איתו. כי הוא בחור מאוד מוכשר, זמר של המנגנים. הלחן של השיר הבא, אוריאל. תקבלו אותו.

0: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבין הזמנים הכי מנגן שיש.
3: עם אורחים, מפתעות
0: ופרסים שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.